Så tid. Jeg gleder meg å være i morgen. Og båtskapen jeg finner, han faktisk den samme båtskapen jeg finner, som jeg har i korsene til å veik. Og jeg har ikke tatt i korsene spurt, jeg spurt lenge kjenne, men han ble via Bobloimer, den samme båtskapen. Så jeg har vært til å kattle båtskapen i morgen, sørget sin alle, gods 2.0. Vi kattler det på andre pastor. Så jeg føler nesten som det er professionelt, men Olav, han ble ikke til å være røyere av båtskapen. Men jag hade det bara för alla störst sucha hos två lärsonliga gäster hos Imus och reagera och ta ett år kicksa och så kom också chatten med nösen ta i mass olja BSK i point på undervisning korsarna och som ösen för att lukas för mer om bäring så jag hoppas att båtskapen där till man gör några synder bättre känslor till färgärsta. Jeg vil kunne kjenne oss ikke bedre hva Gud ikke vil kunne, og hvordan han ser bakom. Båtskaperen, han kom til min, det var der ved Jerusalem i september, og jeg er ikke å renne i Israel, særlig i Jerusalem. Og jeg pleier å si at det er ikke med renne til Bibelen. Og hvis anker hva kommer vi, så får vi neste teorer, han vil i februar måned, da jeg får vi BSK. Så øynene stedene til at man er tilmeldet til BSK. Så tar vi neste teorer, tar vi februar måneder, cirka neste år, og tar glede meg til. Og hender det i morgenen, og er en for Lærbøys, så fører han rundt Gamlaboy. Og det er alltid mye enda teorer, og er han så en arbeidsløyen pleie, og er han så til at Gamlaboyer, han ligger oppe i andre høvd, og så er en del av banen vi. Så renner frem vi innom stedet, Og så rann fra hennes alle rundt om Sians fjall, og så rundt om Gamlaboy, og så etter til hotellet. Og kanskje at det skjedde ikke rann, jeg var akkurat hver runde, men det kom en båtskap om två av lærersvån gjester, som at det i hennes alle, her kan vi huske om Judas, Iskariot, som sveik Jesus, og om Peter, som også sveik Jesus. Og men hvordan imenske reaksjoner du hadde, at bare gjør det samme, sviker Jesus, at han der i Jesus på krossfest. Så jeg håper jeg flører til henne øyne for, som sagt, kommer vi med denne tur, men jeg håper jeg også at jeg kommer vi med henne denne turen der, og får på sjur. Så hvis vi får etter, 2008 tøyene, så får jeg det ikke etter Jerusalem, hvordan det ser ut i Jesus her tøy. Hinnomstaller, han sier at det, jeg vet ikke om det er, jeg har ikke lagt det, men det er nær delen her på en det som finns här. Hinnomställen är en hebraisk kund är det Gehinnom och här har vi också året helfra, alltså helvete kommer från åren om Gehinnom. Och det är att det här tar man omtalar helvete i vuxna så är det ofta refererat till ett här steg. Men vi vet också från nödvändigt så är helvete i östnaden är vi stäver. Men det här var en dag där. Alltså det var här offrade bad til Moloch, til Midlanda. Og øysene var det her at man leser og ganske med et stedet at han konger og lett bøtten til å gjenge og gjøre eld, tar øysene som delen. Så dette var en vemmelig deler, en deia deler. Og jeg skal ikke ha fokus på alt dette her, men det er sånn Judas Iskariot gjort. Tror jeg at dette er den delen her Judas hongtelsen. Så samme deler som alt dette her Rævlig hente, hette samme deler som Judas hongte seg. Og jeg har sett her en ordentlig sorgedeler og en blåddeler. Og så kan du fortelle hvor jeg er om byen. Etter det alt dette reier økje av bønt, at her er Sions fjall. Og her bor prestene og til Hakkerstakteren i Jerusalem, han bor her bønt. Og helt der nere har skjedd at City of David, at det er den eldste pastoren av Jerusalem, at det er det som David vann, Frydus Narsjøjant, han vann byen, og gjørte all høyeste. Og så oppgjør jeg her, større foregangsen, hatt det tempelplåset, og Ketron steller, han er ved synet av Øtlandet her. Så det skjedd at det er en del av barmen vi, og en del han får hente av, og han møtes når Ketron steller, og så får Ketron steller fra min himmel. Så det ligger han i høyde på hendene maten. Og så etter at delen er her som alltid bare brunt middelen der reia og dagisboi, her bor det vanlige folk. Og i at som reier,
Syska som det sender teater, som Holman er her på en. Syska Herløy. Her er det en kyrkja bygd til minnes om her som Petur svøg Jesus. Da er det vært inn i Gæren og Kaifas høyspresten, og han er av nok da at han kjente Jesus trodde av herre, og så gav han den til er i hans nær ørsten her på en. Tja, høyspresten om. Så løs. Nå vet jeg at Løygus bor oppsetter. Så du kan ha vært her i høtten, jeg har aldri ofte hatt hjelp å se vel at jeg har en film i høtten med at man lærer seg søvner, så får man minne seg bedt. Og så kunne du umiddelig en film i høtten. Og midt oppi av synes jeg at det er point. Her står det Upper City her point. Her er overrommet. Ta det for at her var søgnet kvaldmåltene til overrommet. Så alt er pointer vi hos andre. Så her høtte jeg søgnet kvaldmåltene, og det er også en samme sted, her som Hallianten kom nye, og det finner jeg tungtalene. Det hendte i samme rommet. Og så kan du se åtta seg at, her står det ancient Jerusalem, helt opp i hjørnet av bønt. Her er Gethsemanehavet. Så Gethsemanehavet er her oppe. Så nå har det alltid hatt noen til hennom, og så er her som overrommet, og så kyrkjan, eller her som minnes av Petrus, svar Jesus, er Kaifas søvespresse vær, og så holdt de inn enda noen her oppe. Her har vi Gethsemane. Funt. Nå, så var vi til søgnet og kveldmåltene. Judas, han var øynet om tallersøgnen. Han brukte 3 år som Jesu, lukket som alle henne brukte 3 år som Jesu. Og han sa hos Jesu, han brøtte hjemmen. Og Judas, han hadde en oppgave å takke seg alle pengene til Jesus og lærersøgnen. Da det er for å være misjonsførende, så kan vi umiddelte at han skal finne penger og gaver for folket. Og hvis det er ganske åkne arbeid, så, men han har en oppgave å omsida pengene, så satt han kunne ha mært og annet til disse turene. Og skulle vi høste, så søtte det alle her oppi, hadde søgnet kvaldmåltene. Her søtte det oppi overrommet, og mytte oss i en fjell. Og så men det var det, så sier Jesus at øynene til hun kommer svøy til ham. Og så spør jeg til hans hver som er svøy til ham, til Johannes spør hver som er svøy til ham. Og da sier han til hans med dippe breie, sa vi. Og så tok han breie, dippe i det, og så gav han til Judas. Og så sier han til Judas, det som du atler, gjør det kjøtt. Og så får Judas ut, og han er langt kjørt avtaler vi presten i høyspressen, at han skulle svøy til Jesus for 32 silverpengar. Og akkurat når du etter så søste kvaldmåltene, så får du opp ned til Gethsemane, havan, av byen. Her pleier Jesus, og etter point utenfor byen, her pleier Jesus lærer seg ofte for å ha bønnerløtter. Og det visste Judas, som det også var lav. Så tar du for å ha point og høyte denne bønnerløtten, og Judas sier så midler til å gjøre seg avtale ved prestene og høyspresten, at jeg skal komme ut til henne, de er vøyde at jeg vil holde seg bønner seg noen, og så skal jeg bosettingene for Jesus. Og da var det her bønt, og medan Jesus lærte seg når han var her bøv, så kom sånne vaktemenn fra tempelplassen, fra tempelen, og fra høyspressen, ved gass og øren, og så kom Judas fram til Jesus, så han kjente som vi kjenner, høyla av rabbi, og så mosta han Jesus. Han sveik Jesus via en kosse. Og da tog der Jesus til fengen, og jeg skal ha vært hendt, for jeg skal ikke takke alt i utrysøvende, men det var så... Det som hendte det er at det ble beppet etter, lærer seg henne, og alle rundt uten Peter og en annen. Det var rundt oss det, og så tok det Jesus og fører ned han til kyrkene, her som Peter ble svøk Jesus, her som huset ikke Kaifas høyspreste. Så fører han ned han her ved Jesus, ned til Kaifas høyspreste. Og Peter, han snukte seg etter noe. Han følte spekler etter noe, han ville ikke svøk Jesus på en måte, han ville følge av henne. Og han fyllte jo en lyk inn i gæren. Men hvis vi bakker lyk sin rettur, Arjen Jesus og Petur hadde vært og lært sånn over for en gudsemann, så har Jesus haft en samrådvittor og fortalt dem om hva for å hente. Da skilte de ikke ordentlig. Her leser vi til Johannes 13, 36 til 38. Etter Jesus, han tog seg om deg, han sa seg, lær seg han tar skiltet i kjort. Han sier, ta seg som Petter vi han. Herre, hva først du? Jesus svarer,
her som færre, kan du ikke fylke meg nå, men du skal fylke meg 17. Petter sier vi igjen, Herre, hvor kan jeg ikke fylke deg nå? Jeg kan gjøre mot lov for det. Jesus sier, skal du ikke ha tatt lov for meg? Sannlige, sannlige sier der, hænen for ikke gale for du tror ikke for det er nok til meg. Og nå får jeg tilbake til filmen. Nå er jeg umyndet å ta rett og og gjør noen til Kaifa Sølpreste, og han er kanskje halvann til Arne, eller en til Arne har sagt det der, og jeg skal så fære ut deg han for det. Og nå er du her, nå ser han hvordan Jesus vil behandle over. Da har spøyt av han, da boka Jesus, og jeg kan bare umyndet hvordan ilt Peter har haft, og se, han ser lærmåsar, vi boka over halvann av det, inni gjerne til Sølpresten, og da har spått av han ut. Og medan han Jesus så oss vid ett av utfärden. Nu ständer Petter och ordlar runt. Så läser vi ett. Men Petter satt utanför i Gärnum. Ta kom en arbetskonna ur till hans herra och säger Oysen tog vi Jesus i Galilea. Men han nokta det så att hörde det och säger Jag skiljer inte vad du säger. Han för nu ut i Porsche. Här sa en annan gent han och säger vi till honom som var där. Hesen var vi Jesus i Nazaret. Atter nok til han til vi øye, at han blir bannet nå. Jeg kjenner ikke den mann. Og når løte etter kom der som der stod her i år, og sa til Peter, så sannlig er du øyne av tøymon. Malig ut og tås her sier fra. Ta for han har bannet seg og svørger, jeg kjenner ikke den mann, og ut og samme gøy hennen. Ta kom Peter og i år gjest seg, og ho, og han har sagt, er en henne gøyler, skal du trutte for avnakene. Og han får ut, og han græt borskelig. Det har nu hänt i akkurat här. Han totalt kick sig. Han är akkurat lov i Jesu. Om Jesus färger ut dig han så ska det alltid svårt göra det. Och minnen att det är aktarna. Nu svekar han. Ta det så mest av Jesu. Så är han nog det Jesu. Säg att han kände han inte en gång. Och här har vi tvärs över. Om två som har svårt Jesus. Judas. Han svårt Jesus för bänkar. Han svårt för tjätt silverbänkar. Men Petter, han är nog Jesus till det ställsnäckva. Han klarar inte till pressen till det ställsnäckva, till lötna. Han sa att för Jesus huxade så vad det hänt hvis han hade sagt jag känner väl Jesus. Så han är alldeles för bänken. Så det här kan hon lära för dessa sjöv. Vi läser det att Judas, han enkrar. Men han sa enkor, eller han sa han, som han måste man enkrar på, han var öliga källor. Vi läser om Matteus 22. Ta en jota, säger Svitjan, sa han var domfalls enkla hända. Och han kom attelig högspressan här och hinna äldste vid en tredje säklen hon och säger, jag har syntat att ta en svag säklesbå, men då svär han, för att kämta åkken vi, så inte så till det. Och ta bläkare silverpengar in i templet och han föras där och han hångte sig. Han hångte sig att en del men tog sig med henne om sig. Så här är han totalt enkla hända och han nu sa han så ångar av honom. Och han rönte jag började på att jag gärde kom pengar efter. Bara lova Jesus lejsan. Att försvann. Att här, och vi tar sköta att vi vill tjäla pengarna. Att här är blå pengar. Och han har sorgat sammanskå att han hångte sig. Och döj. Och då stämde det ändå att han, ja. Han dacht nyor och skrattnade upp. Alltså han var, han har ju förfärdliga lagt nu. Och det är så i sin samma del. Och i sin helvete som det här vi östnader omtala. Här döj Judas. Han rönte hans alakna. Och han rönte att han kom på egna kraft. Han rönte att böta om det. Rönte att för att kärsen där var kiksa. Och rönte att få det upp på att ha plås. Kunde inte fixa det här. Pressa sig bara för sånt. Och i det här minnas vid Judas som han svåg Jesus. Det är något att efter hans ett mälde. Judas, han som svåg Petr. Och så här, du fylls vid honom tror jag är. Du upplever så nästan av Jesus. Och så görs du en fejl du kiksar. Och nu är hans ett mälde bara. Han och svåg Jesus. Så är det Petter. Petter han enkar i östen. Han sände att han grät borskliga och rann ut ur gärnen. Och efter Jesus, han var där och röjs uppsötna. Så säger lärarsånerna, men det verkar inte som det sjö han ordet på samma måte. Det fylls inte alla tunnar. Du är från Jerusalem, norr till Galilea, här som tar varifrån. Det är en tutsch idé jag gänga. Det är också längre avstånd. Og så stendte jeg at Jesus han oppenberes nærkere for fyrdommen. Og øynene før så var det for en aktier. Det var for en aktier, det var ikke mange sier, det var for en aktier til så kjentes det. Det var fiskmennaren. Nå Jesus mer middeldarbeid på samme måte.
Så tar han norrater og tar han fiska. Og tar fiska alla nottna, men der få han ikke. Og der skulle dere gjøre opp, og der røpte jeg med vår, nå få han ikke. Og der skjønte han øynene, vi tar prøve alla nott, og jeg er ikke få. Og så sier jeg, men kanskje nåten ut høyre meg inn, så skulle du få det. Og ta fengt jeg Peter til at det var Jesus, og jeg sagt det der, og han leiber bak noen, og han svemmer. Og han var så glad for Jesus etter. Han som akkurat er svitjan, og han var så kjetter, men så tar han opp det av Jesus, så leiber han til Jesus. Han leiber ikke fra noen, han leiber til Jesus. Og jeg hadde at han måneder var øyla større og suttja, hvordan Judas reagerer jeg, og hvordan Peter reagerer jeg. Peter, han forrenner han til Jesus, han akkurat hørte jeg så rødt. Og, men da jeg var, jeg kom inn til sønnen og løte om, tog at da jeg var BSK, lortet jeg et masse åla korsan. Ja, da evangelien, da jeg forteller som søver, bare imenska mater, tog at det er imenska personer som jeg var skrivet av nyer. Jeg var alltid det der ondre om at kasta nøyde ut himmelene, og så fikk jeg fullt av fyrtje. Jeg var alltid det til å være hendt i øynene for bøyblene. Og jeg tjokk som var ondre. Kjalt meg av lista flere før, så har jeg bare tjokk om akkurat som der og tøyer linjen det er. Og nå har jeg akkurat haft en tale om det her, og sa at, å, dette var 18 opprøsene. Ok, jeg har funnet. Dette var 18 opprøsene. Og så kommer Masole, og han er undervisning, og han forteller som søve, og sier, å ja, han forteller det samme. Og da han forteller, da er det bønt av Jesus utvelte lærersvunner. Det er å si at det tror jeg er åren. Det er å si at det er undre vi at Jesus, han begynner å blekke han ned til tverfer, eller øyne har sagt, Hade han tvärfna bubblen. Det var ena för att Jesus kattade lärsvannar. Och så ösnen tar han var upprisen. Attna han var upprisen för dig. Och också, här var något spännande. Till att, ja det visste inte jag. Så jag måste ha läsat om att hon. Båda frasöknar. Och vita hos reaktionerna var då. Tja Peter. Det är Peter är lika som sin där högsperson bara för henne. Och i fyra frasök. Hetta ta Jesus akkurat du ska välja lärsvannar, så läser vi det. Hetta Jesus han akkurat tala i batnum, eller vi här tala, och så tar han helt upp här tala, säger han vid Simon. Lägg ut av dupe och sätt ut gott tycker öjna sätt. Ta Sverige som någon morsare. Vi tar runt alla natt och inte finns. Men efter året hur någon ska sätt ut gott. Ta du gör det där, fing då stora mångta fiske och gotten tar skattna och ta vatsa tar ett fällan så innan och hinom batnon att ta skulle komma och hjälpa dem hon ta komma och ta och ta fällte båda batten när så ta mont och sorte ta en och Peter sa som Peter sa heter fatta ner för knöven och säga för knö Jesus och säga herre för framar är det synd i mig av du rastla och kunna han och alla tar och vi honom var då jag vet så fiske var och ta ett finke. Somnas ösen Jakob och Johannes sinnes och bedias för fällare sömnar. Men Jesus säger vid sömnen, ötta sitt inte. Här efter ska alltid voja människor. Det här ser på en tadare av fiska. Och så säger det när rabbinaren pratar ut och han har sagt. Då har han aktat så. Och nu sitter jag där omtrentor. Oh my dear. Då har han mötet som hela lögan. Då blir jag bäppar rätt till att ta er sin till män. Ta er skor nog. Och ta också, nu kommer han hela med av er och och tar bojna och för bors fram här. Är det synd i mig? Och så är det att nästa frasöken efter att Jesus var risen upp. Och också om här till ösnen bojna att han var är Peter och svit till Jesus och i Gethsemane. Han är övnat Jesus trodde för henne. Som Peter säger där vittar. Här till akkurat att vara några år. Jesus säger han är inte mittlare på samma mat. Han visar sig, han uppenberar sig i löten. Så det är sin arvus lövda leo som Jesus. Och så sänder det. Som Peter säger till han. Ja, här. Som Peter säger till Victor. Ja, jag får ta fiska. Då sätter vi igen. Och sen vi kommer Victor. Så får du stan och får du baten. Men ta nottna fingtar och inte. Ta en av morgonen och kommer till Jesus och stånden. Till viss lär sig att han inte att det var Jesus. Jesus säger till Victor. Men hade du inte något att äta? Ta svära honom, nej. Han säger Victor, sätt ut götten i högre med baten, så skulle du få. Ta sätta, ta ut, och ta inte med att dreja det upp så när du fiskar ut.
Lærsvarni Jesus elskar seg til av Petur. Til Herren.

Dannen. Hetta sera pinnefullt og hei finnkje okkon ut i vanløse om vi ikkje høttu hina reglina av ørnum fra feir okkara. Men til endan det han og kjer alopp. Åratek sier ta endene gaur er alt godt og satter det. Eit krutj kan ikkje vera mett etter fyrsta sikrenum eller fyrsta tepenum men etter tog som hender til endan. God för att geva ratten och sannleiken sikrar klentan. Gamle bunjan säger, ta mersir evigan säger, tui ontje kan komma att na enda. Ta okkon törvar är att halda ut och hava tål till att gera allt gott och hava visso och alit och underfotla lejare okkara. Kristus herri okkara ska lära okkon att gera asjan okkara som härasta stein og trofast arbeida og loja inntil vi kunne sija ta fullgjørst, halleluja, sigur, sigur vi tryggva lyftnum, han ska sikra til endan.

0: Och så har vi ringt till Johan Peter Johannesson. Välkommen.
1: Ja, tack för det, Preben.
0: Tack för att ni ställde upp.
1: Ja, ja, kör så väl.
0: Du, jag sitter här och grejen av tältarna framför mig här ständigt. Färgerna mellan religiös väckelse och sekularisering och så kolon. En nordisk undtagelse blir till. Och så visar det i grejerna till att i förrjön häver helt från 1825 börjar bröder samkommen av viska i förrjön. Och så kommer mission om allt i skiftet. Og 1904 eller også var, og så kommer Kvistron Røslen. Og så kommer noe som i halvfjersen, som man kaller karismatisk Røslen, som begynner å gjøre om seg i halvfjersen. Og jeg ringte til henne i år og spurte om du kunne helse være baden av det som hendte i halvfjersen.
1: Ja, det kan man si, ja. Er du født til 1934? Så bare man sier fysisk og andalige, kan man si, man på 1880-tallet. Og født i desember 2004, og man sier, ta muntet av karismatiske vet som ikke bryr i førre gang. Og foreldrene som er blevet så visken ut i samband med at en norme av som mengene vi ikke førre så igjen, en frugang kom, og han bæs så firmer, jeg var sjukker, og jeg ble grøtte fra astma. Mm. Hallo gas vaktin ek við elsun sum er sum gerð at hevur séð að vissu nú í tøy.
0: Ja.
1: Kat mast við hevur spæð at hetta reisn til til sjálvur fingast at smøta við gut. So that were the things meant to talk. So eg vaks upp sum bab kann man sjá við tøy tøy umkvarvin nú, ja.
0: Ja. Grein snakk om at bråta vi gamla traditioner og så vidare, men så lades när världen nejvan. Det var bara en förnuftelse som kom in i det. Inn i vi samkommende.
1: Ja, det ble brådsettende, det ble det, og det var at, som man sier, ja, det kanskje man skal røsland, ta om beria i rundt i heimen, så var det særlig innan for det her etablerer av kyrkner, at Beijingen ble det ut da, mitt lund. Og det som gjør ikke sånn det, vi tog inn det, så ble vi sånn det, det er kyrkner enten ikke, men i øren for dem, så bare ringte jeg at, kan man si, at det halte sammen og pata, og så ja, så blev det så som man säger separata samkommande kyrkor vid tryggande.
0: Ja. Men det var ju ganska, det var ju näck folk som släck var aktiv på några mat som så blev vakta upp över det som hände.
1: Ja, alltså, det var tre ting som hände. Det var alltså, man kan säga, först blev det fyra kan man säga. Först blev det, man säger, nödja ansvittling. Långt sagt anstopp. Och först blev det ändå nödja ansvittling. Folk som hadde ganske besløv andre, ja, blev endt vakt. Og folk blev frelst. Og så blev ikke andre folk grøyngar hent, ja. Det var nekvar grøyngar som var knyttet av disse møtene. Så det var sånn at de tingene som sjå andre, man kan si, brode fra tog som var ganske vær etableret av han. Nøkker de tingene, ikke alt firebygd sjå andre, men, og ja. Og så er det sjå andre, kallik man dette av, eisne, og utry forkynnelse man hever,
0: ja.
1: Det var sjå andre, eisne.
0: Ja.
1: Så jag vaks upp vi kan man säga när vi på att fiska så jag vaks så med minne så jag väl version till att man hej möter i första i land någon och löfte av neutral och stövon. Ta nästa fyra kunna kanske nå av människor som jag ska direkt vi är för nummerna som kom gott eller vi kör oss just. Och så var det eisen till att man hej husmöt, alltså husmöt som jag kanske haft vid baska, men det var själva till husmötene och bönarna efter, alltså det blev binäck. Och här man tjockom var det ofta bön, minns det. Jag fast kom samman av bia. Bia fyra är god mått. Ja, viskar med till natten. Och det som är ganska särliga mest som jag är minst för det var baten, det var värdet i här hundgrund, faktiskt, alltså att att skulle skulle göra det kan ja ja han skulle komma i fall då skulle mitt nog. Och så själv han det kom ett annat sån testmöte det var väldigt ärligt så han var med sån här testmöten men så blir jag kallt med sjönen och det var så gott jag la i första väl alena vattnet och jag smutsade av fjärs ta vi små drunker minns det ändå att jag skulle man säga skulle förskola ta det jag gör så jag började vara här i Norge och det där vattnet så klockan blev väg så det är svett som det kvöld Jag tänkte att vi ska ta upp morgon och spetter. Så det minns det väldigt väl. Och så minns det att sätta blir möten så är gött jag. Och här var det så fram till somre 2005. Och så kallt vid sjönen, det var som möten som somrar där. Så somren är tjocken. Att det var baden, det var kampavåkning gött jag. Det minns det väldigt väl.
0: Det må være spennende.
1: Ja, det var spennende. Det var forskende jobben, og det knyttet noe bond, videre bond. Vi fast rundt i Atlante, ja. Det kanskje man skal røsle mer, kan man si, noe mer rundt av fyrer. Så det gjør det jeg kan spesielt ta, som bare et list, i tilfellet av gøy jeg.
0: Nå var det inne på det, Janne, men det som sier mest kan skal være bøen, sier du?
1: Ja, det var ikke bøen. Det var det. Det var ikke bøen. Och så blev jag stor den till att vara bia och ja så jag gott i bön och alltså när man snackar ju om på nu vet jag om då sank men då sank man man sank man säger man sank kaos så sank burken det var bara två det var sanker och så var det kaos
0: ja
1: så det blev nästan ju kaos och det som jag ska säga jag går in att det att så säger jag i mig själv att vi var så avskräckta av norra att kornen var sjunkna norsk och nek.
0: Okej, ja, ja.
1: Det blev trött för en skulle nek till norsk, men så kom det 20 år, ja.
0: Nej.
1: Men så det här var en sån ting, så ja. Så man blev uppvuxen, kan man säga, vid en höjda norsk för att man var spad. Så det här var...
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det syns till halleluja.
1: Ja, det var halleluja. Det var flott alltså. Så.
0: Ja. Men alltså, allt tunn familj, syskjen och så, vi...
1: Ja, vi var alltid arbetsgare. Ja, det var ganske mange. At familien var vi, utrykksmente. Jeg synes det, eldre siste, hun minnes det bedre. Hun var født i Alfjers, og så var hun egentlig født i Alfjers.
0: Ja.
1: Hun ganske minst ikke lukket vel, men vi bare, vi er eldre, vi minnes det veldig vel. Og apropos norsk, så minnes det særlig at bønnerne etter våre, så var det tve kår som evig til hos, det var sånn ikke noe enn jeg for det kjent. Ja. Det var, vi er hele seier,
0: yeah.
1: I enskilde that in the name of Jesus we have the victory.
0: Yeah.
1: Og hin var bind oss sammen, bind us together at enskilde.
0: Yeah.
1: Og ta ta var sunt så tungt då. Nu kan det vara jamme så va.
0: Ja. Så ta säg mig här så får man kan man se att jag med sölka ut den ungdom och barndom.
1: Ja, absolut. Alltså det var ju det var det som man blev uppvuxen vi och Och det är ja, ja. Det är en särlig stämning kring att alltså, folk är som ofta kommer inte lockade och jag har folk kommer att vitsa. Heimetjocken var öliga gestablöjt. Det var äldre än jag menar att vi är gestablöjt. Så det var öliga ofta färsktjocken. Jag syns att vi möter var i havn och så mitt i mötena så kom folk inte lockade till lotter och så. Ja. Så,
0: yeah.
1: Ja, så jag har inte en ega vittspår där som bara för att man tänker som hänt.
0: Ja. Ja. Så det var min åhörst, det var kanske man kan säga spännande att affära och att möta eller husmöta och se vad för nu hända.
1: Ja, det kan man roligt säga. Alltså det var väl en ex, kan man säga, ja, en ex för en ting som folk upplevt det.
0: Ja.
1: Så ju, så jag vill säga på tammaten här vi stannar, man säger inte. Vi blev avskar och bintar att vi uppvuxen som bad att sälja till det som vi har bygat så områdande är det vi som går spöd och allt annat är ju bönt lärarna och sökjan så att det inte bara är det jag var det kanske vi först jag ska säga att man var allt perfekt, nej och kanske vi först är man kanske yngst omkrar karmar men att driva in så vill jag är öliga tacksam för att jag finns ju så att jag går andra i en uppväxt och bara last för mig.
0: Ja. Men så avgörs guys som resten av Lövich hade?
1: Det har gjort det. Och ett annat som jag kände rörelsen det var att folk var ju gravmälta. Det kom mycket pengar in att bli samlade in. Så det var en pastor att jag fast blev förlöst som man säger materiellt, alltså materialismarna.
0: Ja.
1: Och ta blir undur så lär det om tär liksom ja det är men inte tog det är inte från tagen det går så det går väl det var inte om det inte och det med undstriga som är det viktigt att säga det är jag vill stora vidning för att det som hade gjort för ju var det att det att de så tog som gammalt med att jag var touchen till alltid mamma med Och det var en kona som en fantastisk kona som gick med i socialen som är båtel som är båtel som pausen gick till klammet. Så hon säger med mamma nämligen Ulla, det är gott apropå det vi gör och gav mig till att ska lära bötten i tjata att jag har tuchat. Mamma lärde mig så för att det var 6 år gammal så har vi givit tuchat.
0: Ja.
1: Och det tror jag att man ser törven. Alltså man ser en törv hvis det går så utkringar fram så vidare vi till det. Så är det att bi är gott, men vi måste sannolikt inte göra det på sig. Bär upp oss själva som människa och vara till tök för herran. Men jag ska inte göra det så som. Utan det är så, men så är det inte förlöst. Och det är läge, jag är för en understånd det att ta han börjar det vi tar sig om vetkänk. Att hvis du inte blir förlöst för att det är materiella, så är det inte herran där risk. Så det är inte ett annat som jag vill säga att det är uppvuxen och som är öde tacksam för att inte att lägga detta av materialismen, men lägga detta av herran lojen. Mm. Och det är det, vi ser det som det är tyvärr människor som kort attlas vid att fylla det som herran lagt dem i hjärsta, för det är också det här fortsatta i alla en gång.
0: Ja.
1: Men, och det är alltid jag lukar att det som är glädje för uppvuxen och just omkvarven är att det som är viktigt för det som herran blir till gärna.
0: Och, ja.
1: Och det blev vi alltid uppmuntrar till som ung. Och så hade den andra missionsförskapet som Eisen som hade avskan namnet var att det var baden och ung. Det var Vajven. Så jag var rädd att ta förgärden vid att det är S i England.
0: Ja.
1: Och det var att jag var uppvuxen och visning och blev väldigt spänt på att pröva att det. Och höra att det är missionsövn där. Det är det vi alltid gör. Och det vill jag säga väl ett annat som jag kände rösterna. Det var Ulla Nex som får ut väg för att det är S. Och när jag får räkna ut mig om. Jag hade min pappa, minns rätt, så säger han att husbacken Jonald, det var 4 som får ut.
0: Okej, okay, yeah. Ja.
1: Så det var inte bara att jag avskar här i förrigen, men det var ett människa som blev ett tjej och kattlade till affärer av ojare.
0: Ja.
1: Så det här är jag. Och när jag var maten, öde står och avskar något land. Men vi ska sitta i det och tross vi till morgon så, som jag säger, så blir jag hade jag vet att det är ju en fransk och land som så kärra, men det är god att jag nu kommer att det är inte en missionseld i olika land.
0: Ja.
1: Det är kanske mer, ja. Det är en äckfyr.
0: Ja. Men man kan säga att det är, alltså, att du är batten av halvfjärsen och har form av fast allt utlöj.
1: Det är det, absolut. Alltså, det är här att ha aldrig då, herran, ha aldrig då att han är det att ha bruk för honom. Och att det, ja. Att mitt löj på den gamla matar. Ja, jag vill säga att från det var halvt lite dronker så har vi alltid haft stora byring. Jag vill säga att jag har haft ett öde privilegium till önskan det av min liv som är minnest för jag inte har vi vuxit om god.
0: Nej.
1: Alltså för enaste det av min liv så är god för min tak.
0: Ja.
1: Och tiden jag kan vara öde tacksam för det, ja.
0: Ja.
1: Så ja, jag vill säga att det är öliga områden. Jag har sagt det förr, jag vill inte sitta efter. Att om du huxar föräldrar som är ju aktiv i vissen andaliga. Det är en pris för att vara bara. Hvis jag inte är föräldrar som kommer från dömen så vill jag säga nej. Alltså det är ju positivt.
0: Ja.
1: Fast en positiv avskan av dem.
0: Det är sådana grejer som jag läser sin brosjur. Jag säger att det är hans tänkte att följa ett undantag i norra Norden. Och psykolisering. Och så vise grann till nettom med ett land, alltså vetingen som vore här

0: så.
1: Ja.
0: Og det man siger, det er samfællesmæssigt her, det er helt stort utnytt.
1: Det er helt, altså, det var jo også en folk som var forvittende, vet ikke, det er som hendte, ja.
0: Ja.
1: Altså, det var jo også ute, altså, til at det er jo avskunnet samfellet, det er jo avskunnet bygda samfellet i forrige næsten, ja.
0: Ja.
1: Og, ja, og det er kjært ikke borster, altså. Jeg synes det er mennesker som kanskje har livet av luksens kukka sui, knapt ja, du har det var omvendt och få en helt annan lus. Det var en helt ja, en lus av skåren kan man säga.
0: Ja.
1: Jag har sett fri från det med alkoholism eller öre ting. Det är så långt i avskattat i samfället. Det är klart. Man ser bra ut i sin lön till människan och så ser man kvart det där. Det personen själv visste man kunde alltid sätta sig själv fri av det. Men det var Guds kraft som viskar.
0: Ja.
1: Det är vi själv det. Och till det som till det som kanske en kvartsjärn och samflagsföring att förklara det till att antaliga till er jag må upplivas då.
0: Ja.
1: Och det ska ja.
0: Man kan säga att Tishan har sina halsdärska suje
1: ja.
0: Men det är nätverk röker till avist. Men da det kommer ut med en folk som det gjør det i halvfjersen om, kan man si. Det er altså en nekklong en tischen mekkene. Altså, ja, naturligt.
1: Ja, det som jeg husker det viktig, det er at man står som en tischen, det er det her som har tekst seg av for en øre.
0: Ja.
1: Altså, alt godt om, og jeg sitter selv i samkomleisle, men en lærsle kan ikke tekke seg av etterlån, eller en pastor eller prester kan ikke tekke seg av etterlån. Vi må tekke oss av for en øre, vi er like,
0: ja.
1: Och det var det som var styrkjen av isen, det var det att folk hade omsorgat för kvinnören. Alltså det var i husbaskar här kvar folk var skärmarna. Och det hade jag som är viktigt att poängtera att Anna utlockade inte hit. Bägge kunde viska skärmar vid alla, men samtidigt det kändes och upprätta känslorna. Alltså att i husbaskar att kunna be för kvinnören och tåsa skärmar och uppmuntra kvinnören. Och ätta kvinnören. Och isen till att inkludera. Du kan köta i sin enda i en klike som heter Ulla Gott sammanhandel igen.
0: Yeah.
1: Och det är efter en vante.
0: Yeah.
1: Men du har inte sagt att jag vill bjöva på vid kvällt.
0: Yeah.
1: Och det vill jag säga att det är det som är kända husmöten i Jokkuna. Det har ofta ett skiftande folk som var det. Det har vi kört det som.
0: Nej.
1: Så om det har en ökare så har vi en chattna som var trofast. Och det är det som är viktigt. Men så är det det att andra var välkommen. Det är det. Och jeg ble en forspurter av siste etter sin kjammer. Hun spurte meg og mamma sin, siste minne. Hun spurte jo, hva var det type jeg minnast? Og så, hva var det så særlig vi, altså? Så minnes jeg at jeg sier, vi vil sette på ei. Det er som vi minnes ganske særlig av, det var glede. Det var en glede, altså folk var glede. Det var virkelig, ja. Det var en, jeg vet ikke, og møtene var, det var veldig latte stemninger, og latte sanger. Så det har alltid kan man säga roligt att det är sån glädje som
0: ja. Yeah.
1: Som är väl kors ganska lite där. Vi har också sagt nu så spyr jag här den här ändå nu jag mest vet det kan ha så glädje efter jag snitt har kommer så här med oss fast
0: ja. Ja.
1: Så då vi säger jag så glad vart att det sätter vi mig färdig här hans hus där.
0: Ja.
1: Det är smärt känt.
0: Bubenbrugge är så att en utsikt som säger att hejl och hoa.
1: Ja, heil hoa, ja.
0: Ja, heil hoa, det gott fyrsk, som vi
1: sier. Ja, det gott
0: fyrsk, ja. Ja, heil hoa, det fyrsk, det sier sin ta, det uttrykker sånn et, ja, man brenner fyrt og sånn et, og det sier ikke spør om vi, det sier som fellesskap, og hina, hvordan har vi teit da?
1: Ja, og samtligast.
0: Ja.
1: Alltså, to be för omkring, och knappt sagt att nu händer jag bröjting och luden, så vi kommer att ett eller vi kommer att bli grötter.
0: Ja.
1: Eller vi kommer att haft det tungt ganska, och så knappt det kommer. Jag kanske haft det torrfört, så får jag leda ett eller annat, och så upplever det knappt att nu händer det. Så blir man glädjer, så samgläds man.
0: Ja.
1: Alltså, samgläds om att det gånger öron och väl. Och to te är inte att det som ska erkänna en kristna. Det är där vi glädjas, alltså. Han glädjas utan glädjer.
0: Ja.
1: Men alltså när att hur omsorgen för tiden mitt men det här hur så man det alltid ligger djupt ute för folkhälsan ja omsorgen.
0: Du när jag ser det här vi ska nu ha Lisa syndrom allt det här fyra gånger med det så ser det ut som att 3-4 dagar så händer det också. Och vi är här nu.
1: Ja. Ja, jeg sier bare, jeg håper bare at vi alt kommer til å si til samsendt som Guds baden i fargen, har gjort alt.
0: Ja.
1: Altså, ja, jeg har en rikker akkurat kjære noe kjønn, og at vi virkelig har opplevet en brøyting i samfunnet, og et som jeg ofte husker om, som det var tross å huske om det er eldre for de gamle føringene, var det et som var det bedre ut i første forkastvalgene, så var det godsett.
0: Ja.
1: Och att jag ber herran om att han har kommit att han har kommit en djup och gudsatt djur för land och folk reading för gode och hans är åre och för hur han är men samtidigt så har vi ett innan förhåll vid henne som den par principen den äldre sonen i luften som bortfarna eller ja, bortfarna sonen tar bara sin ner, så säger han vi att men tog det alltid kramar allt måste är tryggt
0: ja
1: Det är att vi kunde träcka på att det som god till tillåkare, att allt det som är gods till tillåkare. Ja, att vi vill ta bio. Så är vi bio, och jag har vann ju bio efter att vi skulle uppleva lukarna tröjer i och rötkär. Jag gläder sig om det om att det är så att de säger att sommarstaden är ju lantan. Här är samma sångdomar. Det är väldigt gott att sötka och jag snitt helt här i Lunds... tidstid om det fyllt och att när hon kommer samman och lever när som är i berg under flövna så räckte och näsvård och sånt, men här är det viktigt att man ja, bröjt och samtliga och ja, man god vill i centrum och som vi gör det fyra gånger.
0: Ja, if jag spelar ett gammal vinjärd läs som heter Refiner's Fire, alltså den rensande elden som vi kanske har brukt vid kvart.
1: Ja, absolut. Det börjar en Purify My Heart.
0: Yeah. Ja, jag vet att det var DTS i England i tre år sedan. Ja, det tar fram framtångt. Det är säkert höskan där vi snackar om.
1: Ja.
0: Så tack för att du har inköpt upp.
1: Jo, tack för breven och allt det bästa och ha en siktning.
0: Ja, och ha en god dag.
1: Jo, tack för det. Ha en god dag. Hej.

0: Vi hørte en gammel vinja, Sanker, Refiners, Fire, til hva han har videre tås vi om Peter Johannesson. Og nå finnes det sånn avhåverd vidtjen at det er Magnus Simonsen. Velkommen, Magnus.
1: Takk for det.
0: Vi stod så igjen, så forstod du hver du her reisen i stovene. Vi tås om til Løyv, og vi var sint inn av vedkjensen som var i halvfjersen.
1: Vi kom ikke så øyne inn av selv av vedkjensen, men du kan som fyre vedkjensen til det.
0: Du har ikke det hun legger av hver til å greie fra at hun ikke noe Løyv, så tog inn for best det. Men nu vi satt det her, og Jan Peter, han kallar sig själv ett batten av vetkänsen och i halvfjärsen.
1: Det har passat, det minns du väl, ja.
0: Du minns gott det som hände här?
1: Ja. Jag minns, alltså, nu var det så öjla längst så jag har trus år så jag inte. Så nej, jag tror inte att jag glömmer, men somt att du tar ständes firma som det var och gör.
0: Ja. Alltså det är så som parkeras framöver i memory-systemet.
1: Akkurat, ja. Så jag vet inte vad det får vi i det, men jag ska röna få. Att få och gott vi.
0: Ja. Men hvis vi börjar liksom sina skratt och fråga att du står ute i havan här inne och runt att ge och klars till seta nyer och så. Men så säger herren lite nej. För du har mött det.
1: Ja.
0: Och så blir jag faktiskt en helt nytt liv för dig.
1: Det blir ett nytt antal liv här, ja. Alltså det som hände här i halvfjärs försvaren, det är nog omöjligt att säga ordet från vad det var som hände. Tror jag att man kan säga att det var detta eller det var detta som hände. Men ta i vägen kommer i vår åkon. Så det er flere ting som hender samståndes. Men det stod det lenge. Det er vekinget til det er mennesker i håpa til alle høyre herrens rød. Det er kalt til omvending, og folk kom synda nei, og råpa til Jesus og ble frelst. Mm-hmm. Og en rikva menneske, og i håpa til alle. Men jeg er samfunnet om at det var en antall i hunkor, akkurat etter tog ta av døven og i halvfjersen og vi har kanskje sin torus litt av så mennesker det langt oss etter nøkron møyra og i tøytlin av livet fyr så gav løgn og møyning og til bare hele anden her som, og til bare han som kan djeva mennesken og et hjerte som virkelig er sånn det bråte. Så det kunne få et personlig møte ved Jesus.
0: Mm-hmm. Det vil si at det hekker ikke til at nå er en misjonsmel, er en brøvelse. Det hekker ikke til at hva er Jesus i min liv?
1: Ja. Som jeg også grønte fra ta, det var jo, det var det vanlige, antall av livet ta av døven.
0: Ja.
1: Ikke nekker så løs. At man gledde seg til når jeg kan se litt, man gikk bare til det her, og det var så løs. Man får til Guds år, og så var det det.
0: Ja.
1: Men det ble ikke til når jeg kan se litt så løs, ikke når jeg vet ikke. Men så hendte det knapt, ja. Og hva er det som hender? Det er det. Og jeg vet ikke hva tog. Ta ut boen og sin ørves. Jeg vil si nok som nek ørves. Ta boen man om en livende frelsare. Som alle æver sin samme. Og ta, og jeg minnes så utrolig og godt. Jeg vet ikke om det var hver jeg møte eller ikke. Ta ble et skrift jeg tikk fram. Som var så som är så gott och alltid att vi kunde säga till att det har man alltid kunnat tagas fram till Hebreerbrevet 13:8 här ständer det att Jesus Kristus är och gör och det är hans samme och om alla över detta blev alltid tagit fram
0: ja
1: jag vill här var en frälsare som alltid brøytest. Og så hoksar man om at jeg, altså hvis han den samme idé som han var i Joar, og som han var ta i apostlene livet, så får man nok alvorlig å hoksa om. Ja. Hetta blåste ikke fram. Og ta døvån, ja, man hei ikke selv at sinja bors utan vanliga, man hei solma bøkina, onkra sangbøker hei man. Men vi vet ikke hva tog inn, ta blå sang uvelen ikke helt ærvise enn det tradisjonella. Ta seng man ikke gau kaur og latta sanger. Og en slæsanker som ganske ødel minnast i det. Han kallast for Kristus svær.
0: Ja.
1: Og han lever så det Kristus svær til heimsens dør og nei. Kristus kan frelsa ur vanta sorg og dei. Spurningar lufsens, nøyva menka mann, tar øyna Kristus sværa løysa kan. Tøy Kristus svære til heimsens nei.
0: Ja.
1: Hetta, jeg vet ikke om jeg tar plass ikke alt du.
0: Nei.
1: Og hva er det møte? Hvordan er det ikke for møte?
0: Men til å være det, når man sang at jeg så var det lukket som en slæsang eller...
1: Det var hetta var lukket ja. Som...
0: Hatta var teater det er så.
1: Ja, en slags antall nasjonalsang, kan man
0: si. En proklamasjon.
1: En proklamasjon, ja. Ja.
0: Hetta det. Ja.
1: Tog at ta man hekker rundt om seg etter hva det fer fram og i verene så ser man disse forferdelige negene som mennesker er ui bæg og en ørenslæg bæg likamlig og antallig
0: fortjellig
1: alt og så var man det Jesus Kristus da man hekker etter honom leser om det som han gjør det. Allt det underfulla som hände här. Det han mötte människan, hjälpte dem hon. Och alla möjliga problem att de hade. Som mamma säger använd lite här. Kristus, han är svär. Ja.
0: Det var inte sån god teologisk undervisning.
1: Nej.
0: Det var inte det. Det var fokus.
1: Överhuvud inte vi teologisk undervisning att göra.
0: Nej.
1: Och tror jag att onkel är ganska helt och hon är att detta är så operfekt som det som blev sagt teologiskt säga det kan gott vara ja. Det är möjligt
0: ja.
1: Men det är ju inte det som är det allt avgörande allt det då i boan var om en livande frälsare som är den samma idé som är jag och är den samma i alla över.
0: Ja.
1: Det är den grundläggande boskapen och i vetskartogen. Särskilt jag vill läsa om och titta fram boanerna som det första lärdes för innan Jesus kom vi. Att han, var väl himmels.
0: Ja.
1: Och höll han det fall att höra kvitsen. Och boanen som Jesus säger vittar. Det måste ju blöjma. Det är allra viktigaste som näka säger arna för hian och fra. Det är allra viktigt. Jesus säger vid sina lärarsvänner halte dig om kvirrar och istället någon intill tid vi uklade kraft från det huvud då jag ska sända fyra i åtta färger som hans ivet dig om. Och sen på en annan mat som det ständer i apostlasövne hade här som läst testamentet i Lukas 4:20 vers 24. Kvar Jesus lovar att ge våra lärjungar kraft.
0: Mm.
1: Och Lukas har fått himmel så säger han vittor, till ska få kraft att hålla ande kem ut i kom. Och till ska vara vittne mojne berg i Jerusalem och i alla Judeo och Samario och Luka till ytsto endamark av jorden. Och här huxar alltid ösendlig förgör.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det vill säga, vem man synte är sån här att man bojer att heilig antal skulle komma.
1: Ja. tar på jag och vi jag vi som har lyst oss inte bo i plan vi vet att kosa lära oss vad det var tar var så bepparatter och tar var så ja tar var så så vi kanske men kan det ju vi oss ner mhm det huxa kvärt vi här som kvärt vi här som oss man ser sån där problem
0: ja och kvar kvar grannarna säger kvar för hässa säger
1: ja så man är lyckas man inte attra helt en och hos han nu man helt vet inte världen det var då rösen det var så bepparatter och som är Iva host sen då rösen och tror jag att Jesus säger att han nytta det kan ont av här du tycker äkna och kraft ut till att boja inte höjda anden till mig utifrån ta en skuld i världen.
0: Ja.
1: Och ta skulle vara mina vittne. Och det, ja, det är så stort att läsa om det här. Det är verkligen stort. Och tar vi så hicka efter och har äckna ting om här i färgen och det som här är hänt. Då kan man säga ja, men vi har också upplevt att se mer i färgen. Men det är givet ångar löt oj att människa föringar uppbyggt om tojenar har haft det så som upplevning. Att hela anden kom det ut där.
0: Ja.
1: Och så det hände apostlen och kvitsen. Och jag kom i ösen tankar och mänkan om nekvar salvajar Guds tjänare här i landet som har upplevat mänk underfullt ting och upplevat Guds kraft i visar och allt det som hände då imorgon och sjön och ganska där har varit nej och då har röpt till god vi har stilt och käkven läger sig det har ju en ögav och man och en äldre man tala om det här att han var oj nej och båten var vi att affärast och illväxte. Och då säger jag, röstet som jag även så, jag hörde en vittne om det och en möte. Han säger, jag röstet mig upp. Och hötte i möte, illväggen, och säger, lägg det. Och käkven läggs. Då det var en bråta käk för framman, och han visste att jag kom hitta en bråta käkven och baten. Så började jag inte bo i boi. Men under hände. Och så har jag hört mängd av vittnesboren. Så här var rösen.
0: Ja. Ja.
1: Vi har hört mängd av underfulla vittnesbor. Rösen i följen. Så här är det inte något utkänt rösen.
0: Nej.
1: Det är det inte. Men det är så allt områvande. Jag var fyllt av i hela andan.
0: Hur så upplevde du det här? Man fyllt vid hela andan.
1: Ja. Jag var som man kallade det, onstoptor. Det är att det är fyllt vid hela andan. Det är något som öll människor kunde få. Då Jesus säger, jag ska sända dig om hela andan. Och då är människor är öppen för sin här och tar emot

0: Og det du har suttet til er at Guds kraft er det eneste som kan hjelpe mer av å salve vittne for Jesus. At det søker djupt inn i mitt hjerte. Har det anten jeg tar ikke med ut der og jeg med ut i ødel og tog som tog å gjøre meg her. Det blir nækka fast i mine hjerte som ikke kan leve utan. Som vi kallar det blir åndsdøpter, som vi kallar det våra filter vi høyla av andan, det kan styr akkurat det samme. Det er større om til det høyla anden, han teker med et herkje, og imot i høyla andan, i høyla andan vil vi røyt. Det er etter gammalt. Og til det som hendte i apostlesund, Lømmes, her som lærer for en av møte og høyla andan, og dette brøyter dere fullkomlige fra at vi er nærkere bepparatter lærersøgner til nærkere frumøye personer som ikke smeast ikke øttast vi reast ikke du kan ikke kveste en dra vil at du er et søkne koma det gjør du ikke det koster deg dem å se alt alt. Och där så läsa nytta till sig, men så vet jag att det kostar dem liv till ändå. John Ekman av dem.
1: Ja.
0: Ja, det har hett av det.
1: Ska vi spela ett lär? Du valde också Janne.
0: Ja.
1: Ja. Skåparna systrarna, vad är det när jag säger lite? Du kan tänka det här.
0: Jag minns inte att det kostar.
1: Nej, vi tänker också det här, så
0: ja.
1: Så har du vitsa.

0: Vi hørte skåperne systrene, og her i stovene sammen vi med sitt Magnus Simonsen, og vi tar seg om det som får fram, og vi har fjersen og fram oppe i forsen. Du tar seg om åndstøv, Magnus.
1: Ja.
0: Hvor stor tøtning det er for det personlige døysen?
1: Ja, absolutt, ja. Da hendte vi okken, ja. Okker familie og øsene. Jeg vil si at det et som ser mig till så vetingen. Man kan gott kalla det en familjeveting eisen.
0: Oh ja. Ja, det var inne Jörgen Peter var inne på det eisen.
1: Otroligt gott att det är vi familjeveting. Alltså vi tar ju ett skrift där här. Som ständ jag aldrig ska läsa det finna det fram. Det är och ja, Malakias.
0: Ja.
1: Det är sista verset. Och i boken som Malakias skriver. Han säger att han ska snickva görst om fedrarna att bötna honom. Och görst om battnarna att fedra honom. Mm-hmm. Till dess att inte ska komma och slå landet vid dig av vuxlo.
0: Ja.
1: Alltså snickva görst om fedrarna att bötna honom. Och görst om battnarna att fedra honom. Alltså det är så otroligt viktigt att bötnarna kommer vid. Och i apostlasövnen här kan du läsa om ta Paulus och Silas var här och fänga vaktan spiritoi vad ska ni göra för att bli frälst och ta ett han säger tryck på Herren Jesus och to och hus tutt ska vara frälst ja, ja. Jag hade det så otroligt gott att det
0: ja
1: to och hus tutt ska vara frälst ja men kvärt är bättre en av huset, allt huset vore frälst. Och det var det som hände till åkken. Bötterna till åkken, det var inte vuxen. Det var då... Ja... Jag kan inte säga så... Jag har fått 8 trus.
0: Så har man smådronk.
1: Han har smådronk och cykler var 12 år gammal. 12 år gammal och Annika 15. Och jag tävlar vi på en av vägen.
0: Ja.
1: Där vi sa att kvad vi hade upplevt och vi kvad och kvad framtiden antagligen kaos var. Ja men så var det vi på en av vägen. Och det som hände här det var fantastiskt alltså. Jag tänkte kan du komma in på ungen och lite löt då.
0: Ja.
1: Men det som så hände här det är en revolution där jag åkrar personliga liv och jag näck från det kom människan här och här och liv. Ja, här kommer med över en, jag kan bara nämna det förstått lögare. Här kommer med över en som domde väl lite av att släga och allt det där försäljning. Jag ser inte vittlar ut då. Och jag säger så vi har inte, nu ska du komma och möta vi och då blir frälster. Ja, jag har akkurat beställt en kassa. Jag ska lycka dricka till här fisk. Så, och ta i fel i ut. Så ska vi bara färja ut och så frälsa vid höjla lortet. Så det säger jag. Men, gott sagt på en måte. Okej. Okay. Jo. Men det som så hänt, det var det. Alltså helt år.
0: Ja,
1: han blev frälst.
0: Att han var han är trots som kassa som han beställt nerifrån.
1: Han kom och mötte den. Han blev frälst och det första möten och så vid. Helt då uppe i Höjvikars skola.
0: Jag ser det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det var man säga.
1: Ja.
0: Så åren då säger vi han där bränt sig fast och han slapp inte på ut och så snott han gör.
1: Jo.
0: Ja.
1: Vi tror ro är det bästa vi ändå det ja. Det är mest så ont man är vår ösnen.

0: Men det som hände då, det var det att vi hade ju inte, några höll. Så vi drar inte upp bara färre i halvt vid några vekinga möter. Och la jag skolan här uppe, vi har ju vuk. Till vekinga möter. Och det var bara vekinga möter. Vi hade inte några några undervisning på några måter här. Det var vekinga möter. Och vi behövde tala där ur ödlom följa. Det var inte vi själva. Det hade vi ganska ösende år vi kvart, ja, men i behov var det talare imsastande ur följen som vi behövde komma. Som talare som vi visste då. Åtta vittnesboren i Sverige. Det var salva i hela andan. Och det var bara vittneböter. Och det var alltid djurfrukt av kvörjum möte. Og av ödla möten var bjöva fram till folkbön och till frälso. Det var lika som hövås linjan och i vetsika möten. Men ett som jag alltid ska lika nävna till det är att vi hade alltid en fyrröjning till dessa möten. Alltid. Och fyrröjning var vid bön och folkbön för ödla tajna som skulle lovtäcka av möten. Så vi möttost. Vi mötte till det här. Hessa fyra rådgivna. Näka och arre möte skulle börja. Så lär sig att han som lötte möte, han som skulle synge och så framvis ödla sig här. Det blev bifyrta. Personliga.
1: Ja.
0: Så lär sig att man visste till att man hette vän här som man inte skulle täcka. Ja, bärna kan skulle hända men det skulle vara under andans lösning. Och av det samma då i år var det frukt då var det väldigt störst frumöv till följt och jag syns att det var en gång som lade möte frumöv var väldigt störst man var inte bänke för någon som helst. Och tog var det att man fick sina motstöv och som hyllde ganska där man var för vittlor och allt det där. Anko snackade om man gick upp i väggen upp under loften och man pjorde garvittlar medan tina kan tvall.
1: Det hände nog kvar för väggingar så är det åker om berg ett och annat.
0: Ja. Men vi kan också se det som hände, vi var så spänt, vi var virkeliga spänt. Kvarje är vi öjnaste för en möte skulle det vara.
1: Ja.
0: Så bör vi fyrs ner och vi tog så kvar kommer nu vi i kvart.
1: Ja, man bör folk vi är som sagt.
0: Ja. Vi bör folk vi, ja. Och vi sände inbjörn ur kvart hus. Skrivde inbjörn. Personlig inbjörn. Värska och här är det vårt inbjörn kan skriva. Så det största av det.
1: Ja.
0: Öll husen. De flesta tog väl med odjelsen här. Onkor var inte så glada för det. Men, okej. Okay. Vilket var inte så stöd som det nu. Det var han inte.
1: Nej, det är månader.
0: Det är månader, ja. Men vi var verkligen spänt för kvar möte. Kvar nu mot blåfrälstor. Tog att vi visste att Guds ande var i lörslen. Och i öllom tog som hände här. Og vi visste det, vi ville gjøre det så det som anden løyte møtt. Og det var ikke hessa hvor veldig talene man helt. Men det man var løyte av anden, så det som møtet skulle føre fram.
1: Mm.
0: Og nekker av sånne talene som vi bør av, ta kom fra alle landene. Og så det, jeg kan ikke lätta vara att nämna åt namn. Det är kjält att nämna det, men Jens Vestergaard, han var fantastisk.
1: Ja.
0: Pappa till nuvarande Jakob Vestergaard. Han var fantastisk med år. Han var lika som en slags undangång med år för soringarna. Då kom vi ofta några hända vi in till det här mötet.
1: Ja.
0: Vi så hörde vi ett möte och vi hörde vi talar

0: og stundum við de detaljar er vavun, ja, allar stendur fyrir. Sangbalkar. Sangbalkar var alt við.
1: Ja. Ja, nú heldur skopan og systran til einn tíma.
0: Ja, ja. Og det var strunjaka og alt við. Ta. Og ta kun oss vera einstaki sangarar og öllum öllum dutu. Fyrir við hava haft nekkur góða sangarar.
1: Ja.
0: Ja, jag tog inte på en som vi kallar för Silje och Anders och...
1: Ja, Johans Innestov.
0: Ja, Johans Innestov passar, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är god rött.
0: Han är ju fantastisk rött, så, så han kan ska du löjta fram och just nu. Ja.
1: Johans Innestov kan ska vi finna han?
0: Ja. Ja. Ja. Han tar väl sin tur och möten här, ja. Ja. Så och vet inte ni har ju vågt att kunna komma till nu kanske.
1: Ja. Alltså titta det blir mer det blir bättre att annars så sån bulkar och i Klaksvik och in i Östvötnen och i Havn och i Vavn.
0: Ja.
1: Som lyckas som står hemma nu att hålla vetinga möte.
0: Ja.
1: Och det blir så i Fiskeforsen.
0: Fiskeforsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, Fiskeforsen, jag tar det vetinga möte. Ja, det var Hvis jeg minnes, så var det først i februar 1901.
1: Ok.
0: Men i Høyvika skole. Men det som jeg tenkte på, det var å komme og synde på, inne på det her, det som hendte ut i privata.
1: Ja.
0: Det hadde jeg utrolig interessant. Det er, det der som jeg sier, vi tar et ordentlig høl. Og det var ordentlig antall virksomhet. Og i Høyvika. Överhuvud, inte som helst.
1: Det var inte tyska, det var inte nätt.
0: Det var inte tyska. Det var en sundagsskola. Ett öjde en sundagsskola. Och jag hjälpte sig inte till i sundagsskolan här. Och det gör det dösen och tjocken och ösen. Men jag tror att det inte var här. Så måtte folk samlas i privathuset. Og det var ofta det var særlig alle bønarmøter. Så bønarmøtene var jo en berande faktor i ødlandisen her. Som nevnte i Øysten Johan, at møtene skulle være, så hadde bønarmøter i Arjen, i Bøv og Fyrtøyme som var aktive her. Og vi Bøv og Fyrtøyme og forbøn, ja, personlige forbøn, men så var det ungdomsmøtene, og det var ung atlasten i følgen som kom til havnar. Det, ok, det kom gang skola, det manglet var et antall høy, og hver er det som skulle det fære? Åttan til okken. Vi tar en vanlig sete hos, og kvittans vi nummer åtta. Kjallaren her, han ble bruktor. Så det stod etter. Han var åpen. Huset var åpen for å ha noen dem. Huset var fullkomlig åpen. Til ungdomsmøtene, og det var ung alle stedene i Ufølgen som kom her. Det var åttallig. Altså, jeg har glemt nøvnen i Ødlandsomlo, men hvis de tog seg ved ungdomsmøtene, som var jo her, de så för sig det själv började långt andra tiden så vidare det säkert nämnde jag de flesta.
1: Ja.
0: Och Annika och säkert vidare säkert också nämnde här. Men det var alltså en rikve av ungdomar som var här. Det var ofta trångt. Öjda trångt. Men alltså chatten var alltid så han späckade av folk här. Jag minns ojna för att jag vill ha ett bönamöte här. Men det var för öll två. Ta kom en buss och kottla för det. Vi fotlar och följt sig här. Och en buss som kottförningar brukt till det samma. Och det stod i stålen stävon och sågen. Jesus lever. Ja. Han parkerade utanför här, han stod utanför här.
1: Men känner jag, kan jag kvisa här?
0: Ja, så också, fast ganska kvart äta som fyra gånger där. Nu kan vi inte, men fantastiskt. Och i halde vid var det forsfolk i Kjallaren till lötena. Så var, man var under svojming så var det så högt var det här.
1: Ja.
0: Och en rum som var det var 30 kvadratmeter här.
1: Ja,
0: det var också. Här var också en smarre rum i Sojina och det var det.
1: Ja.
0: Så vi tog en fantastisk sådana goda löter här. Gör en ägg samla oss. Ja.
1: Men det blev så en samkomma faktiskt. Eller, det enda vi blev en samkomma i Høyvík.
0: Ja, det var det lunch.
1: Det var det lunch, ja.
0: Det var det lunch. Det huxade vi slett inte om.
1: Nej.
0: Vi behöver inte.
1: Det var inte det vilt.
0: Nej. Vi huxade bara om att människor skulle vara frälst.
1: Ja.
0: Och inte mer.
1: Nej.
0: Vi huxade inte om att det stod när det samkommer. Det har kommit inte tankar om oss. Och så var vi bara ut emot.
1: Det var vetiga rösslet.
0: Det var vetiga rösslet, ja. Ja. Ja, jeg var ikke ganske vidt.
1: Så har du funnet Jørgens Innstover?
0: Spiller akkurat.

0: Vi har Jan Sinnestove, vi nærkjatt her, og her I stånd som Magnus Simonsen. Og vi har kommet til, I samband med Vetsinghall Fjersen, og forstånd har vi kommet til at det savnes I det som sagt, vi blev oasene, det savnes Vetsinghall-møte faktisk I skolan I Høyvøk.
1: Ja, ja. Som nevnte her, altså, Vetsinghall-møten I Høyvøk skolan. Det var möte som som inte är på samma mata som vi där tror jag att det var möra möte som man hejs spontant och som var lätt av hela andan som man hur som man ville här var då alltså det var ofta inte en fair writing men jag vill säga andra fair writing man ville gärna praktisera det här som Bibeln tosar om det andans gaver.
0: Ja.
1: Och om profeta Tjallo. Det var mänkan vid fink och båskap I tonkon som blev tojt. Och här hade vi nek av människor som hjälpte oss upp att hamnata. Och Det blir alltid tutt. Jeg kan ikke lette det være å nevne åtte navn. Mm. Det Maja Dalskar.
0: Maja Dalskar, ja. Ja.
1: Hun, jeg vil si at det, hun var en virkelig og et salva menneske. Hun har mengen båskap fra god til nek mennesker. Og var et satt valgsignelse til og gos rujtje og bær fyrir et utrolig nekko menneske jeg minns øyna fyr til øyt møte jeg var så bænti fyr at hun skulle smittle om av møye hun var kom vel alders hun var høgte på forsund og gos øyna møte Nu bjöd hon fram till folkbön. Hon stod ensamhet upp I paddeln. Fram I kanten här. Och så jag kom hit nu ödler. Så ska det bya för tycken ödler och samla. Vi får så ödler som en rik för I vad jag skulle snäck på människor. Det var helt nej. Hon bär för kvart och öjnaste människa. Och höjde båskap till kvart öjnaste människa I sin. Hon stod här. Och så sa Thomas var otroligt trött. Men hon stod var I andans kraft så den väldiga kämpan hon var.
0: Mm.
1: Och så lades jag vid och som det var andra människor som har varit sån virkeliga andans kämpar och gos rujt I mitten och.
0: Ja.
1: Det är längst sedan färre nianne. Jag har mig så Jesus. Men att bara något dömer om vad det var som hände. Och hur vi upplevde det här. Det var en fantastisk tog, vill jag säga.
0: Ja. Och när kom till sig?
1: Det jag vill säga till dig. Att kvar öjnaste möte.
0: Ja.
1: Kom om, vi. Det är allt jag kan säga. Vi går til det som minnest. Vi var så spent. Hvor kommer det å være I kvalt?
0: Ja.
1: Hette var det som vi levde og døg I fyr. Men så hendte det, som vi sier, det unge kom vi I øsne. Og her var en fantastisk ungdomsbalker. Ung fra 12 år aldri opp etter. Og de lærte seg å spille gitarra. I allt I var köpte några gitarr till dig och sen. Och trummor. Jag och Andreas vet han första som spelade trummor. Oj. Hur som här I hav. Han köpte sig trummor. Han var utan hans ösnö att köpa sig tillfär. Det var inte några få I förrjunt. Hesa skvalna det var ju ju skatar annars öta.
0: Nej,
1: vi skulle slä.
0: Det var slash till för.
1: Så det var ju spännande. Vi trummon tog av ögon. Och gitarra. Jag minns en affär vi för till möte i Västmanland. Jag skulle servera vi att nämna det här. Det var ett vetskap möte i Västmanland. Jag vet inte för skolan lite ut av det här. Jag minns inte rätt lätt. Men hur ser vi för här och vi för att familjen här också. Taurer i hästet, Taurer Zakarias är gamle.
0: Mm-hmm.
1: Papet till Ejon. Han lade mötet då i Västmanland. En fantastisk medar. Han myntade inte om sina gamla patriarkarna. Så ser man vi slänger med bö och alldeles i gamla. Det var härliga ordar. Och så okej, mötet gick som vanligt. Thomas Jol var här och allt det där. Ja. Så säger Tauri hästen, nu får jag ett enda möte. Nu knappt, ja. Nu kommer en 12-årig och går med jenta upp. Vi gittar det. Hon såg inte några sikris kommer. Vi gittar det. Och vi har en vittnesbord. Det var en dronchen som inte ville geva så lov i Jesus. Han ville bara utsätta att inte han blev gärna med av det.
0: Ja, ja.
1: Allt stann vittnesboden. Jag var glömt. Men hon fortalte om allt det här försäljade. Och så spalte hon med gittar. 12 år har kommit. Jag var inte att äga torst.
0: Nej.
1: Och som jag sa, det var fantastiskt. Vi visste inte om det här. Anna dit. Hon kommer att tralla vid gittaren och synka som på ett kvart. 12 år går hon ensamhet. Och jag vet inte vad möt.
0: Ja.
1: Men hatt av en ungdom när jag tar av. Så frum och hötte dig. Fantastiskt frum.
0: Ja, och inte när man ska äta.
1: Alltså. Jag var inte så slutt kunde hända det. Jag har fallit att bli chockerad. Och ja väl hade att det var så starkt en ungdomsbalken. Ungdomsbalken. Det blev det var alltså en rik av ungdom som samlades. Och ja, vad skulle det göra? Det slog inte in några ära stan. Det hette var några farliga läkar som vi gick här. Jag kunde inte ha ära stannet. Och tog jag att som ganska ödelvita att det var inte så väl mot inte alla stannet. Det var det inte. Och ganska särskilt inte innanför där över Lorslund där. Jag behöver inte nämna någon. Men ära stannet var värda välkommen och ungdomen tog väl emot i sån här. Och de var de samlade oss och de måste finna på åkert vad de skulle göra. Jo, de funnade på det att de skulle rösa runt förra land. De var så alltså en ting och en pura spontant. De samlade oss kvart öjnaste höstkvöld till ungdomsmöter til vittnebøtene nere i Vaklen. Hvert høstkvöld, og i fløyre og ar. Hvert høstkvöld til møtene nere i Vaklen. Hette ungdomsbølken selv. De funnet på det selv. Det var ikke vi som sa det. Og her sunk de, og de spalte på gittara, og så fra vis, og så hadde de, og så rønte de å ha forsterkere visser. Det var allt det hemma där vi har tälaren och mixerbult och allt det där. Och så skulle det här vara... Och jag också sa... Alltså, det var färdligt som det strujast visen här. Och så rönte det att löja några bilar, vet du. Jeg husker som, nei, nei, nå kan det være nok. Jeg kjøpte så en anhengere. Jeg kjøpte personlig en anhengere. Vi kan lese jo, ja, det koster 25 000 kroner. Til det samme. Mm. Til ungdomsbølsen. Så de kunne heve alt det temaet her i ui, og så førte de om det vaklet vidt ui. Og her, vi har samlet disse utenfor gamle bøkhandel, og finket streg med henne fra. Jeg har kontakt utenfor. Og her spalte de så, og de sunk og vittne av, og spalte trommer og alt det der forskjellige. Og Arabois. Mm. Og det gjør det selv bare. Klokken 8, hvert høstkvöld, så var det her.
2: Ja.
1: Og det svita ikke. Jeg vil si, en fantastisk ungdomsfolk som man bare kan drømme om. Og nekva av tøymon, unge som vi vil ta, de stadig vi i det.
2: Ja.
1: Men nu det eldre folk, kan man säga. Ja. Och för mig pensions allt som
2: ja. Ja.
1: Och då det ju håller så här så igen.
2: Ja. Ja.
1: Det lär nog ja. Fjort håll tror jag. Nej, vad är mon? Är lojande antalier. Arbetar du där? Färd till kälterna. Så är det här. Färd till luften och så är det ju snär här. Philadelphia så är det här. Sitter kjørs, her er Øysene, noen av dem som var i ungdomsbølsen, Emanuel, Atlasstjen.
2: Ja.
1: Atlasstjen. Mm. Etter ungt, den fyrvirende ungdomeren i forsvunnen.
2: Ja.
1: Det er varvøyde trunnene. Det blir døpt i høyde andanen, brennende andanen, og levde fyrige kongjere, boskapen om Jesus.
2: Ja,
1: som gjør den andre liv. Hette er noe som alt kan, som kommer i hoven og en, og som man så gledes om, altså.
2: Ja.
1: Det er helt utrolig. At jeg har åtte en slik en ungdom, og vi må bare be etter at det kommer alt.
2: Ja.
1: En slik vekken kommer alt. Tog ut av vekken börjar vi ungdomen. Ta er virkt. Ta er virkt er gott.
2: Ja. Då blir det helt nytt.
1: Ja, det är helt sikkert, ja. Och det var en fantastisk vekning.
2: Ja.
1: Ja. Och som vi må inte komma utan om till skåpen.
2: Nej.
1: Skåpen. Här hände något fantastiskt. Det var... Det var sørvinger som kom til skåpner. Her var møter i skolen i Dalen, og det som hendte her, det var det at jeg spurte omkring om hva det var som hendte i skåpen, til at jeg var ikke selv stadig i skåpen, men jeg finnes fortalt det, at det kom en holdt tros folk og syntet meg. Og en møte her. Det er grøt og omkring det ondt av gråta, men altså det gråt och det var synd av dig och det ville vara frälst. Det fanns fram till förbön och gav lov till Jesus. Och det kom för alla ordning här. Och folk blev omvett alla togina. Och det var folk, huset var av tre mot vi följt. Här var en fantastisk tog. Så det är något som så har ett öndöme kan man säga i förra landet.
2: Ja. Så tyn bön till er att du nu kan ska sända den till er att detta må komma att det.
1: Ja. Lycka och tänka till att
2: ja.
1: Till Kottlafjör. I Kottlafjör var det något helt särskilt. Annars var vi vi var i Vestmanna, vi var i Haldorsvøk, vi var i Strondon. Alt Strandabygg ble jo fullkomlig ombrøyt, jeg vet ikke, jeg vet ikke. Og vi vet Kjeldan og alt det der, vi strender og gjerra. Og vi var i Vaje, vi var i Klaksvøk, Soldi Gloria, fra 1976. Vi var lærere i skolen, det var Langemyr og min fruen, og mennkene var her. Vi var ute av Jona, hadde bønnemøter her. Her var det vi første fikk komme og ta oss om tutsjent, og det var siktene som fyllte vi tutsjente, som det stendte ikke Malakia. Ja, Malakia tror tutsjent er bedre alle tutsjentene inne i huset, så fødsel kan være. Det står her. Men bønnemøten i Kotlafjord, det var noe særligt. Tog jeg at det var ofte, det var det som man kallet bønnenått. Det er ganske avkjent for mange det, som man kallet bønnenætter, men vi bøn ikke her, og bønnenætter var ofte lust vi. Og så var vi til Kotlafjord. Og her var byen, om kvölde och till näka utan natten och ösen. Väldigt bönamötet, det har varit fantastiskt för det. Själv är i ösen till kvöldsväntor så är jag för inte sovna. Så tog jag ofta en termokan och kaffe vid. Så är jag inte sovna och så bönamötet. Men det har jag alltid så vi tog. Men det var en fantastisk tog här i Kotlafjord. Det var ordentlig vetning här och ja, vi hoppas på att det kommer att och kött.
2: Ja. Ja. Magnus Simonsson, ja, du ska ha stort tack för att du kom och fick lycka som Tjeve Lursen att inlita i vetingarna som bygger i halvfjärsen och en hel dag fram.
1: Ja.
2: Och att vi kan bygga om att de har kommit.
1: Mängst annan kunde vi ha sagt att det är säkert bara en Och sen är det periferien här, men man kan ju få allt vi på en lustig löt.
2: Nej, men tack för att du kom. Och vi får förändra vi att lära Peter Orf och Nils. Det var väl en öka som vi brukade nekta.
1: Ja.
2: Det här var ett lära som heter En bostad och himne.
1: Ja.
2: Så tack för att du kom.
1: Själv tack.

Det var Peter Olof Nilsson som sang för Jokon och vi har visarna Magnus Simonsson. Och det som vi hörde här i morgon TV är en telefonsamrö med Jan Peter Johansson som säger att han ser väl att batten är vetsin sin halvfjärsen och så var det Magnus Simonsson som grattar från att han tog in halvfjärsen upp i forsen och kan hända ta. Så vi säger tack för Jokon, Epreben Hansen och Jekvann Sonet Danielsen. Och vi är varandra här och i Lintene. Og henta sendisen vir at enda send og i kvöld klokkan 08:00 og annars vil han legge det ut som podcast. Takk fyrir okkom.

0: God kvöld og velkommen til sendingen Ein forvitnslig fyrir gjøgnum Bibelina. Henda sending at høyre lindinni hvert mikið kvöld klokka 19 og endersendt verið frugjöða sætnabart klokkan 15.30. Og i studionun Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. Við kvöld komin fram til fyrsta brev Johannesar. Ongen ivi tygist a ver om hver hefur skriva Johannesar brøven. Fåten kyrkjan stafesti at talan ver om apostelen Johannes som Jesus kallai til lærersvein saman við bachanon Jakobu. Hesu bæir bachanir vera stundun og evangelion og nevndir Zebedeus sinir. Johannes skriva ei som kunnot æsni ött evangelie og openberingsna. Ta vid lesa til dømes fyrsta Johannesar brev, kjenner vi stunden stuilen og boskapen fra Johannes evangelien atter. Johannes sikst vera at han einasti av tamme tall lærersvennen og ikkje døy i blåvittnesteian, og han gjørdes en gammal maver. Granskarar hava stafest, er brevi skriva om år 45 til 50, og telesetta såstadet mittlen yngste skriftenar og i Nødja testament. Malbunen og i brevnen sera einfalder og overmelder. Til ønns og forelder og tåsa vi bødnsøyne. Fjöltata innihald vi stortum setningum. Til dømes, kapitel 8, vers 5, Godir ljós og anki myrskur ui honum. Sia vid av det samfella vi han og liv i myrskrunum, så likva vid og gjer ikkje sannleika. Hette dømme om en einfaldan skrivihat som ikkje neivur a tolka. Båskabren talar fyrir seg. Likla åri i braunum samfella. Samfella vi god og samfella vi mennesker, og fyrirtreden fyrir samfella at liv i ljósnum. Brevet tåsar nek om liv, om ljós, om kærleika. Motsetningar som til dømes liv og deie, ljós og myrskur, sannleik og lign, rattvís og synd, vera mengan sett upp mot hver ørn og hesum brev. Johannes legger eisen dent at det goddommelig nattur som ein og hver og gir endurfødde ved trykva Jesus Kristus hefur finnst lúdu i. Brevet auiva parstvis skriva som et svære på agnosticisme og iva nekv utbrøtt ut de fyrste kristne togjene. Tog avarar brevet i møte falskare lærer og li og anton som til dømes av noktan at god kommet og i menneskelig innholdte og Jesus Kristi. Besta verjande med rengar lære ikkje ötterfyr slukar lære, men kærløyse til ljósi og sannleggan og kallast Jesus Kristus. Og jeg kan ikke godt hoksa mer, byrja vi at tåsa om høvundan, han som hefur skrivet det brev. Vi vita ikkje så lukje om han ut fra evangelien.
1: Det helt mittlen bibelærer at Johannes skriva i fyrir fyrsta Johannes brev og tann Johannes som vi skriver til her nemlig at han kjente seg av den ötlen og det var sjående lærersvein og Jesus Johannes, han som han elskar i det her var veri imenskar til sjående om hver skriva Johannes brev eller fyrsta Johannes brev er at høvundren han nævner seg sjålven ikke ved navnet her bænt, men som du sier, så hører det fra første tog, anskje Ivamal var jo i at det var Johannes som skriver i. Kyrkjefedrene bære Irenaeus og Clement fra Alexandria og Eisen Tertullian, dømmes i synen skriven, Sibau til Johannes og citerer av Johannes at det var læresveineren som skriver i. Bæg i fyrsta Johannes brev og eisne Anna og Tria. Og vi vet at Johannes han fylltest vi Jesus fra fyrsta tøy og han vær saman vi Jesus til 3,5 åren hver og han tante åren han var krossfester og jobben til åren sjående vær Johannes nomen av hand Kristus er og han særlig han hatt som ombrøtt i hans herre liv fullkomlig. Han stod eisende ute ved krossen den dagen og Jesus var krossfester og han sa Jesus eisende opprystnan at han var trusja der og han var eisende stier da Jesus var til himmels og der så han var tekna borster i skutsen Og jøkken ætlis i åren nu fra at jeg er Jesus for hjem til himmel, så har vi Johannes Tryggvor tant her som har en lettjan etter henne. Og han har åiva vært negv i Jerusalem, han har åiva eisen i feras negv rundt, og vi vet at han enda i synodier i Efesus, hver han tante i samkomne her og i nøkro år. Men sina allar sustu tui eller ja så lives tui vita vita att han var ötna Patmos han var förder utlekt till ötna Patmos ta i Domitian var kejsare och han började så där lite hynisna att de kristna om de är halvfems och framefter och vi vet att medan Johannes var ötna Patmos ser han Kristus ena för en och han har varit hittin heim, alltså Arne Johannes Kjolver vid hittin heim och han dör så ser han Kristus ena för en uppenbära sig fyra sig upprustman och i dörd och han bodger sig ner här fyra Asion Jesser och Hes Johannes som följdes vid Jesus bäger med Jesus var och gör och att han har ägstnet har Johannes ombå i Jesus så skriver han ägstnet ägf Og vi vet at han skriver en stor parst av Nye Testament. Sjående Johannes er evangelium, som er et av de fyra evangelium. Han skriver i eisen her sier tre brev Johannes er, første, andre og tre Johannes er brev. Og han skriver i eisen her, så velte jo store bøkene, åpenbering Jesu Krist, som han kallar det. Vi kallar det ofta uppenbering Johannes här, men i verkligheten var det uppenbering Jesu Krist som Johannes skriver ju om. Så här som ävren som jag skriver för Johannes här brev, eller första Johannes här brev, var en sån kända lärare som Jesus här. Han fylldes vid honom, han var nomen av handgods, han var ägna vittne till hur Jesus var, han fylldes vid Jesus lycka till som dödjande där och han är en väldig avvärskan av det tryggvande och samkommande berg i närvaro som han färde i kjolvor och eisen i lärare som han färde i samkommande och lärde i samkommande och eisen i kjolvor som han skriver i. Så en mer vi av medelare avvärskan av syna tog och eisen i alla tog så gärna han sa tog.
0: Tar tid jag påskapen och i Johannes evangelie och samma lucknade vi Johannes brev så det är rätt en ex som vi känner attr då så som liv Jesus är liv och livsyn som vi tar oss om säger han det som vi nummer vi händer och nummer vi och så vi är ena och kan det minner av Johannes evangelie att vi upphäver vår år var så god och år var god och man kan gott sucha det att här är samma stöjler författare stöjler som är Johannes evangelie.
1: Ja, det är inte nöjd om det. Och det är nämligen en annan grund för att bibelärare där säger att det är inte ivamal om att Johannes var den samma som skriver i Johannes evangelium. Jag tror ju att rent grammatiskt och i åra nusle och i åra vändingen och så vidare är det brövene alltså eller heter brevet och så Johannes evangelium är väl luk och som du säger så är Johannes en hövender som donar väl att bruka motsättningar eller kontraster och vi vidare från Johannes evangelium att näkra och likla kontrasten och evangelium är nämligen i mittlen ljós og myrskur og eisne til dæmis mittlen lúv og sannleika eisne mittlen rattvúse og sind og ta vi samanberet her vi fyrsta Johannes brev så er det jo akkurat det samme som Johannes ger her i fyrsta brev at han hever at det er henne kontrasten at liva i ljósen eller liva i myrskren han hever eisne henne kontrasten mittlen Lúv og deyja, han eisne hendir kontrasten i mittlen synd og rattvise og nekver ærer lømmes og i som brevene hever han kontrast med mittelen Kristus og Antikristus etla eisne brukar han ordet djevelen han hever motsendingar mittelen kærleika og hætur som han eisne hever i Johannes evangelium og han hever eisne og i som brevene i kontrast med mittelen heile andan og så falskir andar etla demonar eller ytlar andar som man eisne kallar det. Så her så tjaf vi nekva lukheider i brøvnen og nu sitere etter Ingengen det var også ikke leng tøy i middelen at Johannes skriva i evangeliet og brøvnen og kanskje heldur ikke så lengt i middelen brøvnen og oppenberingsna og anker heldur at bæje evangeliene de tre brøvene og oppenberingsen var skrivet i middelen av fors og av 55 så vi gjennom 15 år av togjerbil her og tar vi tar at Johannes er evangelium så byrjar Johannes sjående og hendan hatt og i opphavet hver åre og åre hver tjagote og åre hver god så den kommer til fyrsta brevet kjøs så sier han det som hver fra opphavet det som vi har hørt, det som vi har sett i egen åkere, det som vi skoer og henter åkere nå må vi, det er årløsens vi taler om. Så vi sier ikke, vi sier ikke i denne versen om lykheidene og åpnene av brøvene, men første vers kan man godt si omtaler alt det som Johannes står seg om i ødelen evangelien til at evangeliet vittner nemlig at her var sammen vi Jesus at her fylltes vi gjennom at her var avskrevet av det som han sier og som han lærte og det som han gjør det og til det som Johannes sier her han det akkurat for mer som han sier det bare fullkomlig omtrent at han har haft framgjør at han kunne være vi til at fylltest vi Kristus i sjálfum og tog sier han at det som vi da har hørst og har minnest kanskje atter av alt det som Jesus lærte þær bæði allmænt men eisni og i einarrumme det som vi da ser vi egin okkar og her trykker vi han minnest atter kanskje ta Jesus umbrøttes av fjallum ta eit affæras vi innom tjøknum Jeriko og han grøtte mennesker og han kallar i tottlarar og syndarar til sin og han vær saman við tæmon. Han vær saman við tæmon inn i tempelen og tar han kolvalt i ötlen her og han kordde peningavekslan her og borren her om kottl og rækta i ut og så er. Og kanskje er alt det kom framfyr Johannes som han sier i sier årene, det som vi da ser vi egin okkar, det som vi sko av og hender okkar nå må vi. Og det som så avverst her det at vi leser atter og atter at Jesus nærm vi menneske og han nærm vi de som han grødde og han nærm vi de som han trøste og jeg tykker vi eisen det har vært tøyer hver Johannes og hine læresvenne her kanskje har vært nyelige eisene og Jesus er kommet til der og han har lagt hendene av akslene der som han eisen gjørte sættene og i oppenberingene at han kom og leg hendene der av akslene der og gav henne mot av nødgjøn. Og så akkurat som fri at, sier jeg enn fri at vi skal lukke minne av hva det er som vi tar oss om. Det er årløvsens vi tar oss om. Og her sier bare sånn til året. Det er året og i holdet som er Jesus Kristus. Et annet som vi deg synes ikke, og tar vi sammen bedre Johannes evangelium vi brev. Det er selv endamålet vi brevene og enda mål vi Johannes evangeliet her ved det 20. kapittel vers 31 her sier Johannes eisen mange andre tegjen som ikke er skrivet i hese bok altså det er i Johannes evangeliet gjør det Jesus for i egen læresvenne søgne men hese altså hese i år er skrivet i fyri at tid skulle tryggva at Jesus er Kristus sonur Guds og fyri at tid vi at tryggva skulle hava lov og i navni hans her. Så endamal vi Johannes og evangelium hette her vittne fyrir peiko av hvor Jesus og fyrir at de skulle komme til trygg av Jesus Kristus fyrir at hei kunne få liv i hånden, at hei et evigt liv. Nå, tar vi tidsi at fyrir 1. Johannes brev, så halde jeg kursi eit av likla versnum, hvis ikke kanskje likla versi sjolt. Det kapitel 5 og vers 13. Og her sier han at dette har vi skrivet til tikkare. Akkurat som han gjør det i evangelien. Hvor gjør han skriva? For at de skulle vite at de har evigt liv tid og uttrykk for av navn Guds sønner. Så her det akkurat som han sier evangeliet skriver jeg for at de skulle komme til trygg. Fyrsta brev har vi skriva for at uppmuntra dig nu i at det här tunna som tid kommer till ta det sätt till alla Kristus kommer tid kvila fullkomli i och tid skulle vita att tid som har tro och Herre Jesus Kristus tid har ävet liv så till akkur som han gever i hisn här brev timen som han skriver till heter här att frälsan neka som ikkje avhongar tikkun, til avhongar Kristus. Frelsan evig, og lærer dikkun a kvila ui til frelsene som tida a finnje, ui jokkun ta trunna som Kristus. Jeg fyrst tog i eisne gav tikkun, og tida innkommen inn ui eit, som tida eisne sjål og sier, eit a legal orn ui brøn ui eit samfella, ui eit koinonia vi Jesus Kristus.
0: Du nevner etter verset 5.13 som etter ligla versen, og etter vi skriver et ligger for at de skulle vite. Vi skulle huske om at de har trus jo at han har Jesus for til himmels, at han skriver etter brev. Han er sjålande dyrun og en månad i eldre med over henne vi ta, og omstøyner er troplar til forfylkingar, og til sterskare forfylkingar som fyrir fram og møtta med kristen. Det han så sier, jeg skriver til dikken for at de skulle vite, så det ikke tog at jeg alltid hadde noen følelser som var vitt av. Men jeg har skrivet til dem ikke for at jeg skulle gita, eller for at jeg skulle føle, men for at jeg skulle vite. Til vi gjør noen en kunnskaper som kommer ut fra tog som god til å sagt, og ikke tog som omsynene forteller oss.
1: Ja, det er ikke nøyve om det her. Og det er ikke bare vi mennesken, eller ja, mennesken hele tiden så løs, at vi grunda øyene ikke akkurat tilver og akkara omstøver. Det er altså det samme som at jeg sier her følelsen i første Johannes brev tar at jeg hukte at sånn omstøven hvert jeg kanskje har mist hus og heim det kanskje er rikt bort fra sånn nærmeste og sånn kære og at jeg kanskje færre kjøkken og meddeler løyengar og være kjølt drypen for Kristus skuld. Da vi tok så om at dette brevet var kanskje skrivet ut i tøyene til Domitian hver keiser ut i romerske rysene og til tøyningene og til forfylkingene som Domitian keiser sendte til kristne våre nekst svarer igjen til som Nero ta midt i trusjene sendte mot de kristne. Så hørte det kanskje alle grunn til grunn til at sånne omstøver og eisne jeg tror at omstøverne våre slukar så gjerne av sånne kjensler at god til for eksempel den ventet og bedre og det som vi kanskje ene for tro og det som vi ene for kanskje hadde sett akkurat vogn og ser ikke ut til halta men så kommer Johannes ui i sin brev og han fyrir allan veginn til okkur brev og han vist ham nå av hver Kristus hver það fullkomna versi som Kristus við gjørst á krossen og så sier han hætta, jeg skriva allt þetta til tykkara fyrir at þið skulle vita at þið hefa þið skulle vita og at þið hefa ikke bare at de skulle gita, at de møvelige heve, at de kanskje heve, at de vånande heve. Det sier han ikke. Han sier at de skulle vite, tid som har sett ikke trygg av navn sånne godstegjeren og navn Jesus, de skulle vite at de heve evigt liv. Det er altså det samme som, hvis man skal definere ordet evigt, så kan det ikke defineres på noen annen måte enn at det alltid. Og til det punktet hver vi ikke kunne huske langer, derfor alltid forbi det punktet i eisene. Og hvordan kan det være evigt hvis det kan enda? så är det en motsättning och i definition av åren. Och då är det han säger att till att veta om tid av sonnen är kommit till trygg av Herren Jesus Kristus och av sonnen är född av nödjan, så skulle vi veta att det är inte omstövnar som avvarskar täckare av ju stöv och i Kristus. Men det skulle veta att det här var ett ävet liv. Lär dig om grund av den kunskapen som du det här var att kvila eisen är fullkomliga och i tog.
0: Anker förtalkar här har han beskrivit år i ävet liv som något som utifrån frommalen inte bara betyder livskvantitet alltså och livslångt men att det här hänvisar lika något till livskvalitet.
1: Ja, det är inte nivå om det. Och kvar jag för till dömes att det året var brukt om ävet liv. Eisen är om även lekan av himlen till dömes. Så är det ett år som lyser sjående rent kronologiskt tygar mässiga. Näga som ångan inte hever. Men som du säger så är det eisen näga vid kvalitet att göra. Att det är vi här är något som ständer längt omanför det som man lever i dagliga och till något som är en något större kan man säga dörd en något större änd som gör det här att kvaliteten av oss här kan inte sammanbäras vid något annat och till avvärst Jesus brukar ästningheter år ävet om helvete. Han brukade ikke bare om liv, han brukade ikke bare om himmelen, han brukade eisne om deian og eisne om helvede, som vil si det samme som at helvede er et avvust sted, som for å være rent kronologisk togjermessig og alle ræver, men eisne kvalitetsmessig vil ræveleggen av helvede og deian så ræveligur at han sett kan sammanberas vid her omstøver som mennesker er i det. Så kontrasten at det her som Johannes hever i middelen liv og deia, himmel og helvede, sast nemlig og uti evige, bei kronologisk, men eisne, eller kvantitetsmessig, men eisne kvalitetsmessig. Og tui er et år, et omedelig rukte år, og er et likle år for å skilja og i hesen samband, og i hesen versen, at frelsen er evig, kronologisk, men han er eisen evig, og i tog at han lytter opp om alt annet som vi kunne samarbeide nega vi.
0: Og det er jo litt årene i første Johansabrau. Det har vi langt vært inne på, til vår samfellan. Han tar seg tullig bra om noe om samfellan vi mennesker, og han tar seg også om at det var samfellan vi god, og hva erfaringer det for samfellan, med landet til livet og i myrsken, så man utestående fra samfellan. Hva betyr vår fellesskap eller samfellan, rent teologisk?
1: Vår det greske året for det greske året som vi har brukt for samfunnet er året koinonia. Og det er kanskje et år som er nok så kjent, det er til at akkurat tolager bøkker har brukt det året, og det har vi brukt kanskje i nekvonimiskun sambanden. Året er et helt og medelig rukt år. Rent teologisk merker det året det innerligaste samfellet, det innerligaste vinabandet, det innerligaste, kan man kanske säga, nästan tjunabandet som ett människa kan häva vid god självan som skapare och ägstning som frälsare. Och det är ett år som lyser, inte bara det att man delar näka samman och akkurat som jeg tog for sin parst, jeg får min parst, men til eisen lega vi er vera saman grekkvinna gjer. Samfunnet er så innerligt at man er blevet eit saman lega. Og fyrir hinn tryggvande merkje til at ta ui ein setes ut alit av Jesus Kristus som sin frelsare, så er det ikke bare til at God sier at nå er du velkommen til himmels og at byggva her som er eisende byggva, men ta mest til at du erst du har finnst lot ui en gudomlige nattur, du har finnst lot ui tui som God er, kan man godt sige. Og ta mestur, ta mestur det at God til å tisje sunn bostad ui mer. Og ta vidar vi at skriften lærer ekle greit at ui tui stund et menneske ser det seg alit av Herre Jesus Kristus, så kommer God sjolver ui andasunnen og teker bostad ui menneskjen som kommer at avvurska alt menneske av allan hatt. Året var brukt, året kunne nya var eisen brukt rent sosialt i middelen familjebond som var av mulighet takknutt. Eit baden hei kunne nya eller samfella vi mammasyna og pappasyna er tog at det var samme hold og blå så rent genetiskt lot av att heta samma, men eisen rent samfällsliga och vinarbandsliga lot av att heta som måltugor, de lot av samma bostad, de lot av som trobeläggar, som gläger, som sorger, de är ena sjukor så var hinne parster alltid. Ta ein sikra i omkron, så var det eisne parstre og tog sikra og til det som året mestrer her, vet jeg vet, er parstar eller parstur av tog som god er av tog som god gjer vi da finnes det fram ut av ratten at gjerast bøtten gods og det som Johannes sier at vi kallast bøtten gods og så er det akkur som han sier. Og vi er det, akkurat for jeg leser den da, at det er helt utrolig at vi kunne ha en slags samfunn at vi feirer den, og vi tror en den da. Til han godomlige sugen av åren køyne nye, jeg vet at jeg finner ikke at det samfunnet er vi god. Men jeg tror jeg vet at jeg finner ikke at samfunnet er vi god, så har vi det.

0: er. Jeg glemmer ångan denne søve som les om en katolsk biskop som taler til det amerikanske prayer breakfast som forsøtten hever nok skrekkelig, og ta over Jimmy Carter forsøtten i USA, så det hadde vært nødt til fjers. Og hessen her biskopen var så byen om å tale til det her prayer breakfast til forsøtten i Washington. Og han började rövna såläs herra forsøtte og forsøtte fru og felaks sintare. Og han akkur som fengar i öll og i tog som han säger här bænt. Og han helt rövna kjøsar fram her at tåsa om sint og nemliga at her kossi opopulært åri våre og i middelen fall generelt. Og han sier såleis at året synd og okkar døven våre ekvillig opopulært og tog verre sastnas han ikke langkur. Og vet du, så sier han såleis at vi har ofte ho at skilda okkar såkallega antisociala eller okkar antisociala ætfyr. Hun har skildet det her på at vi hadde ikke noe av badnagerer til vi var løyten. Eller vi finner ikke noe av mjölk fra mamma til vi finner brøst. Eller til at mamma var for god vi okken. Eller at pappa var for herre vi okken. Og så peker han eisen jo at kyrkjer og samkommer har brøtt året sint, kanskje til skuld, tog at vi missa folk på det. Så säger han eisende kanske hever rattar skipanen omskift året synd vid kriminalitet och kanske eisende psykologer hever ombrett året synd vid komplex och så vidare och så ändrar jag sig och ursledde nämligen det här att ången är långor en syndar och og at han også har meddelt store sannleggje i hessene her årene og i hessene og i hessene og i hessene røvene som han heier vi vil ikke kalle oss selv syndere og vi tar ho at tek etter året synd bare kanskje fyre enn skreiva gjer som vi gjør det og som om at det er noe som ikke er så farligt og vi tar mist egen av hvordan alvorlig god ser oppå synd og eisen kvært hvor synd er. Så jeg vet ofte at jeg sier at synd er det som vi gjør og utslutte er det at det er synd eller at det er skreft. Men synd er slett ikke det som vi gjør. Synd er det som vi er. Og det som vi gjør utslutt er det som vi er. Og vi er i Guds egen syndere, det er det samme som at vi er skiten og tviten, vi er fullkomlig spilt, vi er fullkomlig råten, vi er fullkomlig i muskere, og vi er fullkomlig deg i fri asjon Guds. Vi er vannheila, som gjør til at Gud kan ikke ha noe vi slukt å gjøre. Og ikke bare til at Gud kan ikke ha noe vi til at som vannheil å gjøre, men Gud heter til at som vannheil, eller vannheilagt. Til å si det samme som Gud heter syndene og til skittene og tvittene som i menneskene Han heter ikke menneskene, men han heter til at som menneskene Og til er syndene i menneskene. Synd til at som fer i motor til standarder som Gud hever sett. Synd det som spyter Gud i egen. Synd det som venter seg i motor Gud og som ikke vil heve nega vi Gud å gjøre vi gjør noen. Synd det som Satan selv representerer. Og det som Satan hever rønt at venter i motor Gud utjöknum ter tøyr som farnar eru sujan han sjolvur gjørt uppræstnum og det gode som faktisk var grunda i stoltleik han yngste at få godsess han yngste at komme i godssted han yngste at gjeras god sjolvur og vildi til at skaparen skulle bodja sig fyrir skapningsn og allt det här hever gjørst at sujan satanfall og sujan eva grunda frästing satans eisnefall som gjør det at all menneske fotl allt som er sujan om okkur fall, allt skapar er ikke fall hever gjørst det här at vi er eitskild fra gode og vi kunne ikke komme framför asjan gods og jokken sjolvun god heta det god döme det og god fer ein det at endalega at döme alla synd og lønnen som synden gjever i deie og tann deien nemlig helvede og eldsjekveren som til evige tøyer skal halda taimon som har vent seg mot gode så alvorlig ser skriften og god og på synd til ønske fullkomliga önske som människan kan göra fyra att näkran hot är röjne att utstryka eller att dekativer eller att utviska eller kvar för år som ska bruka synd. Det är önske som kan göra det här är synden i Guds egen tar en hyckre efter människan för bort till bästa ett och till nämligen att det är god gör den näka vitt det här självor tog jag människan kunde ut och ta över det här är det att glädje bådskapen kommer in och hända döcka bådskapen som just här låta och glädje bådskapen är sådant att han är god säga att jag tror att människan är förtappt och hon kan inte komma in i samhället vid en heilagen och rättvisan god och ut i tillståndet som hon är i så säger god jag älskar människorna og tog innskje å komme til henne og innskje gjøre noe vi synder trobeleikene og god sjølver kom til gjerder tog holdt og passe og han gikk alle veien ut av krossen og let seg negle til treet her fyrir at hans er fullkomne rattvisa og regne blåv reina luiv, reina etfer, reina år som var fullkomne og som representerar allt det som god er og god sender fire tog at han var og god sjolver ene til jeg kunde stidla vreie gods i måte sint vreie gods i måte til skittna og tvittna som menneskene er dolka av og Gud sier at nu har vi just en lei, jeg har just en ve som menneskene kan komme atter inn i dette forholdet, i dette samfellet inn i dette køyne nye innelige samfellet som Gud er fyrsten tog skapte menneskene til og tog er det Gud sier at til ene da jeg sørger om det som skal være Jekon Sakariasen eller hva det som skal være da jeg sørger hei i kjøkkenen sånn min Jesus Kristus ene her godtage tikkun og måtage tikkun til å komme inn i samfunnet med tog jeg at Kristus ene hever golde syndene og til Kristus er blå ene som kan gjelda for til syndene som menneskjen ødel menneskjen som han er dolke av og tog jeg til at vid må ikke og til noe som for jeg berges for alt mitt liv vi må ikke vente oss fra rævleikene og avleikene av synd og vi må ikke ta etter året og bare se et annet år i stegen bare til at det er behagelig for å øre at høre og jeg sier så det at vi bruker året synd, vi tåser om konsekvensen av synd i akkurat samkommun eller kyrkjun, lykke mye om folk så finnes det etter eller rymme eller hva det som skal være. Vi må standa fast vid året og det som det året omboer og eisende det som det året leier til, nemlig et evigt helvete borte fra Asian Guds. Samtidig som vi peker av løsnene til synd, som jeg nemlig, det fullkomne verset som Jesus Kristus gjør det av krossen, og han røpte sjølver, at nå det fullgjørst, og menneskene kan komme og få synd av firegjeving ved at bodja seg for Jesus Kristus i egnet. Ikke gjør noe som en sjølver kan gjøre, men vi har sett sånne trygg, så ut og alt ut, sånne vogn, og at det fullkomne vers som Jesus Kristus egnet har vi gjort.
1: Men lykke så anstidselig som synden er, hva sier, lykke så tredjeleis, og absolutt er firegjøvingen som menneske fær, der det vender seg til god, og omvender seg fra sønner sitt. Jeg husker med det her at når man leser brøvene, at nu Paulus er brøven, som han skriver til Imsa samkommer. Man ser omkantoi at han skriver og sier til syndarna i Korint og etter til syndarna i Efesus. Han skriver til hin i Heila. Og til hva såleis god ser menneska. Og man er ikke æsne vera vant til ui tui at man ofta blir vi a sutja seg som en syndar og at han er god til å rett og kjørt et menneska etter fyrir kanska bruka ett årafälle som vi finner i Johannes brev, han säger att om så hjärsta åkaren fördömer åkaren så är god större än hjärsta åkaren. Och det kanske betyder vi öronåren att vi tar finns fyrtjöving från gode, men vi tar inte fyrtjöv åkaren själv.
0: Ja, det är omedelig större sannolikhet som du säger här. Och det är ett omedelig störst haft som tyvärr är negvtryckvande häva om sitt bein, djögnen, allt sitt liv. Och det ett av största som Satan ensjur till nämligen här att tryggvande människor som är sett i frälse som är fullkomliga fri korsen skulle halta att de än är trealer till sina egna synd och kanske inte vilja fyrtjöra sig själv och jag också säger sådär att till en egen mat som vi kunde halta om till en egen mat som vi kunde hitcha att de kunde själva på. Jeg kan halda eitt om mig sjálvan og jeg kan halda hvað andur halda om mig sjálvan og så er það hvað andur halda om mig men så er það eisen það som Gud heldur om mig og til það som vi må koma til. Jeg skal ikkje kvíla því som jeg halda om mig sjálvan. Jeg skal heldur ikkje kvíla því som jeg halda at andur halda om mig sjálvan. Jeg skal heldur ikkje kvíla því som andur halda om mig sjálvan, men jeg skal kvíla ut því som Gud heldur om mig som sitt barn. Tels er det samme som at ofta i meg sjolven så har vi ho og hitje at nu gjør de atter hatt det skreift, nu gjør de atter hitt gale, nu sier jeg atter hitt skreift, nu tog jeg atter det skreivet i avgjørna, nu fattelig atter og jesne her som rønte ikke av hette loj, og så vir, og ved av ho jeg sier, stakkars er så obruklig, jeg kan ikke brukes til nega som helst, og ved av kanskje ofte ho at pakka saman. Satan, han knutjar som hendene, så jeg har trekket det som jeg vil. En annen vante i til tryggvande løyven, eller løyven kjør til tryggvande personen, er til at jeg halte at andre halte når jeg går om meg, og jeg bensjer for hva de andre halte om meg, til å si det samme som at halte det nå at jeg er noe over, halte det nå at jeg du har hatt noe vel, har vi nå gjort sett noe godt til at for de andre halte ikke så godt om meg, og så videre. Og for det gjør jeg til at jeg livet i en støvun menneskeøtta, og i røyne er at toknast menneskjøn heldur enn at toknast skote. Og at det her stender Satan og knutser som hendene og sier at hatt det akkurat det som jeg vil heve. Så jeg nevnte trea, nemlig at her, at hva andre halde om meg, og jeg fordømer sjølvan og tog som andre sier om meg, og til atter en omedelig store feiler. Men jeg må komme til skriftene og jeg må søtja med sjølvan og ljøsene at hun som god helder om meg. Og her kommer vi nemlig atter til henne den tredje leisa kærleikan som god hever og den tredje leisa firegjevingsna som god hever veit menneskjen, teimen som er kommet til krossen og har bokset for Kristus. Og det er nemlig at her at jeg er fullkomlig fullkomliga fyrirgiven. Jag finns ett evigt liv. Jag finns ett nytt hjärta. Jag finns ett nytt liv. Jag finns ett nytt sinne. Jag finns en nytjan livsstil. Jag finns evigläggen av mitt hjärta. Jag finns himmelen som min eviga bostad. Jag finns hela andan som min pant. Jeg finner ikke husfalt gods som mine brøver og som mine systrar. Jeg finner ikke alt det her fra gode. Tog at han sier at jeg kan elsker det treitarlest. Og jeg innskjer fyrtjøy det treitarlest. Og jeg innskjer at jeg gjør denne daglige rensan som til liv mot tøyt liv sammen med meg, sier god. Jeg skal rense det daglige. Ta ut og fettler, så kan du komme til min til at jeg elsker det som mot baten. Og jeg er trofast om min åre. Jeg er rattviser, og jeg skal gjøre det til rattvisan. Og jeg skal holde det og ha rattare lei. Og jeg kan tøyne livslei. Og så leis. Fyrir han og han rensar meg fra allari synd. Allt þetta her hef ég finnst í Kristi. Han ser meg som sutt baden, og han tekur og han lustar etter mer. Ta ég bygge til hann, ta ég tosa við hann. Han talar til mun í jögnum orri og allt þetta her. Ta ég hugsi allt það sem ég í Kristi, allt það sem ég ægi í Kristi. Så maður hitt ég maður sjálf og maður sér til að það sem ég hef finnst. Det ger mig alla grund till att leva mitt liv sikrande för Jesu skuld och leva i min dagliga dag sikrande en hot som kan ha en överskande människa att heja i sin sucha Herre Jesus Kristus för det han som han väljer er.
1: Jeg kan alltid her råde tås om samband med synd. Hvis noen anker leser fyrir i hans brev, og kommer til 3. kapittel, og leser for eksempel hese årene, vers 4. Hver han du gjør synd, gjør oss en lovbrot, og synd er lovløs. Det vet at han, altså Jesus, er åpenbæra over for at han skulle teka bort synden her, og synd er ikke ui hon. Hver han og i verand ui hon, synd er ikke. Hver han og synd er, hever ikke se han, og kjenner han og helter. Bøtten munnen lett ångan vidløy at ikon, Han og gjør rattviser rattviser, og en så han rattviser. Han og gjør synd av djevelenen, til djevelen hever synda fra opphaven. Til det er sånne gods åpenbærer, og han skal gjøre versk djevelsens til ønskjøs. Hvert han i føtter er gode, gjør ikke synd, til sa han sara, vil være enn du i hon. Han kan ikke synda, til han i føtter er gode. Onker leser det her og sier, vel, jeg er ikke noe med sjalvan, jeg er ikke baden av gode utfresen her. Hva sverer du til det?
0: Ja, att det var med det där grundläggande godfröjslig spårningar och vi tar ägst hina syna är jag nästan nämnde och till nämligen att det är att folk kan ha sig att jag synd inte långt och synd finns inte löven som är långt och tyvärr har vi ett extrema balkar som har ha sig att det här att vi kunde inte synda och det är inte synd om en löven. Så her har vi et, kan man godt si at hver suger, hver boer kan si er vittleiant og skreivar. Men la meg først teka til god frøyslige ugesten her. Og vi må ha noen god frøyslige meiregler til å ta oss av, nemlig om disse versene som du just les. Hvis vi leser disse her versene, utan några sammanhang och i en bibliska teologi så kan det vara ägla vittlägant till att detta viskan också kan man gott säga skarst uppsätt. Vi ser att det är bara det här och det är ur sammanhang och ser det för sig självt så må man ni så vara det är ungensynt och i mer om jeg er godt spatt. Om det er synd til meg, så er jeg ikke godt spatt. Så må jeg si, ok, la meg nå se det samband vi det som Bibelen sier, om synd, om rattvise, og om dom, og så videre. Så må jeg se man bare dette her vi andre skrifter som taler om synd. Fyrst, det fyrsta som vi gjør det, nu tar vi det i 3. kapitlet i 1. Johannes brevet, så må jeg se det her i sambandet, eller i ljøse av, ok, hva sier nu første Johannes brev om synd? Og jeg leser 3. kapittel, og jeg minner meg sjåa nå, ja, men jeg leser eisen i første kapittel om synd. Og her sier han, og i 8. døren, det i første kapittel, sier vi at vi har ikke synd. Så tar vi dere selv, og sannleggen ikke i dere. Ja, men altså, i 3. kapittel sier han at vi har ikke synd. Og i 1. kapittel sier han, sier vi ikke har synd, så liker vi det. Og så sier han at i 19. døren, det i 1. kapittel, gjør vi synd til dere. Ja, men altså, i 3. kapittel sier han, vi har ikke synd, hvordan kan du ha noe synd? Et gjør det. Så mot sier Johannes og selv om, og jeg er mer regler, og i bibeltolkene er, god er god, han vet alt, han er utan nækran feil, tøy det ønsken feil helst å gjøre gods. Så det helst er det samme som at feileren ikke ut tøy at Johannes motsier seg selv, eller at første Johannes er motsier seg selv, til akkurat i munnig hoksan som er man får på flås. Så, jeg har ikke synd, sier Johannes, og han sier eisne, om jeg sier at jeg ikke har synd, så lykker vi, og eftir at hefa synd, så kan ég koma og hjotta mynda synd og ég kan få hana fyrir synd. Entil lasta fyrir er syndi, så ég kan koma aftur og få mynda synd fyrir synd. Ok, så sier ég það, ok. Fyrst í Johannes brev tosar faktisk hér um tver sugir, kan man gott sér, af mynda lúfi og í ljósin af hvert synd er. Sjóna kan ég teka það langur sér, ok, hvað sér svo resten af nudja testamentet? Om synd og om fyrirgiving og om en rattvist liv. Og da jeg vil lese hva Paulus sier, så vet jeg at han tar seg egentlig ikke om at leve rattvist liv, at leve rein liv, men han tar seg eisende om at vende vi fra tikkara synd, vende vi fra tikkara avgåde diskan, tikkara siløse, tikkara liv, som hur hur HMS är till som du gör det aren't about chick fans så vi är och så läs kan det färra och backa alla vägen lycka ut det gamla som inte så tjej här kost hej kom isne och finka synda för giving after after after så mui ni är stöva tui och en bibelskare är god för i ert han att det må vara tvär sjöjer av synd som Johannes tosar om helt bant och det är nämligen här, då jag kommer så till 3. kapitel och vi läser sig versen här, kvart han ger synd ger eisen lovbrott och synd är lovlösa och han ger synd är av djävulen lund, säger han och han säger kvart han föddrar god och ger inte synd, och så vidare då vill jag säga bara för jag svärar, hissen är helt stort jag tycker att vi skulle göra mon och möjligheten att synda men att vända vid från dig och så gärna heter att välja att synda och inte vilja vända vid från synden så är det också om värna synd om er godsbaden och det kommer ett eller annat in mot liv som ger det att det är synd är det en fyrigiven syndare och till området jag skiljer det är det en fyrigiven syndare, det har jeg sett med alle Jesus Kristus. Potensialet for synd er stadig her. Og ta ui en bom, en tanke som er oppe ui mot synden, som er en skreive tanke, så er det et østel av tog at det er en syndare. Og ta er det at første kapittel vers 19 kommer inn og sier at jeg eier at gjort disse syndene, jeg eier ferdig god og sier god, rensamme. Og Luther sier det aller best. Han sier så det at vi kunne ikke fåre en fugle at skvette i høytte åkken, etter å flikke i høytte åkken, men vi kunne fåre en bitte reier av høytte åkken. Og til nemlig at jeg kan ikke fåre en eller øren å komme framfyr meg. Jeg kan ikke knappe jeg bare styrja nøkron som er suttje glömmes, vi ser sådär ett eller annat som kan väcka en skriva en tanke i mer. Jag kan inte göra vitt i att det som jag sa var akkurat här där jag sa det, men jag kan välja att vända egen bort och prata i, och jag kan välja att inte att hitta är för ett eller annat, och jag kan komma till god och börja hjälpa mer att inte att jag synda. Men om jag säger varska att jag lägger inte pett i och om jag synda och jag har hotell att göra det som jag hotell att göra och jag vill ha liv i min liston och jag vill ha snöjt och bedryga och jag väljer att göra det här, men okej, jag har en fara av det god. Ta det Johannes säger. Då är det så att spåra tegen om tutt liv som är god. Om du välja är stött. Baden Guds, om du trivest uisint, om du velar att leva uisint. Och man har ofta brukt myndena i sig om ett lamp och om en grus. Ett lamp som detter och ena vajt ger allt vad det kan för att vara bjarga ur sin ronad uisn och ta vill vara rent. Men du kan gott häka en grus och du kan polera någon sån som du vill och du kan binda en slöjf om att jag har någon och se vi en vän och regner och nastur. Men det första som han ger till han vill att han läser är att han löper ur honom då inte. Han är nötjön, tror jag till hans natur. Men lampa är utan naturen att det inte ska vara rent. Somalais är det vid tryggvand. En som är fötter av nötjön, en som har finnit bostad gods och isär, han eier og fer ikkje at truvast og i vena sint. Og han fer ikkje at velje at liva et liv og i sint. Og til det som Johanna sier her bænt. Men til at ein er et sikvant, ein fyrirgivin sintar, og stadvæk hever til gamle naturen og iser, han fer å komme ut fyrre, at ein skarve tanke fer å komme, eller en skarft år kom en av månene, etter at en skarv avgjør hver tidsen, etter at jeg sørte en eller annen. Men ta eier den naturlige reaksjonen tja en tryggvann jeg vil at han at jeg ikke be om fyrtjøring om det som jeg har gjort. Jeg ikke kommer til god og eisen til vi kommende som jeg har sørst om min liv og få at jeg oppe rett kjøl og få det rettet og er greit. Så att jag kan hålla mitt liv eller avfram, så är vi gode. Intill nästa fyr är fettla, så kan jag attra nutjun vita det att jag är fyrgiven och jag kan komma till god och vara rensavar. Och så att mitt liv kan vara samma i honom. Så jag tycker att han ger månen, men det är helt bara ett synd som vi åtta och så börjar vänna synd som vi inte lägger i.
1: Jag ser ett årafäll som heter här är att tann i fötter är god och synd är inte. Det kan du kanske säga med när vi säger trä söker inte. Men själva kan trä färra ner under vatten så tycker handen och tröster den ner. Men naturen är alltid eller naturen i träning så är det så är alltid upphett till EU-flaten. Så ser du att det är som är fötter god. Och det du nämner i samband med synd minnen med syndrom Rombrev och tjej där Paulus tar som heter här är att ger det som inte vill. Så det ikke jeg som gjør det, men synden som øymer bor. Jeg har jo hod til lovgods, men jeg synes ikke en ære lov som strøst innan øymer. Og vi vet ikke om det tog er at onker kanskje sier, ja, men jeg er syndesleis, jeg kan ångre synda. Så er det også et bedre som du var inne på. Og i Salomon leser vi at i halte David sier, Herre, fyrirgjum at han er løgnelig synder, og han sier det samme ved at hvor er verre vi, hvor ofte han er han fettel. Så det ligger også en kjølpedre, og jeg sier at det man ikke er synd. Så vel nye at det her er, så kom det på plass. Jeg kan ikke nok som har spørst om oppbytte av første hans brev i Stortum, hvordan bytte du brev opp?
0: Ja, det er jo, som jeg tror at jeg sier, jeg mye måter at bytte brev opp på. Ta jag bytt brev upp, ta jag sedan ner att läsa ett brev eller en bok i skriften, så hittar jag alltid efter vad det enda målet vi är sån här och hur kan det så rent systematiskt vara uppbytt. För det första tar sig om enda mål, så tycker vi att ett av hövus ändamålen och i första Johannesbrevet är att vissa det tryggvande om tar er frälso. Det tycker vi är ett av hövus ändamålen. Och så är spurningar kusse vissa man en om sanna frälso. Og her bytte jeg etter endamallet oppi tjei parster. Så nu tås av fyrst som endamall. Jeg synes ikke tjei parster av hessin endamallen om at vissa enn om at han evige frelstur. For det fyrsta, så synes jeg vidt ut av den fyrsta fyra versen at en som fötter av nutjon, han fyrir eisen ikke til kjennar usunne trygg at han ser at Kristus kom og holdte. Så det allra första. Kristus, som är god sjálfur, hefur tíkju á sig hold og blow, og han är fullkomliga god, og han är fullkomlig människa. Så det är til den grundläggande läran om hvor Kristus är, för det allra första. Så det är ett endamål. Ett enda endamål, det är från femte kapitlet och i första kapitlet. Nej, första kapitlet, vers 5, rättare sagt, till andra kapitlet, vers 5, her viser Johannes og at hins ikkvande må eisne suttje til i egene at sint er nega som er verilligt i løyvene og hever en avvurskan av løyv hins tryggvand. Så det er andre endamål. Det er tre endamål som vi suttje fra øren kapittel vers 6 til 11 og eisen i 3 kapitlet fra vers 13 til 24 og 4 kapitlet fra vers 6 til 21 det er at elska brødrene så nasta kærlek jeg tror det finnes kærlek fra gode så må jeg eisen ha kærlek til min nasta så brødre kærlek er det 3 endamål som han ønsker å vise av i sin brev det 4 endamål som jeg sier jo i kapittel 2 fra vers 12 til 16 det det her at halda seg å dolka igjen av heimen vi lever i en heime som dolka vår synd og vi skulle leve i noen men vi skulle ikke halda oss sammen med noen det at vi skulle halda oss fra til dolking og her også sier det om moralska dolking som heimeren kan heva og en tryggvatt. Femte endamålet, det står jo i kapittel 2, fra vers 18 til 22, og eisen i kapittel 4, vers 1-6. Og det avværingen som givet til tryggvande, skilja munen av sannare og falskare lære. Og til en stor pastor av første Johannesbrevet, tåsar om vandan av falskonlæraren som kommer inn i samkommunar. Det satte endamålet, det i kapittel 3, fra vers 1-12, og det ljósen av synd, det at stevne etter at livet et rattvust og rent liv sammen med god. Og så gjennom det kjente endamålet, som fra kapittel 5, fra vers 1-12, og det at utliva, kan man godt säga, sanna tryggf tog att vi har som versen tåsar om att tryggven som vi har sikra heimen så att leva sitt liv sitt troar liv sikrant till ändamål tjån så till tjej ändamål vi första Johannes brev ta i både brev upp rent systematiskt så är det tvär matar att byta brev uppenpå. Ta fyrre maten er hesen. Vi tar en engang, og vi tar med første fyra ørnen i hesen i brevnen. Og det her vil lyse, og det taler om hvor Kristus at han kommet, og han tykker bostad i middel menneske. Og enda målet vi tog nemlig at han gleden i Kristus kan være fullkommen, og det kan leve sitt liv i glede. Så igjen vil jeg sagt som første høves iveskrift kallet jeg fire sannleggen setter i sitt rattaljås og til fra kapittel 1 vers 5 til kapittel 2 og til vers 16. Og her det akkurat som Johannes viser og anleggar mer ekkert fyrir hver det sannleisen som han nu fyrreikar at avvara imot falskon læreren. Og han tar seg om hver det i Kristus, hver munur av deg og deian og luven og hver det mestur at liv og i sannleikan hver det mestur kvært rattvise mestur, kvært mestur at koma til god få sina syndfyrsjuna hver Kristus at han fullkom menneska, fullkom god, fullkomlig heilavur, fullkomlig rattviser, avgjur og så vidare. Allt det här tåsar Johannes om og i sin her bråten. Så gjennom det han kommer til andra kapitel vers 18 og alla vegin til fjorda kapitel vers 6. Det til så ånder høves i utskrift og til kallet jeg for en avværing og imot følskon læreren som kom inn i samkommen der som var gnostikere til søtt og skreft ljøs og hvor Kristus for det aller første at han var ikke veldig god han heiber en særlig andre med å være gjør men han andre får fra han av krossen og tog til verset som Jesus gjør det av krossen ikke nægget fullkomme versk han setter bare et gott fyra människor att följa och det är ju som att det är falsk lära och han kallar det antikristar och tog att det är röjna att peka och ha något god ting för Kristus men det är grundläggande sannläggande borstor för Kristus vär och han kallar det för djävlar, han kallar det för ytla antar, han kallar det för antikristar och han avvärrar i måte du. Og det er også avverst når man leser fyrir Johannes brev så vet man at Johannes han vidger nega som folken som han skriver til fullvel vidger akkurat hva det og å lese fyrir Johannes brev er nesten som at lusta etter en tag og en tåsar og telefon. Du høyre bare det som tog vi min enda av telefonen sier til lømmes da jeg høyre konumina snakka vi akkurat telefon. Og jeg vet at Det snakka om okkurs. Men if I faktisk bare helt ned samtalen vi til at jeg hører bare det som kona mi sier. Men jeg kan gida meg til, ok, det er tåsa om hva det er. Og til næsta så er vi fyrsta Johannes brev at han tåsa om noen ting og så har vi hos sier akkurat hva var det som trobladsen er, hva er det akkurat som tann i hin enda han sier? Og vi kunne nesten lese det med linjen der og tog kunne vi peke av noen ting som Johannes avværer til han tar seg og avværer mot falskon læreren så det andre høves i utskriften tre høves i utskriften fra vers 6 i 4. kapittel og til vers 12 i 5. kapittel og her det kallet jeg for at Johannes oppmuntrer til tryggvand at livet sitt liv samma med gode. Så det är akkurat som han driver samman om det etiska och det kristologiska eller lärarna om Kristus här på ett. Och han pekar av färgen, sonen och hela andan. Alla tror ändarna i hessa sektionen. Och visar att grund av att han fullkomna kärlekar som är i tror ändarna som helt tryggvande och finns låt i skal eisen tann kærleikin som en tredjeleiser fullkommen kærleikin avspeklas i min bror kærleika til mine medmennesker og til mine systrar og mine brøver og han oppmuntrar eisen i husen her i husen her tre i høves utskriftene til tryggvande om å leva sikrand loiv andal loiv i heimen samtidig som de skulle leva Og i middelen vantrykkende mennesker til som heimene dolkar og eisen hese falske lærere som kom inn i samkunnar. Berges mot dem samtidig som ditt liv at ekra liv sikrande og eisen og i regnleika. Og så gjerne hever han, kan man godt sige, en enda som han enda brev fra 13. ørende kapitel 5 og til vi 21. ørende i kapitel 5. Så til en måte at oppbytte brevet på. Til en annen nok så avhverd måte at oppbytte brevet på. Og jeg fikk den her måten fra en lærerkjømmer at Dallas Seminary. En som heter Roy Zook, en ekkert kjentur bøyvelærer som har skrivet nekkert imenska bøker. Og han ser første Johannes brev som en rød av Trimon Ringgrasen som Johannes kommer ut kjøkkenen da han skriver dette brevet. Først har han en geng, som jeg sier Johannes fra første til fjorda vers, og så har han eisen en enda i 13. Til 1. Døren, i 5. Kapittel, akkurat som jeg sier Johannes. Men så har han trutjar høvs iverskrifter som han kallar fyrir første ringgras, ære ringgras og tredje ringgras, som alla trutjar hefa trutjar under iverskrifter, som alla er som somo. Så tals er det samme som første ringgras fra kapittel 1, vers 5, til kapittel 2, vers 28. Det første som jeg kjenner til ringgrasene til at han oppmuntrer til tryggvandet til at livet et rattvust liv, som fra kapitel 1 vers 5 til kapitel 2 vers 6. Så gjerne fra kapitel 2 vers 6 til vers 16 uppmuntrar han bror kärlek. Och så gjerne den tredje under iverskriften fra vers 18 och kapitel 2 till vers 28, och det är en sannleikje om hvor Kristus är. Så gjerne kommer vi till ära ringgras fra kapitel 2 vers 28 och til kapittel 4 og vers 6, så den største ringgrasen. Atter herbeint, oppmuntring til at leva rattvist liv fra 2.20 til 3.20, så gjerne under iverskriften herbeint, Brower Kærleisje fra 3.11 til vers 4.20, og så gjerne atter en sannleisje om hvor Kristus er fra kapittel 4.1-6. Så gjerne 3. Ringgrasen fra kapittel 4 vers 6 til 5.12, så gjerne her atter første underiverskriften Brower Kærleisje fra 4 tjej til 21, så gjerne at det er rett og slett lukka vise av månen her bænt. Her begynner vi Brower Kærleisje fra 4 tjej til 21, så gjerne at leva rattvist fra 5-5, og så gjerne en sannleisje om hvor Kristus er fra 5-6-12. Så trutja ringgraser her bænt som vise Rattus Luiv, Brau og Kærlega og en sannleik om hver Kristus er.
1: Du nevnte støylen i brevet noen. Ja, det var som å høre en snakke telefon, kan jeg bare høre det andre parten. Hvis man leser Johans brev og ser at det er noe som telegramstøyler alle veien i kjøkkenen, så kan det minne meg av föräldrar och alla bötten. Man små drangar för att spela och mamma säger vi han minst till att det är kallt ute och sig fri att häva jackan och knappa igen och han sätter bilen någon och så framvis. Så läs viskar studien ofta. Och när jag halt an är det här vid en Ron Brown och akademikern Paulus i den teologiska avhandling om ABCU och evangelien. Det säger bara hur rukt Guds år är.
0: Ja, det är ingen nivå om det. Och till det som Eisen ger året så rukt, nämligen att det är god brukt så av medelläggare imiska personsmänniskor att skriva år som sjående hela anden är han som ivistord i ödlund för att det skulle fullkomliga samsfära. Och Johannes, han är en det är inte Johannes i ljusen eller i samarbete Johannes och Paulus. Så synes jeg Paulus som den utrolige tilåken, og han var en tilåk, han var utlærte tilåk, og han kjente skriften der, og en omedelig djupen hatt, samtidig som han hei en omedelig visdom til det praktiske livet, som var grunntøver og nekker omedelig djupere, til også sannleggere. Johannes virker meg mer enn den typen som er en pastor. Han er et hira hjerte. Han er et pastor hjerte som innskjer at omfavne folk. Sjående hei Paulus er eisende, men han var kanskje mer læreren. Og sjående var Johannes læreren eisende, men han var kanskje mer pastoren og hiren. Og han skriver til hans menneskene man ser strøyast ved nekv, til fyrre første tjøkken nekv var løyengar, men Og man har tatt her og der eisende, nå finnes jeg falske lærere inne i sankene der, som folk kommer og vidler av deg. Så han kommer her ved sin pastoral hjerte, sin hyra hjerte, han omfører deg, han elsker deg, og han minner deg og hvordan de skal leve sitt liv, samtidig som han eisende peker av noen grunnleggende lærerspørninger, Kristus er vøkjende, og eisende er til at Kristus er vøkjende, som kommer å avspegle eisende mot kondukt, eller min livsstil, at livet og i vi reinleika. Så Johannes han vi kan huska att han skrev ett brev från Efesus kanske om lei Arhelfems. Och han ser att det tycks vandra i Efesus och i samkomnen om i Lilla Asien välja strujast. Och han sen ser det nyer han skriver ett brev för att uppmuntra dig och för att hjälpa dem med allais. Vi syn tryck.
1: Til ikke nekk fingre at sikker jødiske mentan og som brevn, det er sånn som du er inne på at det er nok skrivet i Efesus eller i Lilla Asien som hever øyne nekk avvarska av griskare mentan og griskare mytologi og til kanskje her at gnosticismen kommer inn, gnosticismen som lukka som sa på de materiella som nekka vi er styrkjelig og tog utelukka i tankan at god kunne være, hva skal man si, materialisera av eller åpenbærer i holden og inkarnasjonen som jo grunntansjen eller tjattnan i forsoningen, altså sotter deg av Jesus her av krossen at han kladde seg i hold og blå og at dette holdet ble båret fram som et offer og blå var uttelt fyrirsjøen for sint og det er jo alt det som evangeliet dreier seg om. Så sier Johannes her at det er prøven til testen om andaner ektar og røyner det om der vi kjenner seg god, åpenbærer han i hold og her halte det øyne verst å legge meg ikke til han sier ikke at ene hver ante som hjotter Jesus som god er av feien til Satan, dæmoner har ångan troblag i Bibelen er hjotter Jesus som god men det har en større troblag er hjotter han som människa kan man i hållt. Och ett gott dömme om att här är i Marskos 8 är att en ytler ante råpar i synagogen och säger vid Jesus att här vi vet att göra till sonar hans haxta. Så det är ju som tävande problem men vi ser inte omgås ännu på utbildningen att det är hjärtat som människa.
0: Ja, det är pura rätt som du säger här och jag också är det som Jakob säger om det är ett landan här att det är tryggva at god er og det er sjelva og til nemlig det her som gnosticismen som kom inn i samkommen der hei visser at det er av nok av Kristus i holde og såles av nok av det her natur og Kristus her som eisen gjør det at båda gjerin var av nok av og det offre som Kristus offre i krossen blir eisne av nokt og så lest kom falsk lære inn i samkommen der det eisne som avvirskan eller gnosticismen det eisne som avvirskan og all løyve tja tog einstega tja litt sikkvant gnosticismen var avvirskan sjående av griskare mytologi men eisne av griskare filosofi og grisk filosofi hei ho til at av nokta til fysiska eisene til menneskene og hvert jeg var lært at okkara likam okkara fysiske likam faktisk et fengehus her anden feng det altså som okkara sal okkara omaterielle tilvære en feng og en materiellere tilvære og okkara omaterielle tilvera lunchest og strujus fyrir at gerast frui, la frals ur hessi her bundna tilverin og jeg har også om det versi som Plato skriva i som eitir Holland eller The Cave av enskun og her tåsa Plato om at han bunden inn i en hettlo fullkomliga fastor och här önskild ljus för framman och det ska sociala ämnta salna som är bunten in i sin fysiska likamn knappliga börjar han att sucha ett ljus för framman med han är bunten och han släpper sig ut till det ljus och han börjar svira det och knappliga ena för släpper han laser och han för rennade mot ljusen och han ändrar vi att skriva att ta i sig kom ut till ljuset var han inte här korsen det ser jag samma som att oj öttensen här kjolt om vi är bunten och ju sin likamn som kväsk filosofi säger så är det här korsen tar jag vid vilja lejs är oss ner och så är det inte vana lika va så kvi liva är faktiskt det som gräsk filosofi lärer nu det tryggvande som kommer till tryggförbatt är uppvuxen och är sån här och nu knappliga lära dig ja, alltså likam är skapt av gode likam är en pastor av till fullkomna människan som är det materiella och det omateriella eller som bibelen brukar antisal och likam och det måste en grundläggande lära till för att få det här skilja att Kristus har skapat det här likam till tecken att leva och att bruka till rättvisa som god inskattning skulle bruka det till og eisne til at ein dag skulle tykkara fysisk og lik kan vere reist oppade fra henne deg og alt det har vært spilt og nøyt fyrir disse følelsene tog var det nevnt kjadavn at dette atru det gamle som det var oppvaksen vi og sier at hva skal lete kom bare er nok da okkar likam som førde til tveir ekstremer som vi eisne så i greskare tog og til var det til lete okkar pyn okkar likam og lete okkar er nok da okkar likam ella hin extremen hin sujan lata kun bara njóta lúfi lata kun kasta kun út í sexuellar lister og orgir og lata kun tekka kun trutjun lata kun eta og drekka til morgun dag av lata kun og hesa her hesa her lúfstuðlin var det frälst fra då det var uppvuxna ute och det var nämnt tjaden att detta attra ute och tygade Johannes skriver helt enkelt och säger hette Kristus avspeklig han och livet honom värde
1: jag kommer vid av nämntet här att Bravi hever stotta sättningar till Gramstuil. Han vittjer ett evne och är kanske en 2-3 vers, så får han idlöks andra och så får han vis. Det kan ofta virka sig till oss här man hänger att läsa. Men vi läser det som en boskare från hjärtan. Och i allra sista versen här i braven, här är det akkurat som ösning att han, vad ska man säga, skjuter flock. Knappt är det sista versen här till stort och kontant och säger inte utlöva några bönlös vi sammanhanget gör. Här ständer bara, vad möjne vær det ikon fyrir avgodnum punktum
0: ja, brev virkar ølja endaless kan man gå sige og til nattsan så har jeg sett han måtte skunda seg og han måtte bare lukka skriva til at og så ber jeg for å få brev i sted til ønsken beinnes forklaring hvor han enda akkurat så og jeg skal heldig svare røyne for å gjeva akkurat forklaring som bara för att ge en förklaring. Han ändrar simpelt en enda läst. Och det är inte nivå med det. Bött munnen värde till man fyra ögoten. Och det är nämligen som du har mynt en telegramstol. Eller att man hör bara annan i telefonen. Man hör inte det som hin säger i hin ändan. Eller det som han är färd i tjocknen. Men jag tycker att det har varit en eller annan troplats i mitten av tryckvandet här. Men om det är också som de har hört att halta sig i som de inte vill släppa. Jag menar att världen för avgåtningen är faktiskt han ändrar faktiskt vid Örenborg. God säger till slut inte ger det en skormynd eller idoler och så vidare. Och det är också som han myndar jag minns till de bojerna som är grundläggande för livet. Lad ikke nægge idoler, eller lad ikke nægge andre komme inn som tid til å hoa seg frem om Jesus Kristus. om det så är personligheter eller om det är till själv eller om det är tog eller om det är till kalla åkner eller vad det så är. Lät det här inte vara till kalla prioritet i livet men se ett Kristus fest. Tog jag att vers i åren här säger han och vi vet att Guds soner är kommen och han har givit åkon vit

0: kan jag stora den. Eller vad det som ska vara. Komma fram om det. Men låt det här vara sett i skuggan av hur Kristus är. Och sådär för det är inte att gerast en av Guds. Jag tycker inte att Johannes säger bara äntligen till här att de har vänt Kristus i bäck och de har lov och bokat sig för skorgoten och ögonen att hamna åt. Men jag tycker att det är mer en brorlig kärleksfull åhejdan om att prioritera rätt. Att det är första god och Jesus Kristus först ut här i livet och så gärna detta allt hitt stanta i skuggan av för du hes ner sanne god er sonen Jesus Kristus.
1: Og vi har snart når vi kom fram til enden av sendingen og en forventelig fer og gjøk noen biblina. Jeg skal si fra at sendingen at høyre hvert mye kveld klokka 19 over endesendt frugget av 17 bar klokka 15.30. Og i studion var Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikere var Tor Arne Samuelsen.

God morgon och välkommen till Bilge Långt i morgon. Ut är det tisdag och här i utvärstående är Edna Haberg Wester och Jekvans Hone Dansen, han sitter vid knötterna. Så välkomna, Lars, i morgon.

Ja, og vi tar vi i minst av skrønne. Nå i åmorgen høsten tar Kristine Mannfjøret over. Og tog ikke det skjentene, tar ikke med kvitsunnen. Og vi tar både Thomas Jakobsen og Utvarsdal Norgon og tar sånn, ja. Og at han da, så får vi da at høyre bråderen prate vi tøtte vi Tor Berensen, sjukkerdokterfrøying, som har starvast av skordalen om bor Afrika Mercy. Och det var från till Tudja Sjöjan till 2013 och att han att kommer torrent här i utförstående. Så titta av en ekva glädje kan till höra dessa samrövnar.

Ja, nu har mamma där var sista sundag att komma i med mästerstjärn nu och hela det är. Hade vi för i morgon att börja vi sänkte mamman och år efter Peter William Haberg och till Anna Haberg som synk.

att det var en sanger en hejran till alla mammor. Jag hade vi för höra en sanger att nu till er en vi är gott sen. Spyr herran fist.

0: Hatta var sankren spyr herran fyrst vid ren godsen. Och nu har vi finnit gäst i utvarsdåna. Välkommen Thomas Jakobsen.
1: Tack.
0: Men jag husker med att Arn fullståndet kommer så kommer Kristi himma för det där.
1: Ja.
0: Som är en särlig del av er.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, det är ju alltså. Det är ju Kristi himma för det där. Det är ju för sagt att han nästan bara som en fru där. Men Men det som är alltid intressant, det är att vi läser om Jesus för oss det. Att lämnas, att han säger så här största åren, det är ju här missionsbefallning som ligger han färg ut vid alla hem, färg ut, men han säger först, mer är det vi allt vad aldrig himliga gör, och färg tog ju tid ut.
0: Ja, färg tog ju tid ut.
1: Ja, tog ju, ja. Och det är här som är alltid en detalj som vi ganska ofta glömmer. To Jesus, alltså lov Jesus är ju åkare firmynd, åkare exempel. Men Jesus understryker alla tojerna att han var människasåner. Det var inte han var människa som tog i. Men han kom från himlet till att Maria var gittna i läntan. Och det måtte till för att bråta bandet som häckade om annatna. Men han blev fräscht av i öjemörsen så var det det han blev fräscht av på. Det var det minst det som Ingrid skulle kväckas. Vad det gäller? Vi hade sen gjort bara steinan till brej så kunde jag bara itse mättan. Det var det första fräschen.
0: Ja, ja.
1: Men med fräschen till la och i ärst till sonor gods så säger vi. Och hvis han säger ja i sonor gods så miste vi fräsaren. Så var han inte människa sonor. Och då är det så störst. Alltså Jesus ständer i köken alla de här frästningar och helt fast vid er människasåner sänder av himlen med er människasåner.
0: Alltså det är störst löntarmal.
1: Det är störst löntarmal och det är liksom löntarmal i Kristus. Och då var det ganska enkelt här Jesus som tar en färdes vid lärarsvagn. Så lärde han att reagera det som han gjorde det han var prototypen och på att han inte äta. Eller att han satt i Adam. Paulus skriver om han är satt i Adam. Och tar jag så ständer och klarar för att lämna hemma så vi halta ända ner Kristi himmel färre det. Så säger han i känt i åren så vi då känner att mer i giv i allt vald och himmel jag gör. Hvis vi tog så god och gott soner. När har vi mest valt det? Han har inte visst allt.
0: Nej.
1: Nej, men han säger det stadigväck som människa sonar tog god röst i han uppfrata med dig. Och vi tar att han röst upp som människa sonar säger han, vi människa, vi tar vad finns ju alltid att.
0: Det är första främst och bjärtsing.
1: Ja, det är det första.
0: Ja, och så autoriteter. Ja.
1: Och så autoriteter.
0: Ja.
1: Det är på illa att vi tar en själv, tar Jesus själv säger från lycknelsen om himmelsta son. Han fick ju klattning.
0: Ja.
1: Ring och skäckvar. Nu kan samläka, myndläka en rynsnån och agänka i massiga gods öder.
0: Ja, det är en god mynd till
1: det. Ja, och till det som så ligger ut i tar han säger, Kristi himmel färdiga, tar han säger, marriage är vi allt valt, vi tar och finns ju allt i att. Färdigt är nu ut, nu har du finns ju allt det, nu kan du vara ut.
0: Ja. Det är Kristi himmel färdiga, det är Värst har jag hemma nu, eisen nu hos en dörren kommer.
1: Ja, då Jesus får till hemma sätter sig vid färsens högre hand som vi läser och sypa till. Men samståndet så, alltså det är ofta hur åker evangelium, evangeliebåskap, hur vi fokuserar oss eller nek på att ha den här dödjas för att hemma.
0: Ja.
1: Och i minst en av fjol 15 år fram till det så sa jag att ta sa i något helt nytt och Johannes 14 till Jesus säger hjärsta tycker att det inte. Det är tryggt och god trygg vi är med. Det är för att borsta till sig städlareier och ta jag görs till städlareier. Då kommer jag att tro att det till mig. Det är som jag är skuldtid för. Och det var ju inte himmel han snackade om. Han snackade om det här nödja plåset som blev skapt och i människan i köken blåa ta förhållande skrattna och heller antingen kunde lägga bostad att människan, det är han ju inte kunnat för
0: nej, det är en fantastisk ting
1: och det är det han snackar om, han snackar inte om himmel han snackar kapitel 13
0: ja
1: fota tvåttren och allt det och han säger ju Peter och där att är färre och är som är färre, kunde inte svilja mig och Peter säger, jag ska inte där ta vid av gott, han snackar om dig ungefär men kapitel 14, det är ju inte några kapitlar i fromskriften ja.
0: Nej,
1: det fortsätter så det fortsätter det som Jesus snackar om att det är förborst att göra det stället det är förborst i blånen att göra det möjligt till affären och ekon kommer bli kvitt i Karolöf
0: det är fantastiskt.
1: Och så himmelen, så han det är steg.
0: Ja.
1: Det är inte att ta bort det för himmelen, släckte det.
0: Nej, men det är att göra något fantastiskt i mittlen.
1: Ja, det är något till och nu det.
0: Det är det, ja. Och jag har ofta också om att så att jag är här ute just den samma uttämmen och säger att här ska vara verande här till
1: ja, bojätter.
0: Och bojätter tog som färn hur då va? Ja, det är som du tar sig om. Men så tar jag alltså kosmonlärs har haft att du knappliga.
1: Ja.
0: Men det är inte nog för oss. Det är sjukt
1: ja. Ja.
0: Ja.
1: Han, jag vet inte hur som är. Han kommer, han får borstas. Han får ord och så mister. Ja. Och så.
0: Så kommer två
1: så kommer enklare här så jag kan ändå det är chatter
0: ja
1: ja
0: det är väldigt dramatiskt ting där uppleva
1: ja ha väldigt dramatiskt
0: ja
1: där då så bara det här så alla så det är här nu tänkte jag ju allt för det är lika där men helt från början att Jesus inte visar sig att han upprestna från dem och att där var aldrig alltså där visste jag vad det är det ser grövna Och nu ständer han här, alltså, det är chockerande.
0: Ja.
1: Det är öde chockerande. Alltså, chocken som känner sövna vid allt det. Så allt är det, vi tycker att det är spärre, men
0: ja.
1: Det var helt otroligt.
0: Men du är inte ojmynda, så det är här.
1: Nej, ja. Nej.
0: Ja.
1: Det är öde extremt.
0: Öde, ja.
1: Men så fantastiskt samstånds.
0: Men, och så, där ska du bo i Jerusalem.
1: Ja.
0: Och det är som sen skriver, där gör du mig igen, där bor jag. Det där bo samman.
1: Det bo samman, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var samman, helt samman. Och
0: ja.
1: Och bo jag.
0: Och bo jag, ja.
1: Och det är så att vi samlar i här. Och,
0: ja.
1: Som vi blev taggat till från det gamla tyne på den övre sal. det ja. Gamla uttryck.
0: Ja.
1: Så fattar jag egentligen, ja. Ja. Och till att det är som Paulus skriver att du är sin korint. Vi känner utsäkten där att ja, men Guds rike är ju kraften.
0: Ja.
1: Och där så vit människor är så öl optiken av i halmaga kalla teologi etla. Religion hästne.
0: Ja,
1: alltså det var liksom skalta att vart limmas och bantar så ser där utan nu är för att nu att stanna rycke. Alltså det är inte kunna vita till er timmar.
0: Ja.
1: Glöm att det. Men det ska få kraft det hela inte kommer. Och jag vill ängst för jag kan öll eisen i det. Att vi fokuserar mer på krafterna hellre än teologi och religion då att lära spårningar och allt sådana kan. Men ja. Vi får

0: fokusera på kraften och till det som att alltså kos menar att man har att krafterna som är lanten blev given och kom till att häva.
1: Så det kan inte vara någon brytning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Och vi alltså till det vi tar det öliga gott vi tar va. Gå att höjer som så åt den där snacka om politik och crutch och allt det som annars är men vi tar det öliga gott och vi klarar oss själva så jag tror inte vi behövs ju snägg väl lantan som så här. Og alle kan vel, jo, det var sånn jeg brukte for jeg lente.
1: Ja.
0: Det var sånn jeg brukte for. Begkraftene var fylt av lente, og hans leisle, anmyndelig leisle, at søtje antan, og bare kjenne hvordan han drev råkken hantavinn, og gjør råkken rå, og ut i daglige, og menneskerelisjon. Hans lente er så fantastisk.
1: Ja. Det til en offentlig tanke, eisne, at ta i mamlen frester, til man tidsmål gjes, at att man är att man är tempel hela antal som
0: ja,
1: sagt
0: ja nämligen ja
1: att han är obekvämt
0: ja
1: så det han säger han kommer som god till lova det kom ja. Säger hela antal
0: ja. Ja och Jesus sa ta han hävda så strövna vi lär sig en sån då är han och han säger att han som hällde rör mot av sig vid tar vi då till sig mot trunnen ja
1: ja
0: är och färgen ska komma och täcka bostad till honom. Så as oi heile andan så i enigheten, feiren, sonen, heile andan.
1: Ja.
0: Det så størst, altså.
1: Det så størst, man kan ikke gjøre gru på det, men man trykker på det. Tenk hvis du er trykk,
0: ja,
1: og tar, så vet man det.
0: Vi klarer ikke å trykke på det. Nei, vi klarer ikke å tenke mot det, utan trunnet. Det er bare trykk som kan lofta det, ja. Og,
1: ja.
0: Ja. Og det jo, altså, ta vi så, sånn at det så mer och mer så sådär dessen. Vi tar feiren, sonen, heile andan, och jag kan lov, det så, vi tar alla fittlingtor där den här. Oj och.
1: Ja.
0: Men postre. Och då med land så är ju alltid sank om postre.
1: Oh, ja.
0: Ancient gates. Postre sitter och hoa. Och vi kunde ha alla dörren innan och jag kunde vara skruppfattag tog jag postre för trångt här som vi tog sig. Det släpps stöknen. Tankar går sig stora och vill att tjuffa det.
1: Ja.
0: Och det här konnektiv i Salman som vi känner så väl. Höjet gick om det är postre. Lite det går. Som konkur dörren när han kom in.
1: Och hva sa du med det? Det var ikke nummer,
0: nej? Nej, ikke nummer han är.
1: Nej,
0: det var inte. Det är bara, det är bara, jag har jobbat upp med en spyrpa.
1: Ja, ja.
0: Jag vet inte om det är först.
1: Ja.
0: Så konkur dörren, han sitter tvärför. Så konkur dörren när han kan komma. Och det är akkurat tankegång som bremsar till uppenbering. Till uppenberingen är så stor. Och det är det som styr att det är så störst. Hur klarar vi det? Ja, det är tryggven fisk som loftar då. Men hela anden mycket tankar till oss så vi klarar rum av. Det är verkligen sannhet. Alltså, det blir verkligen verklighet. Vi är inte lätt. Och vi måste tacka det.
1: Ja.
0: Men då har man ju arbetat på musin. Det är det som Paulus säger om runt höllt. Jag har varit omskapt. Vi ändrar nu just sinnesstekar.
1: Ja, ändrar nu.
0: Så vi kan känna vilja gott som känner.
1: Ja. Han tar sig en ångest som huxna byggningar och så.
0: Tankabyggningar, ja.
1: Tankabyggningar.
0: Ja,
1: ja.
0: Och en ruva här nere som är skriver.
1: Ja.
0: Men det är det att vi vet är självstånd och människor. Vi bestämmer själva hur snäck och hur slutar.
1: Ja.
0: Och ju mindre vi är uppmärksam på hur störst det är, ju mindre får vi fäntra ut det. Det är det vi själva som har lett upp. Vi sitter liksom och kranar.
1: Att det är öjliga tankar vi kände, eller kan man säga, att det är vi posterna som tar sig om.
0: Ja. Det är det.
1: Ja.
0: Och det är inte så öjliga mån.
1: Ja, ja, det är inte med mening.
0: Ja.
1: Eller visst man kan säga det.
0: Ja, det är inte med mening. Och Bill Johnson säger henne, för och en är inte som minst, det är inte lust att tro om det. Och så säger han en tälje att the gates of hell, alltså posterhälsen skulle inte få valt av hennes samkomne om 10-16.
1: Ja.
0: Och han säger Porsen, det sitter så pekar han av sina tankar.
1: Hej, hej.
0: Det är Porsen, så.
1: Ja.
0: Ja. Till tankar vet jag inte. Och till liksom, oj, här när kan arbeta vi.
1: Ja, jag var tillvidare om att det.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Så kommer vi till själva kvittstunderna. Han är man först ofta om oss hård, men...
0: Ja.
1: Det är eisen vi öliga, dramatiskt av vilket steg
0: är. Det var fantastiskt. Att vojren kom ut av lusten. Det var spektakel. Så är Silmannas texten som vi läser. Så var det en öjlig våld. Det var våldsamt.
1: Det var våldsamt. Och du har mött om det igen.
0: Ja. Nettopp, det var ju Sven förra värst. Det var mot våra fotler, men det är ju mitt om det igen.
1: Ja.
0: Ja. så det var en øyla kraftig ending oss. Og samtidig hadde jeg at vet, vi talte jo jål, vi talte postjer og så kvitsunan. Og det stendt slugg sin skukkan, jeg vet
1: ja.
0: Men jeg mener jeg kvitsunan til er høves. Høves, jeg vet ikke hva man skal kalle det.
1: Brøytingen?
0: Ja, høves brøytingen. Til jål skulle til, for jeg fressen kunne fåast.
1: Ja.
0: Postjene måtte til, han måtte offre seg.
1: Ja.
0: Men enda mal var kvitsunas. Det var at andre skulle komme til å skapa. Og menighet som du har født til, oi, Och jag kräver att göra det.
1: Ja, då ser man till samkomman blir född då.
0: Ja, hon blir född då, ja.
1: Ja.
0: Ja. Till föreningardagen.
1: Föreningardagen som tittar i förhållta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det som vi kanske köpt också om det här vi läser gamla sen men jag testar man mätti och annat. Det var att ta i förhändje i templet och skrattna i. Ta slapp. Det var liksom präck vid om hela anden kom ut. Anker säger att vi tar slapp vid in. Och det alla har läst.
1: Ja.
0: Men det stora halde är att det är att skrattna för att hela anden kunde komma ut lock.
1: Oh, ja, ja.
0: Då människa kunde inte mottaka hela anden. För blå över runda jag går krossna. För Jesus är bor sitt blå framför världen. Då stannade kunde vi mottaka hela anden att vi trunde i han. Ja. Då började rätt sig. Och då tycker jag att ni ett sort jag kan ni. Men Jesus är som att ta Jesus ständigt vid lärsvän här och han säger vitt där. Han bara dockar ju upp här att han där står innanför lastad dyr.
1: Ja, knappt jag
0: ja, så ser jag inte här mot Anta så Anta är något där.
1: Ja, så
0: stämt. Ta tog där mot hela Anta. Där hade jag inte, där fylls vi ånda. Där hade jag inte hela Anta på samma mat. Men där hade du finns ju löjv till vid myndläggan. Att viska vid krafterna som fyllde vid människas honom. Tui navn tar av vår kjent i himmelet. Det det som det betyder ta i vår sjøyla gleder av Jesus sier ut. Det gleder ikke bare om at andan vår tikkert lytten, men gleder man navn tikkert er oppskrevet i himmelet. Altså det som man sier er, gleder ikke at ui himmelet er navn tikkert kjent. Tui kunne det gjøre stingen.
1: Ja, og helt opp til å nænka vi gjør at Jesus er her.
0: Ja.
1: Ja,
0: tui da fylltjast vi honom og finke ut til å gjøre i myndleika.
1: Ja.
0: Men hele andan kunne det ikke mottaka for en blå over rommet, og det kunne jeg ikke.
1: Nei.
0: Ta foran ikke skratt nei, det så størst.
1: Det fantastisk.
0: Ja, det så størst. Ja. Så
1: kom. Vi tar nekvar takk som fire.
0: Ja. Ja, så og enda led.
1: Ja.
0: Ja. Nå har vi tale antan og kvitsnumna og det så. Ja, vi altså ennå standant.
1: Helt ennå standant. Ja. Tum, takk for at du kom her i morgen, Thomas.
0: Takk. Takk.
1: Og du en sang.
0: Ja, det var tre. Ancient Gates. Han är så dejlig frisk där med damerna så väl.
1: Ja.
0: Och det är vi då sunge flash han just just det är ju en ekvi känner looks very antan nästan det vi då är taste mer fair och antan och vi det nu och vi fair ice ni och såna grannar att ta in med till liksom till att nämna vi hela antan och lite det upp is ner så allt är ävet. Och det knyter liksom banden i bild där som är värre och där för att komma och vi där som då nu. Och det är intressant.
1: Ja, det är så otroligt.
0: Ja, det är så otroligt. Så det är så intressant.
1: Så tack för att vi har lyssnat nu. Tack för det.

Men det som vi tar och höra till ett brott ur en prat vid Torhild, som är sjukraröksna frönker, och hon får ombord och mörskip arbetar som sjukraröksna frönker av skordalen här. Och vi tar tisna fram nu eisne till att nu var allt så sjukraröksna frönker där var sista frutsat där. Och då får jag höra något äckligt avvärst som en sjukraröksna frönker kan täcka lot i. Och det som vi börjar vi ser enda sändningen vi är att vi börjar med att höra om turen till Torhild ta för ur följen till Afrika och hon mittlandet i Paris. Så därför har vi det att höra. Därför har vi det att höra.

0: Vi tar nu finns en gäst I utvarstånda och det är Torl Berensen. Tack för det.
1: Vi är en city I Lufthavn I Paris. Och när folk var kommit öjla näck. Men en av de första som är suttit och är kommit till steg är ganska sin tölja. Till en kona som sitter av främsta, de sitter liksom främsta rö och räcker framåt. Och hon sitter och Och sitter och läser också. Och jag hittar mig om och nu kommer också på skärmen och som säger att jag står för att sänka upp på grund av ändlöm vid motoren. Och jag tar sånt kärlek till honom och så börjar jag sitta och boja.

0: sitter han og går og løter ta. Reiser han den kona seg opp. Og kommer iver til moen og spyr meg om akkurat. Vi var ikke sant det som flåferdene.
1: Å ja.
0: Og her var jo nek ånden folk som
1: sa. Ja, det var nek.
0: Her var helt øyne nek.
1: Ja.
0: Men nå kommer, og så kommer bare iver til moen og spyr meg om akkurat. Og vi kommer så av samtalen. Hun tar seg engst. Og ja, vi snakket om alt mulig, og så med en annen, så spyr hun meg, for et flåferdige senka.
1: Oh, ja.
0: Og akkurat sånn, ta som et herrera. Så sier hun meg, hva skal du hen? Ja, så sier jeg hva skal hen, og ja, men jeg skal se meg ved, sier hun. Ok, ta, så sa jeg, og det var ordentlig godt, så, ja, så kunne jeg sånn, halte egen ved henne.
1: Ja, ja.
0: Og hon för så att det att den tar vi ut när snack och sätts i attrar som sett. Kom hon bara flå färre. Då vi röpte ut. Så fyllde jag svit också som med sin så som bor och är så öjlande kontroller att alla stannar. Ska visa på pyr neck kontroller och är du kem som borra. Och vi kom hon bor och hon för en allt annat ställe att sätta sig och jag sätter mig så här som jag ska sitta. Og så synes jeg ikke henne at, og det noe timer at likva.
1: Ja, ja.
0: Og da vi skulle i land, i vi i Gornia. Så da, og selv om munnen av flåferen her som skulle ut, her møtte jeg henne at. Og hun sier så vi med, ja, bare fyller ikke etter henne. Och det gör jag så. Och jag spyrde henne att den stor lufthavnen kommer till. Nej, här blir det nog inte växer runt. Här är det inte så största.
1: Ja, ja.
0: Så tänkte jag att det var gott. Det var så äckligt. Och vi kommer i land och vi gänkar i tjocken ett passkontroll och så i tjocken den nästa kontroll och hon siver mig ska ta hälsas på burna och visa det fram Og det var øyla tøytningar mitt at öll navnin, altså navnin av öllum papurinn, navnin av passen, navnin av bagasjene og allt, det skulle stemme opp av punktum.
1: Ja, ja.
0: Så det var så strengt. Og da vi kom inn tjøkken til tria kontrollet, her som vi skulle fære iver, så sier hun vimme, om man har løte så sørste bagasjen kommer og er sin transportbanden. Og ut samme øyeblikket kommer en næver via en kjelte og mørkeskjøp og mot navn. Og jeg viser hun som munnen på pyrer, så at han ser at det er rett og følt seg.
1: Ja, nemlig. Ja, ikke sant.
0: Og da jeg venter meg vidt, tar hun ikke en kone. Hun er vekk. Altså, hun var som satt hun og gjør, hun er vekk.
1: Til du skulle takke henne?
0: Ja, jeg skulle vente meg og si at bare bare vi henne. Takke henne fire. Hun var vekk. Jeg så henne omgant hjert. Og jeg så henne omgant hjert. Heldig ikke da vi kjenge ut. Jeg så henne omgant hjert.
1: Det var fantastisk, ja.
0: Det var og helt, helt, ja. Det var fantastisk. Altså, jeg heldte å være en angel.
1: Ja, at du ikke la forklare.
0: Nei, det var ikke la forklare. Det var helt spesielt opplevelse, altså.
1: Ja.
0: Hun fyllte svømmer alle veien. Lykke inn til. Og lykke til, jeg finner ikke mot koffert. Ta ja. Vente meg vekk. Ta ikke koffert, du vente meg vekk, du er vekk.
1: Og han smer fra mørkeskips.
0: Ja, han sendte så inn av meg.
1: Ja.
0: Han stod her, og han sa, altså, jeg så han ikke at. Helst har vi kommet om. Og her var nekve biler, og nekve folk. Og flere av dem som var vi og så for ham, de stod i eisen i rundt, men hun var vekk.
1: Så du kom trygt frem ved hjelp for henne?
0: Jeg kom trygt frem, ja.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg.
1: Og jeg har en god kjensla å vite at her var en som kjente det og visste det. Ja,
0: ja. Ja. Hun var øyla til å gå fitt.
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne takke henne for at hun er vært så megalist. Jeg har jo ångått se henne for.
1: Nei, nei. Og jeg synes det er øyla spesielt at hun sitter her og så venter hun for bare til
0: det. Venter hun, og ta vår nekve benker i midten nok.
1: Ja.
0: Hun kommer at hun til munnen.
1: Ja.
0: Det er helt det var øyla spesielt. Men det gjør det. Men hon var så vekk, så vi fyllte så ut igjen den bilen som jeg skulle jo i.
1: Ah, ja.
0: Og kortet i kjøkken og byen her som, da vi kom ut, ut av flåvattlene, og skulle køre ut til skipet. Ja, altså det var, her var så skit. Og her var så, her lå folk alle min fram vi, og sove, og alltså ta var i egen fattlande och ta var ett fattigt område och ta lade sig här på en sejan tog att förvänta och pengar för att hemma som kommer vid flåförn
1: oh, ja.
0: Ja. För jag bytta och ja.
1: Och det första du sagt i Afrika till hur fattas lite
0: det var en elendighet, ja.
1: Ja.
0: Det var det faktiskt, ja. Lycka från flåvotten och till båten då kom de bara båten, ja.
1: Du tror över sig att det är värdläggande en nationvarp, ja?
0: Helt nackan.
1: Ja.
0: Men så var det, det är inte öll ötsen i här som är lycka så fattas som hatt.
1: Nej.
0: Men alltså, ja, här var fattas lite.
1: Så brukar det öliga främmande där det kom här, ett lukt och ljå och
0: ja,
1: så.
0: Ja, lukten och ljå och det är sånt det var sånt, du vet. Öliga folk och öliga speciellt där jag såg att familjerna hade etablerat sig aktion fram vid vekanten. Hade sådana baser som de närmast låg i och bor i och hade grytor och allt var här och som pickade till att plätta någon och småböten gick runt om och ja.
1: Ja.
0: Det var öliga speciellt. Ja, det var det.
1: Och det var så bara till Kipe.
0: Ja.
1: Afrika Mercy.
0: Ja. Kom ju ombord och då första man kommer till Jöknum, då man kommer upp så långt och så kommer du upp och här är vakt, standa vakter och då är det, då har jag själv att inte finna några pass som jag ska checka in na. Och men så hissen här som var vimmar, han kom så vusa mun på bordet och det som var för att jag kunde släppa ombord.
1: Ja. Och han har ju en pass själv.
0: Han har ju allt, ja.
1: Ja.
0: Han hörde till här.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Kipi, ja. Det var hans arbete att köra folk att tro fram.
1: Ja, så läste jag. Ja, och jag hade alltid arv i förra vågare och vi pratade någon. Så hade vi skulle höra en sang från Afrika.
0: Ja.
1: Wonderful Mercy.

0: Ja. Samstundet som du har respekt om den enstaka mann. Ja. Det ikke kommer for tatt,
1: ja.
0: Og om man viser sånn omsorg.
1: Ja, og det er vi ikke engang takket bøylet av øtlån, og så det slapps du ikke. Nei. Det er faktisk å vite på en av veien at det skulle du ikke, du, altså, det var ikke noe utstillingsfigurer, altså det var det var mennesker som skulle respekteres.
0: Ja.
1: Ja. Og det ble respekteret.
0: Ja.
1: Det ble det, ja. Det var øyla vel kjipet, og det var øyla nekkfolk rundt om deg, om de omsjuklingene, og tar det arbeidene som var kommet ombord, helten av mannen ombord, ved det arbeidet, og de hadde eisen sine funksjoner, ser man vi okken, og ser man vi teimen som var i Sønderdalten, og du vet, så de var eisen ser man vi okken.
0: Ja.
1: Hvor øyne eksamen.
0: Det är alltså måste jag vet inte det var fullt allt men här kunde vara 8 halv fjärde sjuklingar sitt och det är nästan enkvis nä.
1: Ja. Nu är vart det kanske ut i sista ändan någon ett skipe då va så. Skipet ligger ju från augusti månad och fram till sista juni. Ligger skipet permanent i Ernst där.
0: Ja ja.
1: Här ska man låta så i Conakry och i Guinea. Och skipet ligger här alla tiden va så. Og nu i sørsten, i slottningen av hessen her forløpende kjatt heimann, så sjålvande var det ikke lukkende kvissjuklinger som det ta ut av bryja. Ta ut av fullt press og atle tøyene.
0: Det er så lige og vittgjør du alltid til å arme til å sykle.
1: Ja, men vi tatt om lenge det her. Ja. Det var pausene våre, ikke der store.
0: Nei.
1: Og ikke der store pausene. Det var det ikke.
0: Nei. Men kan du si fra onkel sykling som du fyllte, eller... Ja. Så du kom kontakt med?
1: Ja. Ja, så kom kontakt med en unga jente. Hon var mitt i tjonen. Hon, ja, hon kom från en bygd som inte minns namn, ja. Men hon var 3 år gammal där hon fick spedalskesjuk. Och blev öliga sjuk och var lantjesjuk. Och så var inte så... Spedaska sjukan hon äter dig alltså hon är äter nösna hon är onka nös och hon är onka mum moren var bara så lut i hål alltså ta hon komma och skipa och hon visste mer på det själv ens kusi hon sa ut ta hon komma
0: och hur ska man vara nu
1: ja nu var det mitt i tjonen
0: oh, ja.
1: Och hon är onka tog vi ute för att tog att hon blev sjuk hon blev gömt veck tog hon var ju evigtigen av önton makton
0: ja
1: så att han och det tog det så på men oj tog bygdena var en prästor som hej hörst om detta skip som skulle komma och han var färdig till familjerna och fortalt för dem om detta här och att det eventuellt kunde vara en rättning för sig gentna Och det så görs den ut vid fyra att hon kunde komma. Och hon, ta hon kom till skipet så blev hon sjålande tidsen. Rattliga köft från mät.
0: Ja.
1: Och hon är vid på alla tojna med skipet då. Och hon får av sted. Tror jag det är åren jag får. Får hon hem.
0: Alltså, ja.
1: Ja. Och hon har finns ju flera operationer. Och med en annan så heter det görs den ena nödvändigt. Og Justin, jeg nå kjenner Ive munnen, og tannlakning hever, og altså, ja, en rikve av lakene som hever involverer i etter her arbeidet, og ja. Og altså, hun var så takknemlig, hun var så glad, og hun var så fri, og husker jeg som om at hun finnes et nytt liv.
0: Ja.
1: Og hun var veldig takknemlig, Og hun sier at hun stod frem til sørste kvølte, og det hadde jeg så felaks kvølt. Da stod hun frem, og da sier hun, det første fyr i stande, finere mannfjølt og tås. Og hun sier, jeg har ikke betalt nægge av sånn, men det har tid gjort som sier det her, sier hun. Og det som undrer henne, det var at nægger tømte för det första kom här till och för det nästa så att betala själver för jag kom och hjälpa med den andra henne. Det var hon så tacksam för det att och det säger hon och säger jag kan inte löna dig om men det kan bara en det kan gå till himlen och han kan löna dig natt det kan någon sin annan. Alltså man hör det så ordet så tänker man alltså ja det är faktiskt så det är alltså det här rörde mig näka så fantastiskt att vi tog ett näckvöld åh vi tog ett näckvöld säger man Hon var bärast så fint. hon var simpelthen så fitt. Hon var så ejmjuk och hon var så tacksam och alltså ja. Hon var ett höjda speciellt människa.
0: Det öliga rörande man har varit. Det var helt särskilt löter då.
1: Helt, helt, helt.
0: Hon fick en nödvändig mövlag i livet.
1: Ja, hon fick en nödvändig mövlag i livet. Och bara det som hon säger att jag kan hitta upp. Alltså att jag kan lita med anledning och hitta upp.
0: Ja.
1: Alltså bara det var... Hon visste mig bojligt och hon sa välja och hon har gjort.
0: Ja.
1: Det kan stå att hon är unga mån och unga nös. Och bara sådana lyttland så lite åpen efter oss. Det var helt... Ja.
0: Det var en stor brøyting.
1: Det var en veldig brøyting. Ja. En veldig brøyting. Ja.
0: Det var, vi får høre en sang, jeg tror jeg hadde ikke rentet med sangen. One day at a time.

0: Her har jeg hørt vidt jeg pratet med Torl Berensen, som var ekkelig rørende og fengende at høyre om etter arbeid som worship gjør i Afrika. Og nå har vi finnet Torl i stående. Velkommen, Torl.
1: Takk for det.
0: Du heter her nesten 20 år, så gjerne.
1: Ja, ja. 20 år, ja. Det gong kjøtt.
0: Det gong kjøtt. Ja. Men han da tog jo nærmere, forsøker. Hever hon, til du hokser at råna, hever hon stå avvirskan at det, eller?
1: Ja, absolutt. Jeg hokser, ja, jeg hokser ofte om det, ja. Særlig han jo tar høyre da, henter tidsen, så kan det slett være ved at jeg dukker opp at den ikke vet du. Og ja, det var veldig spennende, helt veldig spennende, og jeg må si at her at jeg vel tog meg for jeg steg etter, men ta i for, ta var det jo. Så skulle vi jo færa på i og mævren, men han døg jo tog være så ung. Så han kom ikke vi. Og det var, og så selv om var det jeg løyde knekk, men jeg må si akkurat mer at som var nye færen, så valgte jeg affæra, og til glad for det, engre det skjønne det. Og her veien så, ja, så er løyde sånn en av forståelse. Og det er lagt med det at alt er ikke en kjølfølge.
0: Nei.
1: Vi hadde godt helseversk, vi kunne komme til lakene til at ta vi det av hodet, ta vi vilje, ta vi det av bruk for det, og få hjelp. Men hese følelsene få ikke det, ødel. Hese følelsene var fattig, og hadde ikke mulighet til å ta en omkring omsorg av fire dem. Så det var tøtninger vi hadde omsorg av fire for en øre, og her som man kan gjøre om, her bør man gjøre om.
0: Ja, at det her var veldig ja. Meningsfullt.
1: Det var meningsfullt, ja. Helt sikkert. Ja, det var det. Følte som en prikk ut i hele og kanskje tappte. Vi først at jeg kan ikke gjøre den store månen her. Så har man kanskje gjort også allukavel.
0: Ja.
1: I alle fall var meningen god nok.
0: Ja, så var det jo først, ja, det er alt. Og nå er det som sagt 20 år så gjerne.
1: Ja.
0: Og du har arbeidet som sjukkerakter, frøyngre og æren, og du har arbeidet skort alt, ja?
1: Jeg har alltid arbeidet operasjonsgåndsen, ja.
0: Operasjonsgåndsen, ja.
1: Skortgåndsen, ja.
0: Ja, landsjukkerhusen også.
1: Ja, landsjukkerhusen, ja.
0: Men altså, jeg heter ikke ene spør du utdannet, du reiser med utdannet og arbeidet så gjerne.
1: Ja, da jeg arbeidet skortgåndsen i 20 år, da også jeg, nå kan jeg være tøye på å prøve akkurat mer, og ta flott i Norra til Tromsø og Byggvøy og Toltar og arbeidde i universitetssykehusen om Tromsø. Det er størst sykehus et undervisningssted for de som lærte i universiteten og nærbeie innenfor helse, altså lakna sykehusister og alle forstående faggrupper.
0: Men Tromsø er ikke så stor byer, da?
1: Nei, ikke så stor. Jeg minnes ikke akkurat noe hvordan jeg bygger her, men er størst veldet universitetssykehus.
0: Det var det, ja.
1: Ja, ja. Og her var det størst utbyggninger plus. Og det som var ofte interessant, vi tog i arbeidet og var at det var en parstre av nekken folk, og det var en undervisning. Tog at det var utbyggninger plus,
0: ja. Ja.
1: Så jeg fikk nekvann avgave av to undervisningene samståndes som jeg arbeidet.
0: Så du fikk eisen nekvann heim vi etter?
1: Fikk nekvann heim vi etter, ja.
0: Men du har eisen akkurat djeva ganske?
1: Absolutt.
0: Det er du?
1: Absolutt. Ja. Og det er pura sikre at sjukkerhetssystre eller sjukkerhetsrektor frøyngene er i førjen. Her var en god og brei utbygging som kan brukes. Her er jeg også erfæren her som jeg har vært til fullene.
0: Ja.
1: Purast av jönen födde vi ånder. Helt säkert.
0: Så hade du en uppbyggning som kan brukas den kvar sen?
1: Ja, hon kan. Helt säkert. Det vill vi mäla ötlen.
0: Det vill du, ja. Det
1: allra bästa utbyggning som du kan få.
0: Jag måste säga att jag inte vet du. Så vi är tvärre allt jag
1: ja.
0: Sjukra rökta fröjiga dagen.
1: Ja.
0: Ja. Att här, nu har vi inte något tog efter och så att det är stora månader att arbeta i universitetssjukhus i Tromsö och bara som kip någon.
1: Ja, ha? Öjliga stora månader.
0: Ja.
1: Ja. Alltså i Tromsö var det sådant att några skier kommer ur Bärnshavnen och några skier kommer från ta en motorcykling och sådant och i Fjöttlund och vi hade sådana här, du vet, Og det er nekkert sånn skjer, og det kom inn i Tromsø. Alt kom inn i Tromsø. Fra, altså i Norr-Norra, var det små sjukhus, men de sendte til Tromsø, til ja. Som var, du vet da. Og så her ble nekkert, her sa man øyla nekkert, og jeg arbeidde nekkert ut i ortopediska.
0: Å ja.
1: Vi, ja. Og nekkert at han, her som skjerne kom inn, så jeg opplevde øyla nekkert.
0: Kanske tag kan jag dömme ses när.
1: Ja, nu var det allmänt och i blöven och öllon och jag minns gott att utvarp jag ända för ringte till mig. Ta en händning för fram och en plateverstej.
0: Ja ja.
1: Du tar sig kulist angsten men tablet tar var i blöven så till jag har tagna skilde men jag var så snäga att det var allmänt.
0: Allmänt ja.
1: En ung gubbe som arbetade en plateverstej och han har finnit handen en under ett eller annat som kappa i simpelthen hånden av.
0: Han får det av ordentlig?
1: Hånden får det av. Så ble skreien meldt av inn, og så kjørte vi klart selvvandet. Og først kom en hånd, og i en påse, og så kom jeg en attan.
0: En unke med over?
1: Ja, en unke med over. Og til selvvandet, til kravd det største arbeidet, just til å prøve å se den åter, og det var nekk folk inne, det var nekk team som arbeidde på imenske oppgaver, det skulle akkurat fra beinene, og det skulle vaskast, hånden skulle skålas til djøknene, og alt det som var knust, og alt det som var ferdig av armen.
0: Og knust, eisne, ja.
1: Ja, det åttaste, det var som, det var bråd og samstånd, ja. Et stort arbeid som får fram, og det var nekk team som ble involveret i et her. Nekk var faggrupper.
0: Det her var nekk serlakene til universitetssykehus.
1: Nekk serlakene, og nekk var, ja. Og de arbeidde i timen, og alle hadde kvarsene oppgaver, og visste hva de, og her stod jeg, midt i middel.
0: Åja?
1: Ja, det var spennende. Øyelig spennende. Og til en avbjøring, du har prøvd det selv, nesten til det, va?
0: Det var som tjenesten der må ikke være vittar.
1: Nei, det var det bestemt.
0: Ja.
1: Nei, det gjør det ikke, nei. Så, ja, og det stod det lenge vært her, ja, at klisjé, hånden ble seima åter. Og blodtilførselen, det sa man hvordan hun ble rei, og
0: hvordan
1: det ble pent. Og det tok nekkmann et økken at arbeid på, så det var imisk holdt som avløst opp en annen. Men jeg hørte jo at han også, i min sesjon, det var et år at han også, til det sikkert var, fra en som er kjent, at han, hånden satt også, og fungerer jo, med sjålant, ikke 100%, men hun var det.
0: Det var helt fantastisk att alla såg det.
1: Ja. Det var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det var såna
0: äckvisliga
1: som var äckvisliga. Ja.
0: Ja.
1: Men ja, lärorikt.
0: Lärorikt, ja.
1: Och så kunde jag prova med Sharon av och
0: ja,
1: och jag hade att ta check.
0: Ja, ta check. Ja. Det är fantastiskt att se det alltså från sitt på att.
1: Ja, det var fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja, man så en spasär gå så blåver för ut i akkarna.
0: Ja, lite bröjt.
1: Rej att det, alltså hon vill ju krita gå ut.
0: Ja, ja.
1: Det var en speciellt eisen, ja.
0: Ja, men från hösten här kunde du eisen tacka nekv heima till vi?
1: Ja, det kunde jag. Jag kunde tacka nekv heima till vi som vi kunde geva vågar i akkarna delt og de kunne eisen få akkurat som vi platt jeg gjør, eller som vi gjør det, og som vi til det var, du vet, som de tok til så inn.
0: Ja, som du kunne gjøre det.
1: Det var gensidig.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Ja, helt sikkert.
0: Jo, men, og det gjør så at du kunne lære fra der til du kom etter.
1: Ja, ja. Så kunne man ta det hjem vi og gjøre det og gjøre, ja.
0: Og jeg var eisen... Jeg minnes fire, 2 år siden.
1: Ja.
0: Da ble du årsens sjukkarakter fra Inger.
1: Ja. Ja. Det ble det, ja.
0: Ja. Det var en hei reisende.
1: Det er ikke råkna vi.
0: Det er ikke råkna vi.
1: Nei, for det er ikke råkna vi.
0: Men...
1: Det er nok var donalige sjukkarsister her ute.
0: Ja, men du har haft noen ting vitt der hjemme etter å give just mann og gang til og sånt.
1: Ja, ja. Ja, just mann og gang til og... Og rettenslinjer, jeg har rettenslinjer 4, imenske prosedyrer og sånt, som
0: ja.
1: Man var innenfor hever. Og ser man selv om vi går om kollegaene, absolutt.
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt. Det er godt verdt her.
0: Det er godt verdt her.
1: Ja, det er godt verdt her, og det er du og vel. Det er du og vel sitt arbeid, alle.
0: Det Ta sig där vid ens prösa.
1: Helt sikkert.
0: Men du arbetar inte här mer?
1: Nej, nu är det giv.
0: Hur länge arbetar du?
1: Jag arbetar i en utsett år.
0: Ja.
1: Gott det. Som sjukvårdsrektor för enkelt. Annars arbetar jag som gockcent och är den.
0: Och du är så långt ju, du är sjukvårdsrektor.
1: Ja, jag var helt ung då jag började ut som gockcent.
0: Ja.
1: Ja. Jag vaskade inte ha gamla till kråk. Och gamla övergång.
0: Oh, ja.
1: Så flyttade jag vidare, det flyttade jag ur byggningen. Han lutsade av byggningen.
0: Ja.
1: Som tar en lutsade. Och ta det så flyttade operationsgången i vrat och att han som nu är lutsade i byggningen.
0: Ja.
1: Då flyttade jag eisen vi här.
0: Så du vet
1: jag vid alla minnena.
0: Ja. Så jag har följt dig hemma.
1: Ja, det är jag. Det blir gott och gällande arbetsplats och jag är glad för det. Och jag vill absolut vi med alla ötlarna för alla äldre sjukvårdssyster som kommer.
0: Det är allt då, ja.
1: Som ägnas till det, ja. Det är en god utbyggning och det är en bra utbyggning. Du kan bruka den alla ställen.
0: Och det är man som man kan ju geva en och det är...
1: Och få en ägg.
0: Och få en ägg, ja.
1: Det kan du.
0: Så det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Och kanske ens när vi mellan för en tur som nu att jag tog för en worship.
1: Ja.
0: Alltså då får man ju inte lön när man ska betala allt själv.
1: Ja, då betalar man det själv, ja. De flesta som var ombord kom, några amerikanare, då, att de blev sponsorerade av Imskon, Meinheiton och ja, Imskon organisationen, ja. Då, de sponsorerade dig.
0: Oh, ja.
1: Då, då. Ja. Men ja,
0: så kanske det kunde vara om på lunch och så.
1: Det var ju, ja, som med vår lunch, som med vår nekra månader till oss.
0: Ja, ja.
1: Och vi tror att det är månader och onkel på ett halvt år som simpelthen sätter sig på sig av till det.
0: Ja. Du, men alltså, hvis, om en sjukvårdare för en gång sitter och huxar att de kunde huxa så här färre, ja. Hur så gör man?
1: Ja, alltså, jag kontaktade Jan Peter Johansen.
0: Och till OM?
1: Ja, han är ju OM, ja.
0: Ja.
1: Han hjälpte mig vid... det formella.
0: Ja.
1: Alltså det är ju tillspärra. Det ska man sända till, alltså.
0: Ja, ett par pojorna så är det läge.
1: Ja, ett par pojorna och ja, och det är ingen som ska utfällas och ingen som ska, ska det här vara omkring till att säga att du är stu och
0: ja,
1: det är
0: så gott för det.
1: Det är så gott för det, ja, och han hjälpte mig väl.
0: Ja.
1: Det är absolut spännande.
0: Ja.
1: Väldigt spännande.
0: Jag har också om min misskonsamma samverkan. Det var någon som gick fram vid han och så var det en som steg i. Ja?
1: Ja, akkurat. Det kan man göra.
0: Det kan man göra.
1: Det kan man göra, ja. Självan. Jo, självan det. Alltså, man ska... det är kanske inte bara affärer, men... orsaka. Det är kanske inte bara affärer, men alltså, hvis du har drivet till det, ja, så fär. Alltså, det är... det är jävande, helt säkert.
0: Ja.
1: Ta färre en att stäcka sin tur. Akkurat som, Louis är inte bara en självfullt. Ja. Och Louis är inte bara ett kinnare än allt. Jag har ju helst haft, mot Louis är helst för att bära ett kinnare längre fram. Men det kan inte stäcka mig i att jävla det som jag har finnit att vi är.
0: Nej.
1: Och det kan nästan vara i förrigen. Det är pjusk för att Afrika för det.
0: Nej.
1: Jag menar, du kan göra den när vi är stannar i nästan.
0: Här som du är.
1: En utsatt hånd, ja.
0: Ja.
1: Det kan man. Och det är en utsatt hånd. Jag såg ett tilltäck som tar häva ombord en sån skip. Tanken ja. Som en lakning som halkas ut liv till att arbeta. Hälsar vi lycka. Öll Arne, han är en eldsval. Alltså, en... ja. En,
0: så han ser sina karriärer som sås där
1: faktiskt
0: farväl, och så
1: ja. Ja. Och har vi gjort det som människor någon i tusentals
0: ja.
1: Ja. Det är fantastiskt.
0: Och så har den så som jag säger som vi tar till massa ja. Jättar som har skjutit ask. Jag tror en ut alltså eller
1: en ut av neck.
0: Ja.
1: Ja. Att det så luktligt fick det botten som hade ju hair scare och öppna gana och det så tåsa och som jag då var kommer skola allt där och så såg det att han också glädde vår men det blev ju inte släppt här. Det finke action så blev det ivlaten till den nästa. Det skulle ju lära tåsa.
0: Oh, ja,
1: det var så, ja.
0: Gjera det til eisen, ja.
1: Ja, det gjera det.
0: Det fyllt jeg deg opp.
1: Det fyllt jeg deg opp, og jeg vet ikke akkurat hvordan lengt det røkker, men i øtlen forum, ja, så få av deg. Det få av til hjelpen.
0: Ja.
1: Og så bare sånn takk som deg, det er fantastisk.
0: Du, det her er kristendommer og gjer.
1: Det er det faktisk, ja.
0: Det er det.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Så
1: att det här är ja. Pura sikkert.
0: Det tar helt nu vet nog inte mer.
1: Nej.
0: Men tusen tack för att du kom till morgon.

Det var en engångssang, stor är till en trofaste och är inte här. Så tog sig nämligen Torl Berensen om Guds trofaste och jönkna allt. Och vi är kommit till ändan av sentensen, men här kom ett sms. Det var, och i samband med det som Thomas tog sig om tid först, lite jag hörde under kara. Och här kommer ett av testenter i Salmo 24, 24, 24, 24. Så är vi kommit till ändan av hessa erkänningarna. Och det som vi har haft, det var tås av Thomas Jakobsen och Eisen Torl Berensen och männare tur till Afrika och annars arbete som sjukraröktar fröjningar. Och här och i utvarstående var Jekva Sundansen och Edna Haberg. Tackar för i morgon.

Yes, sir.

Så jag är här i byn om att vara vid USA Sentingen som heter Mun Intersanger. Har vi också en om kvar i Mun Intersanger vill jag er. Sanger har alltid haft stor antutning för mig. Bäge och gavon och ring och tujon. Nek för tönlök och var spaltor och mun och badna hemma. Och ta jag som, till jag var smarkänta så har jag äldre systrar och tar var förlova er och tar dronchen och kött hemma som så att det blev männer kött hemma. Tar käft och nekva plater, nekva att de nuttio platerna som kom ut av marknaden ta. Mamma var ösen sera muskask och hon käftade de flesta av antalet av platerna och banden som kom ut. I min särliga så är det så trusen hon att den ögne drångre till ögne systemen i han hejde en plattspelare i bilen hon. Och systemen hon åtta ögne spåla bandotäckare som stod i stående. Och det var sera forskon att ta i tugene. Det har stått lär vi hesson var att jag platt att spela platten av bilen och kvart ordentligt härstra och bilen stod nya för husen till åkken. Och så kvart de mikrofonerna, eller helt de mikrofonerna, bandotäckaren utgjökna vinter ja, och tog sanchnar upp av stalbandotäckaren. Och så kunde vi så få så här, gå platten av band och spela det inne i ösene. Så att ni finner vi så oss en plattspelare in. Jag minns näcka och löv från dessa tugorna. Och jag så valt en sang från en av oss en platt som vi åtta och det är vi Gerd och Miriam. Och sangen är att du stittlar jag samma åttna.

Ja, vi tar til sangen, vi går til Miriam, og tog stittla ljøs av måttene. Søtene kom så ære plater og bandt ut til dømsen i dem sangbalkeren gav en plate ut, eller flere plater ut av Jalfjersen, og det er åtte vidt atler. Det gav av hesen at da man som baden lurer til tånløg og sangen, så har man så lagt vi at lære åttan et. Så jeg tog til meg en person av hesen sangen åttan et, og nekker hesen sangen som jeg har vi hørt og spalt, og spalt som som bad kom efter till mig 17 i löven ta i löv gjorde sig sin mer trobult och är upplevde av metalliga stora sorg med en annan sangrun cha Fanny Crosby fær mig inte om av Jesus som nikdem sang på skrin singer hej sera stora tutning för mig tatuerna och nu får jag ta höra hända sangen

Vi tar då Kristine Berensen, Cynthia Sanchen och ett hjärsta er och hans sonen älskar. Nästa sangren vi skulle höra vi Magna Kristiansen som synger samman vid Sigrid Rasmussen sanger vid vegen stentor med avur som Marste Johansen hur yrst. Henta sanger damer med skera väl. Han säger så nek, säkert särla tar man er och gärna stövå. Här man kanske helst vill ha fri för gode. Ta vid uppleva djupa sorg undras man ofta över kvi luvi som det och tycks man kanske ångst i halta över öratvust. Vi skiljer inte kvi. Men nylig og Jesus sannsyn sier alt og viser dere Guds omsorgen for dere. Så nå hører vi sannsyn til Marste Johansen ved veien stender med over som Magne Kristiansen synger sammen med Sigrid Rasmussen.

Vi tar då Sanchen vi vägen ständer med vår som Magne Kristiansen och Sigrid Rasmussen sjunk. Ein nutju sjankur som damer ser väl är sjankuren just Anton Rasmussen som åter kom efter Jesus. Her han ger sig tankar om hur så vita det möter till Jesus om han checkar mitt nakna det. Och kvärt hej han helt om orkon. Hade vi gå till han som den personen han var. Så nu skulle vi ta höra sanningen. Kom efter Jesus vi stannar Rasmussen.

Vi tar då Stante Rasmussen Sintja Sanchen kom efter Jesus. I har vi i tjögnu mot liv ösne uppleva stora glädje. I halte att ta i en upplever djupa sorg och lövnån så vill glädjen till större. Ta hon kämmer. Då kontrasten är så stor. I upplevde jag få en annan man och ser man här vid finns ju tro fantastisk böd. Som är en obeskrivlig stor gava. Jeg er så sera takksom fyre teg, og jeg har nekva vera takksom fyre. Og tog vil jeg spela den nasta sangen som jeg minnes fra batten jeg av. Og det er sangeren vi synes jeg takkarsang vi Alma og Hanna.

Vi tar då Alma och Hanna synja sangen, vi synja tackarsång. Att enda för vi att höra och det var val synja sangen och det och en det. Vi är trygg vid att en dag för att vi att få svär och på allt det som vi skulle ta köka någon här i lönen. Bär jag att gå och att ringa. Så nu hör vi till alla av alla synja sangen och en dag och en dag.

Så tid. Jeg gleder meg å være i morgen. Og båtskapen jeg finner, han faktisk den samme båtskapen jeg finner, som jeg har i korsene til vekk. Og jeg har ikke tatt i korsene spurt, jeg spurt lenge kjenne, men han ble via Bobloimer, den samme båtskapen. Så jeg har vært til å kalle båtskapen i morgen, sørget til sinne lei, gods 2.0. Vi kaller det på andre pastor. Så jeg føler nesten som det er professionelt, men Olav, han ble ikke til å være røyere av båtskapen. Men jag hade det bara för alla störst sucha kus två lärsoner gäste kus im så reagera och ta ett tal kicks out och så kom också chatten med nästan tal mas all BSK point på så under sin kanske och så måste vara Lucas Primero och Bering så I hoppas jag boskamen där att man jag kan center bättre chanslo till färjasta Jeg vil kunne kjenne oss ikke bedre hva Gud ikke vil kunne, og hvordan han ser bak om. Båtskaperen, han kom til min, det var der ved Jerusalem i september, og jeg er ikke å renne i Israel, særlig i Jerusalem. Og jeg pleier å si at det er ikke med renne til Bibelen. Og hvis anker hva kommer vi, så får vi neste teorer, han vil i februar måned, da jeg får vi BSK. Så øynene stedene til at man tilmeldet til BSK. Så tar vi neste teorer, tar vi februar måneder cirka neste år, og tar glede meg til. Og hender det i morgenen, Arne Ford Larboys, så fører han rundt Gamlaboy. Og det alltid mye enda teorer, og jeg rann så en arbeidsløyen pleie, og rann så til at Gamlaboyer, han ligger oppe i andre høvd, og så en del av banen vi. Så rannet fram vi hinnom stedet, Og så rann fra hennes alle rundt om Sians fjall, og så rundt om Gamlaboy, og så etter til hotellet. Og kanskje at det skjedde ikke rann jeg akkurat hver runde, men det kom en båtskap om två av lærersvån gjester, som at det i hennes alle, her kan vi huske om Judas, Iskariot, som sveik Jesus, og om Peter, som også sveik Jesus. Og men hvordan imenske reaksjoner du har hatt bare gjør det samme, sikker Jesus at han der er Jesus på krossfest. Så jeg håper jeg flører til henne øyne for som sagt kommer vi med denne tur, men jeg håper jeg også at jeg kommer vi med henne denne turen der og får på sjur. Så hvis vi får etter, 2018 tøyene, så får jeg det ikke etter Jerusalem, hvordan ser ut i Jesus her tøy. Hennom steller, han sier at det jeg vet ikke om det her, ikke lasser, men det snir delen her på en Det som finns här. Hinnom ställen här, han hebraisk är det Gehinnom. Och här har vi också ordet hell från. Alltså helvete kommer från ordet Gehinnom. Och det är att det här, då man omtalar helvete i vuxna, så är det ofta refererat till ett här steg. Men vi vet också från något som heter, så är helvete i ögonen en evig steg. Men det här var en dag av det. Alltså det var här offrade bad. Til Moloch, til Medlanda. Og øysene var det her at man leser og ganske med et stedende at han konger lett bøtten til å gjenge kjøkken eld, tar øysene som delen. Så dette var en vemmelig deler, en deia deler. Og jeg skal ikke ha fokus på alt dette her, men det er sånn Judas iska gjort. Tror jeg at dette her er den deleren her Judas hongte seg. Så samme deler som alt dette her Realt hendte, heter samme del der som Judas hongte seg. Og jeg har sett her en ordentlig sorgedaler og en blåddaler. Og så kan du fortelle hvor jeg er om byen. Etter det alt dette reier økje av bønt, at her Sions fjall. Og her bor prestene og til Hakkerstakteren i Jerusalem, han bor her bønt. Og helt der nere har skjedd at City of David, at det den eldste pastoren av Jerusalem, at det den som David vann, frydde snart så igjen, han vann byen, og gjør det allhøyeste. Og så oppgjør jeg her, større forekanten, hatt det tempelplåset, og Kedron steller, han ved synet av Øtlandsen her. Så det skjedd at det en del av barmen vi, og en del han får hente av, og han møtes når Kedron steller, og så får Kedron steller fra min himmel. Så det ligger han i høvd på hendene maten. Og så etter at delen her som alltid bare brunt middelen der reia og dagisboi, her bor det vanlige folk. Og i at som reier,
Syrskar som det sender teater, som Holman er her på, Syrskar Herloi. Her er det en kyrkja bygd til minnes om her som Petur svøg Jesus. Da er det vært inne i Gæren og Kaifas høyspresten, og han er avnokta at han kjente Jesus trudja fyrir, og så gaul hanen, det er jo i hæsner ørsten her på, tja høyspresten om. Så løys. Nå vet jeg at Løygus bor oppsetter. Så det kan ha vært her i høttenen. Jeg har aldri ofte hatt hjelp å se vel at jeg har en film i høttenen med at man lærer seg søvner, så får man minne seg bedt. Og så kan du umiddelig en film i høttenen. Og midt oppi av Sionsfjallet er point. Her står det Upper City her point. Her er overrommet. Ta det derfor at her var søgnet kvaldmåltene til overrommet. Så alt er pointer vi korsanne. Så her høtte jeg søgnet kvaldmåltene, og det er også en samme sted, her som Hallianten kom nye, og det finner jeg tungtalene. Det hendte i samme rommet. Og så kan du se åtta seg at, her står det under ancient Jerusalem, helt oppe hjørnet av bønt. Her er Gethsemanehavet. Så Gethsemanehavet er her oppe. Så nå har det alltid hatt noen til hennom, og så er her som overrommet, og så kyrkjen, eller her som minnes av Petrus, svøg Jesus, er Kaifas høyspresse vær, og så holdt de inn enda noen her oppe. Her har vi Gethsemane. Funt. Nå, så var vi til søgnet og kvaldmåltene. Judas, han var øynet om tallersøgnen. Han brukte 3 år som Jesu, lukket som alle henne brukte 3 år som Jesu. Og han sa hos Jesu, han brøtte hjemme. Og Judas, han hadde en oppgave å takke seg alle pengene til Jesus og lærersøgnen. Og derfor er som misjonsførende, så kan du utmynda at du kanskje finner penger og gaver for folket, og hvis du kanskje også kan arbeide, så, men han har en oppgave å omsida pengene, så satt du kunne ha med og annet til disse turene. Og skurs høsten, så søvde du alle her oppi, hadde du søgnet kvaldmåltene. Her søvde du oppi overrommet, og midt av Sionsfjall. Og så men det var så sier Jesus at øyne til hun kommer svøy til ham. Og så spør jeg til hans hvor kommer svøy til ham, til Johannes spør hvor kommer svøy til ham. Og da sier han til han som er dippe breie, sa vi. Og så tok han breie, dippe i det, og så gav han til Judas. Og så sier han til Judas, det som du atler, gjør det kjøtt. Og så får Judas ut, og han er langt kjørt avtale ved presten i høyspressen, at han skulle svøy til Jesus for 32 silverpengar. Og 18-tallet du etter så søste kvaldmåltene, så får du opp ned til Gethsemane, havan, av byen. Her pleide Jesus, etter bønt utenfor byen, her pleide Jesus lærte han ofte for å ha bønnerløtter. Og det visste Judas, som det også var lav. Så tar du for å ha bønt og høyte han av bønnerløtter. Og Judas sier så midler til å gjøre avtale ved prestene og høyspresten, at jeg skal komme ut til henne, de er vøyde at jeg vil holde seg bønner seg noen, og så skal jeg bosettingene for Jesus. Og da var det her bønt, og medan Jesus lærte seg når han var her bøv, så kom sånne vaktemenn fra tempelplassen, fra tempelen, og fra høyspressen, ved gass og øren, og så kom Judas fram til Jesus, til at kjente at vi kjenner, høyla av rabbi, og så mosset han Jesus. Han sveik Jesus via en kosse. Og da tog der Jesus til fengen, og jeg skal ha vært hentet, for jeg skal ikke takke alt i utrysøvende, men det var så... Det som hendte det er at han ble beppet etter, lærte seg henne, og alle rundt uten Peter og en annen. Ta rundt oss det, og så tok det Jesus og fører ned han til kyrkene, her som Peter ble svøk Jesus, her som huset ikke Kaifas høyspreste. Så fører han ned han her ved Jesus, ned til Kaifas høyspreste. Og Peter, han snukte seg at han var. Han følte spekler at han var, han ville ikke svøk Jesus på en måte, han ville følge av henne. Og han fyllte jo en lyk inn i gæren. Men hvis vi bakker lyk sin rettur, Arjen Jesus og Petur hadde vært og lært seg når vi ikke ser mannen, så har Jesus haft en samrådvittor og fortalt dem om hva for å hente. Da skilte de ikke ordentlig. Her leser vi til Johannes 13, 36 til 38. Etter Jesus han tog seg om deg han gjør seg, lær seg han tar skiltet i kjort. Her sier han, ta seg som Petter vi han. Herre, hva først du? Jesus svarer,
her som færre, kan du ikke fylke meg nå, men du skal fylke meg skjøttene. Petter sier vi han, herre, hvor kan du ikke fylke deg nå? Jeg kan gjøre mot lov for det. Jesus sier, skal du ikke ha tatt lov for meg? Sannlige, sannlige sier der, hænen for ikke gale for du tror ikke for det er nok til meg. Og nå får jeg ivrigt i filmen. Nå er hun imen til å ta rett og gjøre noen til Kaifa Sølpreste. Og han er kanskje halvann til Arne, eller øyne til Arne har sagt det der. Og jeg skal så fære ut deg han for det. Og nå er du her, nå ser han hvordan Jesus vil behandle over. Ta spøyt av han, ta bok av Jesus. Og jeg kan bare imen til hvordan ilt Peter har haft. Og se, han ser lærmåsar, vi bok av halvann til Arne, inni gjerne til Sølpreste noen. Og tar spott av han ut. Og med han Jesus så oss vi ytla vidfæren. Nå stender Petter ordelsen rundt. Så leser vi ut. Men Petter satt utenfor i gæren om. Ta kom en arbeidskone i til hans herre og sier «Oisen to er vi Jesus Galilea». Men han nok deg det, så alt hørte det og sier «Jeg skiljer ikke hva du sier». Han får nå ut til Porsche. Her sa en andre gent han og sier vi til ham som var her. «Hesen var vi Jesus Nazareth». Atter nok til han til vi øye, at han blir banna nå. Jeg kjenner ikke den mann. Og han har løtt etter, kom der som der stod her i, og sa til Peter, så sannlig er du øyne av tøymon. Maler du tås her, sier fra. Ta for han har banna seg og svarer, jeg kjenner ikke den mann, og du ser meg gøy hennen. Ta kom Peter og i år, Jesus her, og ho, og han har sagt, Arne hennen gøyler, skal du trutja for evnaktene. Og han får ut, og han grett borskelig. Det har hänt i akkurat här. Han totalt kick sig. Han är akkurat lov i Jesu. Om Jesus färger ut dig så ska det aldrig svårja det. Och minnen är det att han nu svekar han. Ta det som mest av Jesu så är han nog det Jesu. Säg att han kände han inte en gång. Och här har vi tvärs över om två som har svekat Jesus. Judas, han svek Jesus för bänkar. Han svek för tjättsvillbänkar. Men Petter, han ånar Jesus till det ställs när går. Han klarar inte att pressa till det ställs när går till lötena. Han sa att för Jesus huxade så vad det hänt hvis han hade sagt jag känner väl Jesus. Så han är alldeles för bänken. Så det här kan hon lära för dessa sjövå. Vi läser det här att Judas, han ängrar. Men han sa ängrar, eller han sa ängrar. Maten ängrar på, han var öliga källor. Vi läser om Matteus 22. Ta en juta, säger Svitjan, sa han var domfald enkelhanda. Och han kom attelig högspressan här och hinna äldste vid en tredje säklen om och säger, jag har syntat att jag är svag säklesbå, men då svär han, för att kämta åkken vi, så inte så till det. Och ta bläkaren silvpengar in i templet och han föras där och han hångte sig. Han hångte sig att en del men tog sig hinom sig alla. Så här är han totalt enkelhanda och han nu sa han så ångar av honom. Og han rønte jeg bøte på at jeg gjerde ikke få penger etter, bare lovet Jesus leise han, at for sånn, at her, og vi, da skjønte han, at vi vil kjæle seg pengene, at her blå penger. Og han har så ringet sammen, at han hongte seg, og døde. Og da stendte jeg enda at han, ja, han datt nye, og skrattene opp, altså, han er jo forferdelig lagt nå. Og det er så uisen samme dele, uisen helvete, som det er vi også omtaler, her døde Judas. Han rönte hans alakna. Och han rönte att han beskjorde det egna kraft. Han rönte att han bötte om det. Han rönte att han var aktier som det var kiksa. Och rönte att han fått upp på att han plås. Kunde inte fixa det här. Pressade sig bara för sånt. Och i det här minnas vid Judas som han svåg Jesus. Det är något att efter hans ett med alla. Judas, han som svåg Petr. Och så här, du fylls vid honom tror jag är. Du upplever så nästan av Jesus. Och så gör du en fejl, du kiksar. Och nu är hans ett med alla bara. Han och svåg Jesus. Så är det Petter. Petter han enkar i östen. Han sände att han grät borskliga och rann ut ur gärden. Och efter Jesus, han var där och röjs uppsötna. Så säger lärarsånen här, men det verkar inte som det sjöar han ordet på samma måte. Det fylls inte alla tunnar. Du är från Jerusalem, norr till Galilea, här som tar varifrån. Det är en tutsch idé jag gänga. Det är också längre avstånd. Og så stendte jeg at Jesus han oppenberes nærkere for fyrdommen. Og øynene før så var det for en aktier. Det var for en aktier, det var ikke mange sier, det var for en aktier til det kjenteste. Det var fiskmennaren. Nå er Jesus mer middeldarbeid på samme måte.
Så tar han norrator og tar han fiska. Og tar fiska alla nottna, men der få ikke. Og der skulle dere gjøre opp, og der røpte jeg med vår, nå få den ikke, og der skjedde nøylen, vi tar prøve alla nott, og jeg er ikke få. Og så sier jeg, men kast nøyden høyre meg inn, så skulle du få den. Og ta fengt jeg Peter til at det var Jesus, og jeg sagt dette, og han leiber bak noen, og han svømmer inn. Og han var så glad for seg Jesus etter. Han som akkurat er svitjan, og han var så kjetter, men så tar han opp det av Jesus, så leiper han til Jesus. Han leiper ikke fra noen, han leiper til Jesus. Og i alt at han måneder var øyla større og suttja, hvordan Judas reagerer jeg, og hvordan Peter reagerer jeg. Peter, han forrenner han til Jesus, han akkurat hørte jeg så rødt. Og, men da jeg var, jeg kom inn til sønnen og løte om, för att ta över BSK så ska det man såla kvar sen. Ja, då evangelien det berättar som server bara imska matar till att tre personer som har skrivit där nyor. Jag har ställt det där ontry om att kasta noti åt himmelna och så fick jag fullt av fiske. Jag har ställt det där var hänt i ögonen för bulten. Och jag sjuk som runt. Kört mig en lista av lörfer så jag bara sjuk som akkurat som där och tog jag linjen där. Og nå har jeg akkurat haft en tale om det her, og sa at, dette var 18 opprøsene. Ok, jeg har funnet. Dette var 18 opprøsene. Og så kommer Masole, og han er undervisning, og han forteller som søve, og sa, han får fortelle det samme. Og da han forteller, ta det bort av Jesus utvilt av lærersvunner. Det vil si at det tror jeg er åren. Det vil si at det undrer vi at Jesus, han begynte å blekke han nett i tverfer, eller øynene har sagt, det er en tverfer av bøtlen. Øynene har fått av Jesus kattet av lærersvunner, og så øsne tar han var opprisen. Atna han var opprisen fra deg. Og også, dette var nok spennende. Til at, det visste ikke jeg, så jeg måtte lese at om at du bor fra søkene, og vite hvordan reaksjonene var til Peter. Det er Peter er noe som synes høysperson på førene. Og i førre fra søk, dette tar Jesus akkurat du skal velge lærersvannene, så leser vi det. Ta ja, etter Jesus han akkurat tala i baten og et laveri her tala, og så tar jeg han helt opp etter tala, sier han vid Simon, legg ut av dupe og sette ut godt til øynene sette. Ta svære som noen morsere. Vi tar rundt alle natt, og ikke finne. Men etter året tog noen skal sette ut godtene. Ta det gjør det der, finne det større mångt av fiske, og godtene tar det skrattene av. Ta vart jag tar ett fällan så innan och hinner bort någon att tar skulle komma och hjälpa dem. Ta kom och ta och ta fällde bo bort när så där mont och sorte. Ta en operator sa som Peter sa heter fatta ner för knöven och säga för knö gäster och säga herre för framar är det synd till mig. Du rastla och kunna han och alla tar och vi hon och vår. Jag vet så fisk var och ta ett finche. Sånnes øyne Jakob og Johannes sinnes på deres for fellere sømner. Men Jesus sier vi sømmen, øyne sitte. Her etter skal det voie mennesker. Det er sier på en tatt av fiske, og så sier det til rabbineren, prøv å fære ut øyne verset. Da har jeg akta så, og nå sitter jeg omtrenter. Oh my dear, da har jeg møttes en høyla løkken. Da blir jeg bedt på retter til at da har skjent i menn, da har jeg skjøret nok, og da har også, nå kommer en høyla med over, og och tar bojna och fär bors fram här. Är det synd till mig? Och så är det att nästa frasöken efter att Jesus är risen upp. Och också om här till ösnen bojna att han har är Peter över svit till Jesus och i Gethsemane. Han är även att Jesus trodde för henne. Som Peter säger där vittar. Här till akkurat för några år. Jesus säger han är inte mittlare på samma måte. Han visar sig, han uppenbärar sig i löten. Så det är sin arvus lövda leo som Jesus. Och så ständer det. Som Peter säger till han. Ja, här. Som Peter säger till Victor. Ja, jag får då fiska. Då sätter vi igen. Och sen vi kommer Victor. Så får du av stan och får du baten. Men ta nåt när fingtar ont. Ta en av morgonen och kommer till Jesus och stånden. Ta visst lär sig att inte att det var Jesus. Jesus säger till Victor. Men hade du inte något äta? Ta svära honom, nej. Han säger Victor, sätt ut götten i högre med baten, så skulle du få. Ta sätta, ta ut, och ta inte med att dreja det upp så när du fiskar ut.
Lærsvannet Jesus elsker jeg sier til av Petter til Herren. Da jeg som Petter hørte etter Herren, bant han kyrsten om seg til han nærkjen, og han leip ut av vattnet. Her er månen til ørvidsreaksjon enn fyrrefer. Han opplevde noe samme ondre, han har lykket innskottsetninger. Jeg har sjukkstnet for meg, jeg vers var nok stått litt. Her er Johannes Kjolver som skriver etter versene. Og så sier Johannes Kjolver i begynnelse, Lærsvannet og Jesus elsker jeg. Ja, det synes jeg var en stolt av å kunne si at det. Og hvor skal han lykke å si at det? At Petra, bare kjørte den til han nært. Jeg har ikke nært han bruker det i en bådskap jeg har nært, men jeg har nok stått i reaksjonen at han skal lykke å fortelle at han var hans jeselskei og at han var nært. Men samme gjør. Jeg har nok stått litt. Jeg har synd om mer bådskapen først. Men før så opplevde Petra et ondre, og han kjente seg bøgnene oververdige han, Jeg visste ikke han var synd i meg over, og han kjente ikke verden, til jeg høyla løgjen, han kom under nær. Da jeg opplevde det her hendte akkurat, så følte han at han var ikke verden. Og så hadde han opplevelse, da har han jo akkurat synd, han er akkurat gjørs gæl. Men han har holdt arbeidsreaksjon. Hva til måneden av det fyrre fyr, og så hadde han fyrre. Jeg tykker han større måneder til, han har brukt 3 år, han gjør. Han kunne kjenne Jesus. Han kunne kjenne fægjørsta og hvordan Jesus Aren så kjente han sannløkene, han kjente levende, han kjente hva rett, hva skøft. Men det er ikke han kjente nøyene til fullene. Han har kjent Jesus er nøyene til fullene. Men at han har brukt 3 år som Jesus, så visste han hvordan Jesus var. Og Jesus, han ikke er visst til etnast. Og som David kikset, så ville han ha åkne røysene opp at du ble vi. Så hoksa onkel, man legger Jesus ondt jo i hos vi livet. Det lukket mye, kunne bare fettla, og så røys han opp at han ikke vil etnas i høvers. Jesus han ble kjettur, men kjalt om han ble så kjettur, så i nøyen til Jesus, hun er større enn den sorgen uta skapar. Og vi leser vujar her på et onkos Jesus, han konfronterer Petter, men samtidig som han konfronterer Petter, Så stafester han hans rakall og røser han opp på atr. Vi hann oss, øyne 20, 14 til 16. Hette var nå 3 affærene Jesus oppenberes for lærersønnen, etter han var risen opp fra en deg. Da det var du etter, sier Jesus som Petter, Simon, sånn i hann oss, elsker du meg, Møyren heser. Han sier honom, ja herre, du vorst i havde kæren. Da sier han igjen, før langt munnet. Akkurat her, i alltid norsk kål, han det vet jeg hva som er, hvis man er over kjeldagsankeren, og så føler man at konfronterer han, altså, er det gøy med? Så er det, ja, jeg er gøy med. Men så akkurat som sier han, kom nå. Så for han lukket Stefans kattle, så langt munnen. Og så sier han opp, at det sier han via han, Simon, sånn Johannes, elsker du meg? Han sier, ja herre, du vorst jeg av deg herren. Da sier han vi han, vi hyrer ikke seg i munnen. Og han sier noe tid før vi han, Simon, sånn Johannes, hevet om kæren. Petter var tungkort, han sier for seg vi han, hevet om kæren. Og han sier vi han, herre, du vorst alt. Du vorst jeg av deg kæren, da sier Jesus vi han, før seg i munnen. Petter, han engrer ikke at han gjørst. Men han lagt ikke fattle, han ble ikke lykkjent av sin fattle. Han røstet seg etter, og så kjørt som han sa Jesus, så slengte han bare seg, og han svømmen. Hun kom rekvann inn på båten nå. Han var så glad over det han sa til Jesus. Og jeg kjølver alltid der, jeg pleier ikke å si alt jeg forteller deg, det er å vite at jeg steg. Hvor spurte han trodde jeg for en elsket meg? Jeg hadde det synd ikke oppfyrre, at han trodde jeg for en nok til han. Han er som viser at det er nøye for et kvarsfall. Han trodde jeg for en nok til han, og trodde jeg for en måte kan si, ja herre, jeg elsker det. Og man pleier å si at dette steget her som mens Kristi, det er Genesas vatn, her pleier man å si at her begynner jeg Jesus til nødt til samkomne, at kyrkjen ble stående til Peter, han er lukket som han er satt som høver kyrkjener at det er her på en til at samkomne begynner jeg, og han stedet hans kall, og han får at kyrkjen begynner jeg her på en til. Og Jesus kallar Petter Aron för klätten och han är klätten som kyrkan ska bygga. Så Petter han fick vara uppröst och han fick fyrtjöving
Og jeg halte seg en vøkersøve. Og med vår som kikker seg, og at han er fyllt ved Jesus tror jeg, han bort av den, kanskje holdvandet av den, har sagt, jeg skal aldri svøke det. Om så færre, og i deg igjen, så skal jeg ikke svøke det. Svøke det. Og, men Peter, han kikker seg, men han engrer, og han vender seg til Jesus, og fikk han ut av mølige, og ble røster opp av det. Og det minnes jeg Peter som en av de største apostlene, og en som gjør mest avvarskan fyre rødgjegods. Peter han brøtte atlan høymen og snakk med å få en second chance. Jeg hadde ikke finnet han en egen mølgegang. Hvordan er det verdt det? Peter kunne jo også gå opp bare enkla det og være i det fyre støvende fra bortfremmer. Jeg er sint i meg over. Da han opplevde samme opplevelse om at så kunne jeg godt reagere og sagt Jesus fra bortfremmer. Jeg er sint i meg over. Jeg har ikke kikset. Men sorg et sinnelige gods. Hon viskar omvending. Vi kiksa öll och kom att synda. Är det okej att synda? Du öll gör det. Nej, det är inte okej. Men spurningen är bara, hur reagerar du tar du kiksar? Jotas en grej. Han rönt att fixa allt själv. Han rönt att få allt där som det var kiksar. Han rönt att få pressa ner. Rönt att få allt på plats. Men det enda är att han dör för ägna i hund. Men sorg är sinnade gods viskar omvending frälso. Som ången enklar. Men sorg hemsens viskar deja. Peter, han kikk seg, og han vendte seg til Jesus, og han fikk henne totalt opprøst, og var vidt til å brøyde høymen. Og hun tog mest seg, akkurat nå blir det kattlet av meg. Åh, nå blir det høylet snart. Nå blir det det som opplever. Nå hender jeg akkurat. Det aldri selv til at mest seg gods rødt benka, det et ondt. Akkurat lukket som han opplevde det der, at nå kommer han fullt av fiske under etterbarn, i naturlig måte. Til at mest seg av hjertet benker og god kattler, til at akkurat lukket størst ondt. Og så er det så jeg imen skulle folk reagere. Som til Mersia, nå blir jeg godt at jeg kattler ham. Nå blir jeg atre benka hjertet. Så blir jeg der jeg som fyrre på et. Åh, nei, hva skal jeg godt, jeg er svært. Hva skal jeg fære bort fra meg? Fære bort, jeg er sint i meg av. Og jeg må vikinga, jeg er ofte selv den typen. Så kiksa, og smersje, åh, det er benker. Så har vi hva sier, god, hva skal jeg spyr noen annen? Jeg ikke spyr meg, jeg spyr noen annen. Og du har kvart følt meg bare, hva spyr du mer om å tale til dem? Hva spyr du mer om å ha vittspur? Hva var det? Spyr noen annen god, jeg er ikke verdt. Og så jeg vil ikke være som 17 Peter. Jeg vil heldig være som den, nei, som den 4 Peter, jeg vil heldig være som den 17 Peter, at jeg mest det, at så leip jeg ut av kjekk og sier, oh, Jesus, er det til som er akter? Oh, og kom akter til han. Og Jesus, han enger unga til han kallar Petr. Han sier ikke vorska, at det er som sier viktig, at du er klettren. Kanskje er du ikke noe sterskur, jeg halte ikke til noen karakter. Kanskje velger noen annan, men jeg skal nok bruke alle noen annan. Nei, han stafes kallet trutjaferne, da han spurte, elsker du meg, så stafes han kallet. Og god han ikke fyrtjøk hun, og heter just årsøkken til han offreis av krossen. Han sier til han, som for munna skilt, sier ikke ut misbruttikkere, med tøyne, og minst ikke atre syndertøyne. Og samme sted, som sønnes kvalmåltøyne var helten, samme sted, her kom også halvandet nye, og de finne kraft halvandet, og de finne tunget til alle, alt hendte i samme rommet. Og umyndet det bra, hva hadde hendt hvis Judas, da han var nede i delen, han sa nye av det huset, hvis han bare hokset syndervise, hadde han bare sagt, kan Jesus kanskje ikke fyrir meg? Hei han som vil vite av øyn som øyn brøtt høymen. Hei Judas som vil øyn som vil øyn minnes det som Judas. Han var han som gjør det hettere. Han gjør det til. Og det så vidt øyn av Judas, han som svarer Jesus. Som tilgjør hans ettermalje. Han valgte ikke å vende seg til Jesus. Han rønte i egen kraft, og til enden så døg han. Og låsanger, tingene går opp. Og jeg tror også at jeg som solen skal vendes til tøyen. Det er en god fra her folk om morgenen som har vært. Gynns jo Jesus, nekvar, akkurat lukkast lærersvannar. Men du kikker så ut i bankra mata. Du kan skal stadig føle at du er sammen med Jesus, men det er sindur, det er ikke ordentlig som det er platt jeg vera. Det er sindur lunka, eller man helst seg sindur på avstand til man føler at man er ikke verdt. Enkla du, eller verdig bare litt kjente. Om du vil litt kjente, så kan det gå opp til en andalig deg.
Det är väldigt farligt att vara lyckande till man fettler. Här ständer du året om förutom. Du tjej för fettlen rättvise och kommer att ha fötter. Men god läs för att rända en kott till man lukar kämmer. Och vi kunde allt kiksa och fettla och jankra och tänka. Som en fall, tecken går för att större än andra. Och det här var större avlöjningar än andra. Men nagen hon nuttjar kvar i måttene. Och Jesus han inte så gärna att vänta honom och rösa honom efter. Kan vara att du satt av kurs, hukta ronkron, lusta ronkron, eller görs också du vårt i skrift. Och du kände inte världen av Guds bad. Så bara säga, han kan rösa honom upp efter och vänta vi. Och Jesus han spyr här i morgon, älskar du mig. Jesus han är kättare av det som du görst. Och... Men han är mörkt hettor om du vill lite annat. Hon går bara att börja spela verkligt. Och tog jag att... Och så är det lite annat att han tog fotlen. Så det är nästan som att djävulen han har vunnit för. Först fick han det att kiksa. Och att han det så fick han det ojstnivå lite annat på grund av skommen. Att skommen gör att du vill bara lite annat. Och så har han vunnit för. Först fick han det att fettla och lite annat. Då kan han välja få en ordentlig sier. Så jag vill säga varska nöj. Jeg kjører seg natt. Jeg var ikke god til Katlan. Det som jeg hadde Katlan til, og det gav han givet meg, det er det virkelig for rutsgods. Jeg var ikke det kan brukes som det kan største gods ruts. Og jeg var ikke folk her inne, til det finnes ikke kunnskaper til alle. Som at det kan finnes profeter, som at det kan finnes gaver og grøve mennesker, som at det kan skulle være til som taler om, eller for å du vittne om, som at det kan skulle tjene i noen oppgave inn i samkomne, men til det helt ikke natt, hur det ska kiksa. Det halte han har ikke vært god spyr om hverandre. Kjævle vinn tvefer, come on. Vi må røyse og knatter. I rettvis og fettelig kjefer røyse hjertet. Vi kommer til verre nok ætla kiksa morda minnes lunsj vi der her gjør. Vi kommer ætla til berge seg til liggende. Men vi må bare seg liggende. Og er det nækka som kjævle spesialister i, så er det trusht og nyr vi skal om. At folk er så oppfyllt av skam, at folk sa nei, best er det bare tid. Hine tar seg opp for. Og så ganger jeg da oppmuntre andre. Ikke endelig bare vi til oppmuntre, men jeg synes ikke for å se på evig arbeidene. Jeg tror det opp for. Hva er det du er? Nei, kom, la dem kjøre sammen. La dem bytte rydde oss sammen. Halle og Bygve og alle som snart åtte, det er jo ikke alle gavene. Og en sang kommer, vi tror alt fyllt i hjemme gavene. Det er jo ikke gavene løye, ganger åtte. Det är mest att han har alla gavnar till andra ting. Gröna gav till profeter gav till kvätta ska vara. Vi har alla imska gavar. Vi har alla lyckas av arbet av bytja rydgods. Vi har alla arbet av att få rydgods att blomstra i omkvarna som är rydlagligt. Ongen som är lösslande har större arbet än kan två över. Två över akka lyckas av arbet. Vi har alla kattlar för att jag lär sig vänner. Det händer inte bara in här. Det händer i dagligdagen.

spyr. Elskar du meg? Har nekkan bra kjeldas med kjeldas med kjeldas? Som har kjeldas og spyr nattna. Skal du meg? Ja. Vårst du gjør det. Men det prikar. På samma måte så är det av Jesus. Vi tror hans bror, han har brukat mor och idag kan han kiksa. Spyr han, älskar du mig? Ja. Jag gör det. Kom så. Rösa att han natt. Vi får det här var brevbrådning. Och gockar att jag sista slide upp här. Og da det er brevbrunning det, så innskje at brevbrunning skal være tjekken på etter en nødt mølodj. Og nødt børjan av røysongen etter og tog kattles vi til sett til. Og det kan være øyelig imensk at det kattles til. Som at det kan platte ganske være til som sender verser til andre, oppmuntret til andre, men det er givet, det er faktisk ikke verdt nok. Come on, oppadder. Anker at det kan øye være kaffetansene, anker at det er varsetansene, anker at det er låsansene. Jeg vet ikke hva det er å være. Det er å gjøre at bruker at det kan gaver for rutsgods, og til seg opp. Onkel kan platta vart som vita färles onkel, amma för ut och vita folk och bier för folk. Vad då patta köra? Då fyllde Peter, då han sa att han tränta, han sa att händna. Åh, för bort från mig, är synd med. Men då sa den Peter, han lejpar sig samt Jesus. Hette inte ordet ska veta som ligger efter och morgon. Jag vet vita morgon och nutch mölöch. Jeg leipi av sjekv. Jeg leipi av sjekv. Jeg veit av noe enn nødj. Og hun er størr. For vi får din som har brevbrødding til gokk med oppbrød gjerne klar. Det er det vi baser her. Og jeg får lukka lesa 4 Korint 11 fra 22 til 28. Du har finnst for herren til som jeg har lagt til til natten er herren ved svitsjen til å kan brei. Takka jeg, breyta og sier Hette liga mot som vil givet for tikkun kjer et aluminiume Sånne søkan kjallekjen etter kvaldmassene sier Hesen kjallekjer er hinn nudje sokmalen og blåmunum kjer et så ofta som du drekka det aluminiume Du så ofta som du et etta brei og drekka henta kjallek kun kjer det deg herrans intlan kjemur Han som tog etter brei etter drekker kjallek herrans overtida vil sjekke for liga med og blå i hennes. Hvers menneske røgnet seg kjalt, og etter så av brennene og drekk av kallisene. Hvor røgnet seg oppløkket, og så bruker denne løk til et point. Her vi gjort av hjernen. Dere ting som du gjørst, som er gale, du vet at du kikker ut deg, så gjort av hjernen. Jeg sender en til året dere at han som du vet, som sagt, er rett og ikke gjør det, hon är det synd. Jag säger, hur du finns ju gav för gode, men du vet att du har gjort som sötterna, förr bättre, att du har sagt, för borsamar är synd i mig, att du har skrivit hundra gavar nyer, det är också synd. Jag säger, han som du vet som är rätt, inte ger det, hon är det synd. Så vill jag också att du uppmuntrar dig att jag gör det för herran. Och lär dig morgon vara en nödj möjlighet, en nödj början ta för här brevbröding, Du tar det, jeg har brevbrødding, lika med, til minnet som han sa lika med, som brått for åkken, til å si, oi, tog jeg av det, grøying. Det har gått fra åkken til å være sjukker i morgen, og jeg har vært sikker for det, at brevbrødding kan godt være grøtt. Og i blå noen, så minnes vi at det var for åkken sinter, at han døg, og han lasse blå renne. Han er på folk kan offre, for at åkken sint. Og jeg har faktisk enda av to spørsmål. Jesus sier, Elskar du meg? Så var spørningen hvordan reagerer du? Og da vi har brevbrødding, hvis anker hun har fått forbund, så stiller de ikke bare etter her og søg ned på en, så blir jeg oss en vitter. Det kan være forbund til grøying, etter at du har forbund til at du ikke har fått noe ikke opprøst og bruk for det hvis han har samme vitter i bøen. Så øver til. Men, amen. La dem bytte rød gå sammen, la dem røse dem opp av dem, og ikke være Lata falle lukra gröv. Vi rör sig natt. Gå färg, jag tar sig för det trofösare. Jag tar sig för det nöj här. Jag tar sig för det färgkärstare som inte har folk att rösa upp att du kvarja för här. Ja, vi kommer att viska för det

God morgon och välkommen till Bilt långt morgon. Ut är det tisdag och här och utvärstående är ett nu Haberg Wester och Jekvansson Dansen han sitter vid knötarna. Så vi är välkomna till morgon.

Ja, nu har mamma där och var sista sundag att kom i mest där nu och hela det är. Hade vi för i morgon att börja vi sänkte mamman och år efter Peter William Haberg och till Anna Haberg som synk.

att det var en sanger en hejran till alla mammor. Jag hade vi för höra en sanger att nu till er en vi är en gott sen. Spyr herran fist.

0: Hatta var sankren spyr herran fyrst vid Rein Godsen. Och nu har vi finnje gäst i utvarsåna. Välkommen Thomas Jakobsen.
1: Tack.
0: Men jag också med att Arn fullståndet kommer så kommer Kristi Himmel för det där.
1: Ja.
0: Som är en särlig del av er.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, det är ju alltså. Det är ju Kristi Himmel för det där. Det är ju för sagt att han nästan bara som en fru där. Men Men det som är alltid intressant, det är att vi läser om ta Jesus för oss det. Att lämnas att han säger så här största åren. Det är ju här missionsbefallning som ligger han färg ut vid att lämna en färg ut. Men han säger först, mer är det vi allt vad aldrig himliga gör. Och färg tog ju tid ut.
0: Ja, färg tog ju tid ut.
1: Ja, tog ju. Och det är här som är alltid en detalj som vi ganska ofta glömmer. To Jesus, alltså lov Jesus är ju åkare firmynd, åkare exempel. Men Jesus understryker alla tojerna att han var människasåner. Det var inte han var människa som tog i. Men han kom från himlet till att Maria var gittna och länta. Och det här måtte till för att bråta bandet som häckade om annatten. Men han blev fräscht av i öjemörsen så var det det han blev fräscht av på. Det var det minst det som Ingrid så kväck. Alltså vad det gäller vi har sedan gjort bara steinan till brej så kunde jag bara itse mättan. Det var det första fräschten till. Men med fräschten till la och i ärst till somergods så säger vi. Och hvis han säger ja i ironegods så mister vi frälsaren. Så var han inte människa sånt. Och då är det så störst. Alltså Jesus ständer i köken alla de här frästningar och helt fast vid er människasåner sänder av himlen med er människasåner.
0: Alltså det är störst löntarmal.
1: Det är störst löntarmal och det är liksom löntarmal i Kristus. Och då är det ganska enkelt här Jesus som tar en färdes vid lärsvän. Så lärde han att reagera det som han gjorde det han var prototypen och på att han inte Adam. Eller att han satt med Adam. Paulus skriver om han är satt med Adam. Och tar jag så ständer och vi klarar för att lämna hemma så vi halta ända ner Kristi himmel färre det. Så säger han i känt i åren så vi då känner att mer i giv i allt vald och himlig och gör. Hvis vi också är god och god soner. När har han mest valt det? Han har omgått mest valt.
0: Nej.
1: Nej, men han säger det stadigväck som människa soner då är god röst i han uppfrata med dig. Och vi vet att han röstar upp som människa sånner, säger han, vi människa, vi vet att han finns ju alltid att.
0: Det är första röst och hjärtkänk.
1: Ja, det är det första.
0: Ja, och så autoriteter.
1: Och så autoriteter.
0: Ja.
1: Det är på illa att vi tar Jesus själv, säger från Lycknelsen om himmelsta son. Han fick ju klattning, ring och skäckvar. Nu kan han samläka, myndläka en rynsnån och agänka i man ser Guds ord.
0: Ja, det är en god mynd till
1: det. Ja, och till det som så ligger ut i det han säger, Kristi himmel färdiga, det han säger, mer är giv i allt och allt, vi tar och finns ju allt i att. Färre till nu ut, nu har du finns ju allt det, nu kan du vara ut.
0: Ja. Det är Kristi himmel färdiga, det är värst här och jäma nu, eisen nu finns det där han kommer.
1: Ja, då Jesus får till himma sätts vi färsens högre hand som vi läser och sypa till. Men samståndet så, alltså det är ofta hur åker evangelium påskaper, hur vi fokuserar oss eller nek på att den har dödjas för vi himma.
0: Ja.
1: Och i minst en av fjol 15 och fram till det så sa jag att ta sa i något helt nytt och Johannes 14 till Jesus säger hjärsta tycker att det är det tryck var god tryck vet ni med. Det är för borsta Jesus ställare här. Och ta jag just ting ställare. Då kommer jag att ta stick till mig. Det är som är skuld tid för. Det här var ju himmel när snackar. Han snackar om det här nuttja plåset som blev skapt och i människan i köken blå tar förhand till skrattna och här är antingen kunde lägga bostäder att människan. Det är en ju kunna för.
0: Nej, det är en fantastisk ting.
1: Och det är det han snackar om. Han snackar inte om himmel. Han snakk kapitel 13.
0: Ja.
1: Ta fotot vatten och allt det. Och han ser ju Peter och där att i färgen och är som i färgen kunde inte svilja mer. Och Peter säger, jag ska inte svilja. Ta vid av gott han snackar om dig igen och färgen. Men kapitel 14, det är ju inte några kapitlar i fromskriften, ja.
0: Nej, nej.
1: Ta fortsätter. Så ta fortsätter det som just snackar om att det är färgborst att göra det stället där jag är. Färgborst i blånån att göra det möjligt till färgen och ekon kommer bli kvitt i Karolöf.
0: det är fantastiskt.
1: Och så himmelen, så han det är det.
0: Ja.
1: Det är inte att ta bort det av himmelen, släts det.
0: Nej, men det är att göra något fantastiskt i mitteln.
1: Ja, det är något till och nu det.
0: Det är det, ja. Och jag har ofta också om att så att det är här ute just den samma uttagen och säger att här ska vara verande här till
1: ja. Bojetter.
0: Och bojetter tog som färd hur då va? Ja, det är som du tar sig om. Men så tar jag alltså, hvordan lär sig haft att du knappt
1: ja.
0: Men det är inte nog för oss. Det är skjutt
1: ja. Ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte hvordan, men han kom med, han får borsta, så han får ord och så mister. Ja. Och så.
0: Och så kommer två
1: armen. Så kommer enklare här och säger, kan det lade dig ett
0: ja. Ja. Det är öjliga dramatiskt ting att uppleva.
1: Ja, öjliga dramatiskt.
0: Ja.
1: Det är då, så bara det här, så att läsa det här, här nu tänkte jag ju allt först det här, lika det, men helt från början att Jesus inte visade sig att han upprästna från den, och det där var aldrig, alltså, det visste jag vad det är, det är det här grövna. Och nu ständer han här, alltså, det är chockerande.
0: Ja.
1: Det är öjliga chockerande. Alltså, chocken som känner sövna vid allt det, så helt ärligt, vi tycker att det är spärre, men
0: ja.
1: Det var helt otroligt.
0: Men du är inte ojmynda sig hur det var här.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var ödelextremt.
0: Ja.
1: Men så fantastiskt samstånds.
0: Och så där ska du bo i Jerusalem.
1: Ja.
0: Och det här som sen skriver att det gör det mer där bor jag. Det här där bor jag samman.
1: Där bor jag samman, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var samman, helt samman. Och
0: ja.
1: Och bor jag.
0: Och bor jag, ja.
1: Och det här är så att du är samlad här då.
0: Ja.
1: Som vi blev taggat till från det gamla dynet på den övre sal. Det gamla, gamla uttryck.
0: Ja.
1: Så fattar jag inte det. Ja. Och till att det är som Paulus skriver att du är sin korint. Vi känner att utsäkten är att ja, men gos rydde är ju kraft.
0: Ja.
1: Och där, alltså vi människor är så öll upptidsen av i halvmaga gadla teologi eller religion,
0: visst ja,
1: ja, alltså det var liksom självt ta att vart limmas och bantar så ser där den nu eller för det nu att stanna rycke. Alltså det är inte kunna vita till er timmar.
0: Ja.
1: Glöm att det. Mm. Men det ska få kraft det hela inte kommer. Vi är väl längst vi åker ut. Är ni där? Är vi fokuserar mer på kraften och helt rent teologi och religion då att lärspårningar och allt sådana kan. Men ja. Vi fokuserar på kraften och det är som att alltså kosmenhet må ha att ha kraften som är lianten blev given och kom till att häva.
0: Så det kan inte vara någon bröjting.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och vi alltså det är vi det har det öjliga gott vi det har gå att och gör som så och när för snacka om politik och krutch fast det som annars är men vi det har det öjliga gott och vi klarar oss själva så jag tror inte vi behövs ju snägg väl lianten som så här. Og alle kan vel, jo, det var sånn jeg brukte for jeg lente.
0: Ja.
1: Det var sånn jeg brukte for. Begge kraftene var fyllt av jeg lente, og hans lærselen, anmyndelig lærselen, er at søke andan, og bare kjenne hvordan han drev råkken, han tar inn og han tar inn, og gjør råkken rå, og ut i daglige, og i menneskerelisjon. Jeg lente er så fantastisk.
0: Ja. Det er til en offentlig tankeisen at ta i man blir frester til man tids med Jesus at man hever at man tempel hele antan som
1: ja,
0: du har sagt
1: ja, nemlig, ja
0: at han uibikvant
1: ja.
0: Til det han sier han kommer som god til lov at det går ja. Sier hele antan
1: ja. Ja. Og Jesus sa ta i han hevde søster øvna vi lærer seg en sånn du viser han dem og han sier at han som helder årmøyt har vi ikke vits tar vi da tids med åter trunnen ja
0: ja
1: är och färgen ska komma och täcka bostadsjån. Så att vi är helig andan, är så i enigheten, är färgen, är sonen, är helig andan.
0: Ja.
1: Det är så störst.
0: Det är så störst. Man kan inte köra gro i badan. Man trycker. Täcka vitt och tryck.
1: Ja, vi
0: och så vet man
1: det. Vi klarar inte att trycka på det. Nej, vi klarar inte att täcka mot det utan trunna. Det är bara trycken som kan lofta då. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och det är ju, alltså, ta vi så sådär till så mer och mer så sådär där snitt. Vi har färgen, sonen, helig andan och jökar lövet. Här ser vi att vi har alla fittlingtor där inne. Och jag.
0: Ja.
1: Men postre. Och det har med ett land som jag valde att sang om postre.
0: Oh, ja.
1: Ancient Gates. Postre sitter i jökar hova. Och vi kunde ha alla dörren innan och jökar. Och vi har skruppfattat. Då är postre för trångt här som vi också. Det släpps stöknen. Tankar går sig större och vill att tjuffa det.
0: Ja.
1: Och det här connectar vi Salman som vi känner så väl. Höjet ikon, det är ju postra. Lättet ikon. Som konkur dörr där när jag kom in.
0: Och hva sa du med det? Det var ikke nummer,
1: nei? Nei, ikke nummer han.
0: Nei, det var
1: ikke. Det som sier, det bare, jeg har ikke bøy på en spyrir på.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke om det er først.
0: Ja.
1: Så konkur dørt, han sier det tverfe. Så konkur dørt er den der kan komme. Og det er akkurat tankegang som bremser til oppenbering. Til oppenbering er så stor. Og det er det som sier at det er så størst. Hvordan klarer vi det? Ja, det er tryggven fisk som loftet du er. Men hele anden må ikke tanker til oss så vi klarer rom av virkelighet. Det er virkelig sannhet. Altså, det blir virkelig en virkelighet. Vi er ikke, og vi må nødvendig det.
0: Ja.
1: Men da må jeg arbeide på musikken. Det är det som Paulus säger om runt höllt vi. Jag har varit omskapt. Vi ändrar nu jag sinnes det
0: kan. Ja, ändrar nu.
1: Så vi kan känna vilja gott som känner.
0: Ja. Han tar sig eisen också som huxna byggningar och så.
1: Tankabyggningar, ja.
0: Tankabyggningar.
1: Ja, skriva.
0: Ja.
1: Och eisen röva tarnier som är skriver.
0: Ja.
1: Men det är det att vi vet är självstånd och människor vi bestämmer själva hos näkv och hos lite.
0: Ja.
1: Och ju minne vi är uppmärksam på hos störst det är, ju minne får fäder ut det. Det är det vi själva som har lett upp. Vi sitter liksom och kranar.
0: Allt är öjliga tankar vi kände, eller kan man säga, att det är vi porsterna som tar sig om.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och det är så öjliga mån.
0: Ja, ja, det är inte min mening.
1: Ja.
0: Eller hvis man kan säga det.
1: Ja, det är inte min mening. Och Bill Johnson säger henne, för och en är ändå som minns det, där vi inte har lust att tro om det. Och så säger han en tälje att the gates of hell, alltså porsterhälsen skulle inte få valgt av henne samkomne om 10-16.
0: Ja.
1: Og han sier Porsen, det sitter så peker han av sine tankene.
0: Hey,
1: det er Porsen, sier han.
0: Ja.
1: Ja. Til tanker vet han det, og til liksom, åja, her er kan arbeide vi.
0: Ja, jeg var tilvidere om dette.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja. Ja. Så kommer vi til Kjellva Kvitsundene. Han er man hørt ofte om oss hørt, men...
1: Ja.
0: Det är eisen vi öliga, dramatiskt av vilket steg.
1: Det är fantastiskt. Att vojren kom ut av lusten. Det var ett spektakel. Så är Silmannas texten som vi läser. Så var det en öjlig våldsamt.
0: Det var våldsamt. Det var våldsamt. Och de vet om det igen.
1: Ja. Nettopp, det var ju Sven förra värst. Det måste vara fotler, men det är ju mitt om det igen.
0: Ja.
1: Så det var en öjlig kraftig ending och samtidigt hade jag att vet, vi talade ju jol, vi talade postur och så kvitsonan, och det ständigt slog sin skuggan av ett men jag menar jag kvitsonan till er hövs jag vet inte vad man ska kalla det
0: bröjtingen
1: ja hövs bröjtingen till jol skulle till för fressan kom fåast posten måtte till, han måtte offra sig men ändå mål var kvitsonast det var att anten skulle komma att skapa och menighet som du har fött oj Och jag kräver er. Jag gör det.
0: Ja. Ja. Vad säger man? Till samkomman blir född då?
1: Ja, hon blir född då, ja.
0: Ja.
1: Ja. Till föreningardagen.
0: Föreningardagen som tittar i förhållet då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det som vi kanske köpt också om det här vi läser gamla sen men jag testar man mätti och annat. Det var att ta i förhändje i templet och skrattna i. Ta slapp. Det var liksom präck vi om hela anden kom ut. Anker säger att vi tar slapp.

0: bit in i det allra helgästa.
1: Ja.
0: Men det stora halde jag ut är att det skrattna är för att helganten kunde komma ut lock.
1: Oh, ja.
0: Ty människa kunde inte mottäcka helganten. För blå över runda jag går kross nu. För Jesus bor sitt blå framför färgen. Ta stande kunde vi mottäcka helganten att vi trunde jag han. Ta ut bör rätt sig. Och ty tycker jag är ni ett sort jag kan ni. Men Jesus är som att ta Jesus den vi lär sig den här och han säger vi där. Han bara dockar ju upp här att han tar stavar innanför lasta dyr.
1: Ja, knappt blir jag
0: henne. Ja, så säger han att här mot antan så antar jag något där.
1: Ja, så
0: stämt. Ta tog där mot helganten. Där hade jag inte, där fylls vi ånden. Där hade jag inte helganten på samma mat. Men där att du finns ju löjv till vid myndläggan. Att viska vid kraften som fyllde vid människasånden. Tui navn tarra var kjent i himmelet. Det det som det betyr ta i ta vår sjøyla gleder av Jesus sier vi til gleder bare om at andan var tikkur lytten med gleder man nøyntekar i oppskrivet i himmelet. Altså det som man sier gleder iver at ui himmelet nøyntekar kjent. Tui kunde det gjerres tingen.
1: Ja, og helt opp til nænka vi gjerres at Jesus her.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, det fylltes vi honom och finke ut till att göra en myntläka.
1: Ja.
0: Men hela andan kunde där inte mottaga för en blå över runde och där kunde jag inte.
1: Nei.
0: Ta, faren ikke skratt meg, det så størst.
1: Det fantastisk.
0: Ja, det så størst, ja. Så,
1: kom. Vi tar den ikke over takk som fire.
0: Ja, ja. Så, og enda litt,
1: altså. Ja.
0: Ja. Nå har vi tale antan og kvitsnumna, og det så. Ja, vi er altså ennå standant.
1: Helt ennå standant. Ja. Tom, men, takk for at du kom her i morgen, Thomas.
0: Takk, takk.
1: Og du en sang.
0: Ja, det var tre. Ancient Gates. Han så dejlig frisk grudda, men damer og svær.
1: Ja.
0: Og til vi da sunnje flere sannsjer søsene, til røyland ek, vi kjenner liksom bare andan eisen, jeg tror vi var teis med færen ondan, og vi er nu, og vi er færre eisen, og så er det noen grunner, at det er lignende, til liksom, til du nevner vi hele andan, og lytter du opp i sin her, så alt er ævet. Og du knyter liksom bonden i beil, det som er veri, og det som er koma, og vi er det som du er nu. Og det er interessant.
1: Ja, det er så otroligt.
0: Ja, det er så otroligt. Så det er så interessant.
1: Så tar vi en lufthet nu. Ja. Takk for det.

Men det som vi tar och höra till ett brott ur en prat vid Torhild, som är sjukraröksna frönker, och hon får ombord av mörskip arbetar som sjukraröksna frönker av skordalen här. Och vi tar tisa fram nu eisne till att nu var allt så av sjukraröksna frönker där vi var sista frutsat där. Och då får hugga höra det här äckligt avvärst som en sjukraröksna frönker kan täcka lotto i. Och det som vi börjar vi ser enda sentjen vi at vi börjar med att höra om turen till Torhild ta för ur följen till Afrika och hon mittlandet och i Paris. Så där får vi ta höra. Där får vi ta höra.

0: Vi tar nu finns en gäst I utvarstånda och det är Torl Berensen. Tack för det.
1: Vi är en city I Lufthavn I Paris. Och när folk var kommit öjla när. Men en av de första som är suttit och är kommit till steg är ganska sin tölja. Till en kona som sitter av främsta, de sitter liksom främsta rö, hon räcker framåt. Och hon sitter och sitter och läser också. Och jag hittar mig om och nu kommer också på skärmen och som säger att jag flår för att sänka upp på grund av ändlöm vid motoren. Och jag tar sånt kärlek till honom och så bara sitter och boja. Nu sitter han och går och låter ta. Reiser han den kona sig upp och kommer över till mun och spyr med om akkurat. Vi var ju inte som flår för henne.
0: Oh, ja.
1: Och Har vi ju näck ånderfolk som
0: sånt. Ja, det
1: har vi helt öjlande näck. Ja. Men nu

0: Ja. Og hon för så astet att ta vid ut när snacka och sätta sig att där som hon säger. Kom hon bara så färre. Det blir röpt ut. Så fyllt oss vid akkurat som sin så som bor. Og jeg har så øyelende kontroller alle stedene. Du skal vise på pyrene kontroller. Og du ser meg ombord. Og vi kom ombord, og hun får en alt annet sted å sette seg. Og jeg setter meg så her som jeg skal sitte. Og så synes jeg ikke henne at. Og det noe timer at likve.
1: Ja, ja.
0: Og da vi skulle i land, i vi går ned. Så i selve munnen av flåferen her som skulle ut, her møtte jeg en hjert. Og hun sier så vi med, ja, bare fyller ikke etter henne. Og det gjør jeg så. Og jeg spør henne at den står lufthavnen kommer til. Nei, her ble det nok ikke vekk, sier hun. Det her heter ikke så størst. Ja,
1: ja.
0: Så tenkte hun at det var godt. Det var så ekselig. Og vi kom i land, og vi gikk ut av nattpasskontroll, og så ut av den neste kontrollen, og hun sier vi med, skal ta hese oss på burene, og vi satt her frem, og det var øyla tøytninger mitt til at alle navnene, altså navnene av alle papurene, navnene av passene, navnene av bagasjene, og alt, det skulle stemme opp på punktet.
1: Ja, ja.
0: Så det var så strengt. Og da vi kom inn, jag kunde se kontrollen här som vi skulle föra över så ser de vem om man har låtit så sårst på bagagen kommer och är sen transportbanden och ut samma ögonblick till kommer en näver vid en skälte och mörsi skip och mot namn och jag var som inne på pyrre så att han ser att det är rätta följt han
1: teg ja, så vant
0: och ta event med vi tar hon inte kom hon väck Alltså hon var som sagt hon gör nu veck.
1: Det skulle tacka henne.
0: Ja, jag skulle vänta mig och säga bara bye vi henne. Tacka henne för det. Hon var veck. Jag såg henne ångad hjärt. Och jag såg henne ångad hjärt. Helt inte vi kände ut. Jag såg henne ångad hjärt.
1: Det var fantastiskt, ja.
0: Det var och helt, ja. Det var fantastiskt. Alltså, jag hade varit en angel.
1: Ja, att inte förklara.
0: Nei, det var ikke slik å forklare. Det var helt spesielt opplevelse, altså.
1: Ja.
0: Hun fyllte svømmer alle veien, lykket inn til, og lykket til, jeg finner ikke mot koffert. Da jeg venter meg vekk. Det er ikke koffert, du venter meg vekk, du er vekk.
1: Og han smer fra Mørskjøp,
0: stedet. Ja, han stedet så innom meg.
1: Ja.
0: Han stod her, og han sier, altså, jeg så han ikke at. Helst har vi kommet om. Og her var nekve biler, og nekve folk. Og flere av dem som var vi i såfæren, de stod i eisen i rundt, men hun var vekk.
1: Så du kom trygt frem ved hjelprenne?
0: Jeg kom trygt frem, ja.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Og eisen en god kjensla å vite at her var en som kjente det og visste det. Og så,
0: ja, hun var øyla kjellig god og fitt.
1: Ja. Ja.
0: Jeg vil gjerne takke henne for det, at hun er så. Så merkeligst. Jeg har jo ångat se henne før.
1: Nei. Og jeg synes det er veldig spesielt at hun sitter her og så venter hun for bare til
0: historien. Venter hun, og ta vår nekve benker i midten nok.
1: Ja.
0: Og kommer at hun til munn.
1: Ja.
0: Det er helt det var veldig spesielt. Men det gjør det. Men hun var så vekk. Så vi følte så ut igjen den bilen som jeg skulle jo i.
1: Ah, ja.
0: Og kort i kjøkken byen her som da vi kom ut av flåvatlen og skulle køyre ut til skipet. Ja, altså det var her var så skit og her var så her lå folk alle min fram vi og sove og altså det var og i egenfattlandet og det var et fatakt område og de lødde seg her på en seien tog at forvente av penger fra teimen som kom vi flåføren.
1: Åja.
0: För jag bytte och ja.
1: Och det första du sa i Afrika till kusfadas lite.
0: Det var en elendighet,
1: ja.
0: Det var det faktiskt, ja. Lycka från flåvatten och till baten. Då kom de bara baten.
1: Du tror att jag såg att det är värdläggande i nationvarpen.
0: Helt nackan.
1: Ja.
0: Men så var det inte, det är inte alla ötsen här som är lycka så fatlag som hatt.
1: Nej.
0: Men alltså, ja, här var fatlags lite.
1: Så det virker det øyelige fremmed der som kom her, en lukt og ljå og sånt.
0: Ja, lukteren og ljå og det er sånn det vøsot, det var sånn. Nekv øyelene

0: Vi tar afrikanska tonlag i bakgrunden och här i utvärstånd är Torhild Berensen. Torhild, och nu har du kommit till Afrika och nu ska du installera dig också dess byggva.
1: Ja. Vi är väl mot dig som bor, eller väl mot dig igen, och får i orden allt papyrerna och allt det papyrarbetet som ska få vidta hur det ska vara, hur kameran ska leva. Och ja, vi står på plats och Hetta sent om kvöldi að koma. Ég skal jo byrja að arbeida morgun eftir svo að öll þeir tingin skal leysin koma på pláss hver skal möta upp og hver klæri skal og jú allt sárt. Ég vil svo vust om hann og ég enn að kemur og her sex kodjur inn í kemurinn og við skulle vera fimm som byggvinn hér og ég fæ en over kodja. Ja, og tver lustlar hitlar og eit skåp. Og til det, ja. Og vi dyr fem av deilas om eit vese og eit eina bruse. Så vi skulle være øyla.
0: Og til slutt finner det at du ut, det kommer ganske fra Imenskån og Metta noen.
1: Ja. Ongen kommer samme sted.
0: Nei.
1: Der kommer en var ur Englandet, så kom det ur New Zealand, ur Texas, ur Tasmania var ein, og EU-følgjon, og ja. Og ønsken av åkken arbeide, samme arbeid.
0: Og så er det snart, det var ikke samme sjukkrark der fra en gang.
1: Nei, det var det ikke. Der arbeide vi, for seg anker var arbeidende utenfor skipet, hjelp i arbeidet, og anker i papur arbeid om henter, og sånn forskjellig, ja.
0: Ja.
1: Og jeg var av operasjonsdom. Og ja, så neste morgen, da, vi fikk så vite hva jeg skulle møte, og det gjorde jeg, og fikk det vel mot igjen, nekva og god informasjon. Jeg var bombarderet i høtten om det, og det var bare ferdig. Ja. Og så fikk jeg vite hvordan jeg arbeidet, Jack Fyrs. Og den første dagen så han får vi nekva informasjon. Men så neste morgen da jeg møtte til arbeids, så lep man bare ut.
0: Oh, ja?
1: Ja. Og det fyrer seg på samme måte at da vi kom i operasjons... Altså om morgenen tullet, var den klokken åtta. Halvken åtta begynte jeg det, som oftest. Da var det høytter morgenmøter oppi og igjen sånn noen store sæle som var på av skipen. Og så får man til arbeids klokken åtta, og vi tar hjemme sånn til morgenmøter og alt. Men så til arbeids klokken åtta, og her nere av gongene, av operasjonsgongene, her møtte oss laknar og sjukrasistrar og alt de som var involveret i etter her. Og det arbeidet fra, som kom og urgå inn i, at her var vi herfra. Ha?
0: Altså det kom ur landet?
1: Ja, her kom ur landet kvendt,
0: ja. Ja, ja.
1: Det kom morgenen, ja, og arbeidet sammen med oss inntil klokken fyra, så får de hjem.
0: Ja, så er det.
1: Det blev faktiskt upplört. Det tror ju folk här som våra sjukrörelsefröjningar. Men det slog så röjna sig som sjukrörelsefröjningar alltså ombord i kipnerna.
0: Ja,
1: samståndes så blev det brukt, det blev brukt som tolkar. Så i nek av tajmen som sjuklingarna där tosa vi ju inte engst. Och går vi frankst tosande, men jag gav dem hade så tecknat malna, sådana yeah. Samma malna. Ja. Så kom vi her, så samlet oss vi alt, og betalte dere opp her som vi skulle være, og så ble det ikke noen ganger til programmet som vi nå enda skulle ha for det igjen. Og da i alt vår livet til, så møttes det alt ut av gangene. Og så kom tannleieren som var fire operasjonsdeltene. Hun kom inn og sier til her informasjoner som hun skulle si, og så leser hun et andagsstikke, bortsett ur en andagsbok, og så ber hun en av bøen. Onkdøy, så var det så lykkes så spontant, så kom onkdøy inn i en gittere, så sunket de, og du vet, altså det var akkurat som det fall. Ja. Og så var det så først slutt, og en av de stående som vi skulle arbeide. Men da første sjukningen, altså sjukningen ble så ringt der, man ringte inn av deltene og sier fra at nå var klart til at det første kom. Så da kom en sjukrasist fra deltene, her som der var det, og inn i så lydde rom, og så kom vi fra operasjonsstående. Hvis jeg for eksempel får ut etter en kjøklinje, så vær en av timen det arbeidet november. Så som oftast så tar seg det ikke engst. Det tar seg også annen mål. Så, så hun tolker det som jeg sier. Og da jeg vil finne alle de opplysninger som skulle hava, så ble vi kommende kjøklinger spurt om han, om vi kunne bya fyren.
0: Oh, ja.
1: Til Jesus. Altså det ble vi mest. Om vi kunne bya til Jesus. Ja. Og jeg opplevde at han kan si nei. Det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Og når jeg var av dem, de var vitende om at dette skipet var, det var til dette skipet stod for. De var vitende om det. Så det sa det ikke nei.
0: Så det var for sykling og ærende for en operasjon?
1: Ærende for inn.
0: Ah, ja.
1: Og det var øyelig spesielt.
0: Det stemmer det.
1: Ja, det var øyelig spesielt. Så får vi inn av stovene, og så ble alt gjort klart, og da det var klart, jeg ser jo i syklingen, eller, ja, jeg begynner. Så var det en av timene som var inne av stovene. Anten det var lakene selv, eller en sjukkerhetssister, eller narkospersonal, og anker som var inne av stovene, som ble åren. Han sett knøyene. Fyre som syklingen, fyre familien i kjønnen, og fyre forløpene som han var inne av skolen i kjøkkenene, i sin syklingen.
0: Så det var en særlig atmosfær av det her?
1: Det har vært det, absolutt. Det har vært det, og det var stor respekt rundt han om kjøklingen. Det var ordentlig stor respekt rundt han om han.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Og de ble respekteret i fire, de som de stod i fire. De hadde, onker hei sett en trygg ved det, at hadde jeg band om mine, og hette band til jeg skulle til Eomarska, tar ønt i andaner, så tar ikke Det var ikke kom inn og hette her vi kom, ja, så hette det dette bandet om. Det ville ikke jeg vite bandet, ja.
0: Ah, en verge, altså.
1: Det tror jo på at, at dette bandet skulle de halte, tar under makten er vekk, du vet.
0: Ja,
1: så,
0: ja.
1: Og det var eisen jo veldig spesielt. Men hvis det var nejot, så måtte man spørre deg om man fikk løyve til å tega det av. Hvis de sa det nei, så ble det ikke tidsi av.
0: Nei.
1: Og i omkron före till omkron operationer så nöjdes man att täcka det va? Men de sa nej så blev det respektera så blev han utövergörd för att det kom till behaltade de har respekterat i dig
0: ja det var flott
1: och i alla högsta grad ja det gjort man
0: ja,
1: ja det gjort man och de operationer var lite när så får de in att rojena en uppvakningsdelt som det låga och så blev det flott härifrån och in och söndjördeltena Och så kunde man som nu är för exempel då. Jag kunde färra och skriva mig upp i en bok och be om lov till att vara att fylla här som sjuklingen om kvällen när ta är fri.
0: Ja, så ja.
1: Och det gjorde jag som oftast med samma vittamon in i adelterna. Och så att han var till det dörr om kvällen så får man upp på batadet. Så kan man se det här och spela vittamon och Ja, og så kan som onker sier, altså, tåsa vidt deg, hvordan kan du tåsa vidt deg, altså, jo, det kunne man ha lykka vel. De hadde øyelig kontakt vi har, og de var jo bare bøten, ung og eldre eisene.
0: Ja.
1: De hadde øyelig kontakt vi har, og var øyelig glede for at du bare var sammen vidt deg, bare at du helt i hånden av dem, og så hadde vi du spalt i onker spøl som de hadde kort, eller, ja, forskjellig sort.
0: Vi har så som förklarat det öle väl skipa.
1: Ja.
0: Samsung som det öle respekt om han enstaka man.
1: Ja.
0: Det är ju en fortatt.
1: Ja.
0: Och om vi ser sån omsorg.
1: Ja. Och det här vi kan gå ta bojlat av öllon och så ta slapps du ut.
0: Nej.
1: Ta fast du vita på en vägen att ta skuld du inte du jag så var ju snägre. Utställningsfigurer, alltså detta våra människor som skulle respekteras.
0: Ja.
1: Ja. Och ta blev respekterad.
0: Ja.
1: Ta blev det. Ja. Det var øyelig vel skipet, og det var øyelig nekk folk rundt om deg, rundt om sjuklingene, og det var det arbeidene som var kommet ombord. Helten av mannen ombord var det arbeidet, og de hadde eisen sine funksjoner, sammen vi åkken, og sammen vi teimen som var i Sønderdalten, og du vet, så de var eisen sammen vi åkken.
0: Ja.
1: Det var øyelig nekk sammen.
0: Jeg vet ikke om det var fullt alltid, men her kunne det være 8,5 sjuklinger til en løsning, en kveisende.
1: Ja, nå har vært det kanskje ut i sørste enda noen et kjipe, du vet det. Kjipet ligger jo fra augustmannen og frem til 1. Juni. Ligger kjipet permanent og i en sted.
0: Ja, ja.
1: hesmina lata så i Konakri og i Guinea. Og kjip jeg li her alle togjene, vet du. Og nå i sørsten, i slottningen av hesten her forløpende kjatt heimann, så sjålvan det var det ikke lukkende kvissjøklinger som det ta i der bygget. Ta i det fullt det, ja. Press av alle togjene.
0: Det er så li og vittgjørt og alt det her, og det her sykla.
1: Ja. Ja, men vi tar det lenge det her.
0: Ja.
1: Det var pausene våre, ikke der store.
0: Nei.
1: Og ikke der store pausene. Det var det ikke.
0: Nei. Men kan du si fra onkel sykling som du fyllte, eller ja. Som du kom kontakt med?
1: Ja. Ja, så kom kontakt med en av unga jente. Hun var midt i tjonen. Hon ja, hon kom fra en av bygd som ikke minnes navn, ja. Men hon var 3 år gammel da hun fikk spedalskesjuk. Hun ble øyelig sjuk og mer landsjuk og Och så han så spedaska sjukan hon äter dig alltså hon är äter nösen hon är onka nös hon är onka mom moren var bara så lite hål alltså ta hon komma och skipa och hon visste mer på det själv är kus hon sa ut ta hon komma
0: och hur ska man vara nu
1: Ja, nu var det mitt i tjonen.
0: Oh, ja.
1: Och hon är onka tog vi ute för att tog att hon blev sjuk. Hon blev gömt veck. Hon var ju ivetidsen av öntan makten.
0: Ja,
1: oh, ja.
0: Så vet han.
1: Och det trodde jag så på. Men oj tog bygdena var en präster som hej hörst om ett skip som skulle komma. Och han var färden till familjerna och fortalt för dem om ett här. Och att det eventuellt kunde vara en rättning för fyra sig jäntorna. Och det så görs den ut vid fyra att hon kunde komma. Och hon, ta hon kom till skipet så blev hon kjolande tidsen. Rättlig kött från mät.
0: Ja.
1: Och hon är vid på alla tojna med skipet då. Och hon får av sted. Tror jag det är Arne får. Får hon hem.
0: Alltså, ja.
1: Ja. Och hon hejer, finns ju flera operationer. Och med den andra så heter Justin en av Nutjanus. Och Justin är Nutjan i munnen och tandlackning hejver och alltså ja en rikva av lackning som hejver involverar och heter er arbete och ja och alltså hon var så tacknämlig och hon var så glad och hon var så fri och viskade som om att hon finns ett nytt liv
0: ja.
1: Och hon var väldigt tacknämlig Och hon säger att hon stod fram det sista kvällen. Och det hade jag så felax kväll. Då stod hon fram. Och då säger hon, det är första fel i stantet. Finare mantjöld och tås. Och hon säger, jag har inte betalt näga av sån. Men det har tid gjort som sitter här, säger hon. Och det som undrar i henne, det var en nägar tömte. För det första att komma här till och för det nästa så att betala själver för att komma och hjälpa med en annan henne. Det är hon så tacksam för det. Att, och det säger hon och säger, jag kan inte löna dig om, men det kan bära en. Det kan gå till himlen och han kan löna dig natt. Det kan någon annan. Alltså man hör det så ordet så tänker man alltså, ja. Det är faktiskt så det är. Alltså, det här rörde mig näka så fantastiskt att vi tar ett nekvöld. Åh, vi vet nekvöld, säger man. Hon var bärast så fitt. Hon var simpelthen så fitt. Hon var så ejmjuk och hon var så tacksam. Och, alltså, ja. Hon var ett öjliga speciellt människa.
0: Det är öjliga rörande man har varit. Det var helt särskilt att låta ta.
1: Helt.
0: Hon fick en mycket möjlighet i livet.
1: Ja, hon fick en mycket möjlighet i livet. Och bara det som hon säger, att jag kan hitta upp. Alltså att jag kan lita med anledning och hitta upp.
0: Ja.
1: Alltså bara det här. Hon visste mig bojligt och hon sa välja och hon har ljud.
0: Ja.
1: Det kan stå att hon är unga mån och unga nös. Och bara sådana luftland, alltså lite upp in efter oss. Det var helt, ja.
0: Det var en stor bröjting.
1: Det var en väldigt bröjting. Ja. En väldigt bröjting. Ja.
0: Vi får höra en sang, jag tror att det inte räntar med sangen. One day at a time.

0: Her har jeg hørt vidt jeg prate vidt Torl Berensen, som var ekkelig rørende og fengende at høyre om etter arbeid som worship gjør i Afrika. Og nå har vi finnet Torl i stående. Velkommen, Torl.
1: Takk for det.
0: Du har hørt her nesten 20 år siden.
1: Ja, ja. 20 år, ja. Det er gongkjøtt.
0: Det er gongkjøtt. Ja. Men han da tog inn her nere, ja. Og hever hon til du hoksa atter og anna hever hon nest avvirskan at det eller?
1: Ja, absolutt. Ja, hoksa, ja, jeg hoksa ofte om det, ja. Særlig han jo tar høyda entertid, ja. Så kan det slett være ved at jeg dukker opp at det er nekve at og ja, det var veldig spennende, helt veldig spennende og jeg må si at her at jeg er vel tøyme for jeg steg etter men ta i for, ta var det jo. Så skulle vi jo fære på i og med den, men han døde jo til å være så ung. Så han kom ikke vi. Og det var, hvis jeg selv om var det, jeg lødde knekk, men ja. Jeg sier akkurat mer at som var nere i færen, så valgte jeg å fære, og til glede for det, og engre det ikke enn det. Og her veien så, ja, så er lødde sånn enn det Og det er lagt med det at alt er ikke en kjølfølge.
0: Nei.
1: Vi tar vi godt helseversk, vi kommer komme til lakna til at ta vi det av hod, ta vi vilje, ta vi det av bruk for det, og få hjelp. Men her så følt sinne få ikke det, ødel. Her så følt sinne våre fattig, og har du ikke møvlig å ta en omkring her omsorg av fire dem. Så det er jo tøtning av vi tar omsorg av fire for en øre, og her som man kan gjøre dem om, her bør man gjøre dem om.
0: Ja, att det här var ja. Väldigt meningsfullt.
1: Det var meningsfullt, ja. Helt ja. Säkert. Och det var man följde som en prick ut i hela och ganska tappte. Vi först att jag kan inte göra den stora månen här. Så, nej. Så här man ganska just också lycka väl.
0: Ja.
1: I alla fall var meningen god nog.
0: Ja, det var jag var först. Ja, det är allt. Och nu är det som sagt tog jag så gärna.
1: Ja.
0: Og du har arbeidet som sjukkerakter, Frøyngre og Arren, og du har arbeidet skortalt alltid, ja?
1: Ja, alltid arbeidet operasjonsgåndsen, ja.
0: Operasjonsgåndsen, ja.
1: Skortgåndsen, ja.
0: Ja, landsjukkerhusen
1: også. Ja, landsjukkerhusen, ja.
0: Men altså, hva heter Kjæna spør du utdannet? Du reiser med utdannet og arbeidet så gjerne.
1: Ja, da jeg arbeidet skortgåndsen i 20 år, da husker jeg at nå kan jeg være tøye på å prøve akkurat mer. Og ta flott i Norra til Tromsø, jeg bygde hvor jeg talte her, og arbeidde i universitetssykehusen om Tromsø. Det er størst sykehus, et undervisningssted for de som lærte i universiteten og nær Bæge, innenfor helse, altså lakna sykehusister og alle forstående faggrupper. Ja.
0: Men Tromsø er ikke så stor på Yra?
1: Nei, ikke så stor. Jeg minnes ikke akkurat noe hvordan jeg bygger her, men det er størst veldig universitetssykehus.
0: Det var det, ja.
1: Ja. Og det var et størst utbyggninger pluss. Og det som var ofte interessant, vi tog i arbeidet og var at det var en parstre av noen folk, og det var en undervisning.
0: Oh, ja.
1: Tog at det var utbyggninger pluss.
0: Ja.
1: Så tog faktisk Jeg fikk nekvann avgave av tog undervisningene samståndes som jeg arbeidet her.
0: Så du fikk eisen nekv heim vi etter?
1: Fikk nekv heim vi etter, ja.
0: Men du har eisen okre djeva ganske?
1: Absolutt.
0: Det du?
1: Absolutt. Ja. Og det pura sikker at sjukrasister til sjukrarektar frøyngene i fyrjun. Her var en gode og brei utbyggving som kan brukes her i egos for affæren her som jeg har vært til fullnær.
0: Ja.
1: Purast av jönen föter vi ånder. Helt säkert.
0: Så har du en uppbyggning som kan brukas den kostnaden?
1: Ja, hon kan. Helt säkert. Ja. Vi mellan ötlen.
0: Det vill du, ja. Det
1: allra bästa utbyggning som du kan få.
0: Jag måste säga att jag inte vet det. Så vi är tvärre alltså.
1: Ja.
0: Sjukra rökta fröjinga dagen.
1: Ja.
0: Ja. Att här nu har vi ett snack vad tog efter och så var det stora månader att arbeta på universitetssjukhus i Tromsø och bara så chip då.
1: Ja. Ha? Öyla stora månader.
0: Ja.
1: Ja. Alltså i Tromsø var det sånas att Nekve skier kom i Urbanshavnen. Och Nekve skier kom från tog en motorcykla cykling och såna och i fjällen och vi hade sån här Og det er nekkert sånn skier, og det kom inn i Tromsø. Alt kom inn i Tromsø. Fra, altså i Norr-Norra, var det små sjukhus, men de sendte til Tromsø, til ja. Som var, du vet da. Og så her ble nekkert, her sa man øyne nekkert, og jeg arbeidde nekkert ut i ortopediske.
0: Å oh, ja.
1: Vi, ja. Og, nekkert at her, her som skierne kom inn, så jeg opplevde jeg øyne nekkert.
0: Kan så ta kan jag döma sås där.
1: Ja, nu var det allmänt och i blåvan och öllon och jag minns gott att utvärp ända för ringte till mig. Ta ju en händing för fram och en plattvärste. Oh,
0: ja.
1: Du tar sig kulist angsten men tablet ta var i blåvan så till jag har tagna skilde men jag var så snäcka det var allmänt.
0: Allmänt ja.
1: En ung man som arbetade en plattvärste och han har finte handna en under ett eller annat som kappa i simpelthen hånden av.
0: Han får av ordentlig?
1: Hånden får av. Så ble skreien meldt av inn, og så kjørte vi klart sjølvende. Og først kom en hånd, og gjennom påse, og så kom jeg over en attene.
0: En unke med over?
1: Ja, en unke med over. Og til sjølvende, til jeg kjørte det største arbeidet, jo til å prøve å sette han åter, og det var nekk folk inne, det var nekk team som arbeidde på imenskere oppgaver, det skulle akkurat fra beinene, og det skulle vaskast, hånden skulle skålast i jøkkenen, og alt det som var knust, og alt det som var ferdig av armen.
0: Og knust, eisne, ja.
1: Ja, det oppdaste det var som, det var stått bråd og samstått, ja. Et stort arbeid som får fram, og det var nekk team som ble involveret i et her. Nekk var faggrupper.
0: Det her var nekk serlakner til universitetssykehus.
1: Nekk var serlakner, og nekk var, ja. Og, de arbeidde i timen, og alle hadde hver sånne oppgaver, og visste hva de, og her stod jeg, midt i middel.
0: Oh, ja.
1: Ja. Det var spennende, veldig spennende. Og det en avbjøring, da. Du får prøve det selv, hva nesten det er, va?
0: Det må jeg spørre, tjenesten må ikke være vitt der.
1: Nei, det må du bestemt.
0: Ja.
1: Nei, det gjør det ikke, nei. Så, ja, og det stod det lenge vært her, at klisjé, den sørste hånden ble hjemme åt, og blodtilførselen, ta sammen, hvordan hun ble rei, og hvordan det ble pent. Og ta tog nekmeren et økne et arbeid på, så ta var imisk holdt som avløst opp en annen. Men jeg hørte at han også, jeg minnes ikke om det var et år at han også, til det sikkert var, fra en der som er kjent, at han, hånden satt også, og fungerer jeg, med Kjolland, ikke 100%, men hun var det.
0: Det var helt fantastisk at han la seg gjøre.
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Nek var sånn her,
0: Ekvisligere,
1: som var ekvisligere, ja.
0: Ja.
1: Men, ja, lærerøkt.
0: Lærerøkt, ja.
1: Og så kunne jeg prøve med sånn av, og,
0: ja.
1: Og jeg halte at det er kjekk.
0: Ja, det er kjekk. Det er kjekk, ja. Det er litt fantastisk å lese der, altså, ja. For han sitter på at
1: det. Ja, det var fantastisk.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det en spasær, hvordan det blod for ut i akkurat.
0: Ja, litt til den brøytes.
1: Rei atter, altså, hun vil jo krita god.
0: Ja, ja.
1: Det var en spesielt eisen, ja.
0: Jo, men fra høsten her, kunne du eisen teka nek heima til vi?
1: Ja, det kunne jeg. Jeg kunne teka nek heima til vi, som jeg kunne djeva vujer i akkurat alt, og de kunne eisen få akkurat som vi platt jeg gjør, eller som vi gjør det, og som vi til det var, du vet, som de tok til så inn.
0: Ja, som du kunne gjøre det.
1: Det var gensidig.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Ja, helt sikkert.
0: Jo, men, og det gjør så at du kunne lære fra der til du kom etter.
1: Ja, ja. Så kunne man ta det hjem vi og gjøre det og gjøre, ja.
0: Og jeg var eisende, jeg minnes 4-2 år siden.
1: Ja.
0: Da ble du årsens sjukkerøkte frøyngel.
1: Ja. Ja. Det blev det, ja.
0: Ja. Det var en hajreisning.
1: Det är inte kroppna vi.
0: Det är inte kroppna vi.
1: Nej, för det är inte kroppna vi.
0: Men
1: det är nekvar domaliga sjukrosister här ut.
0: Ja, men du har haft en nukkur ting vitt där hemma och giv just manna gångter och sådana.
1: Ja. Ja, just manna gångter och rattenslinjer, nekvar rattenslinjer fyra, imenskar procedurer och sådant som ja. Man var ena förhäver. Ja. Og samme kjølende vi går om kollegaen, absolutt.
0: Altså. Ja, ja, ja.
1: Absolutt. Det er godt verdt her.
0: Det er godt verdt her.
1: Ja, det er godt verdt her, og det er du og vel. Det er du og vel sitt arbeid, alle.
0: Det ser där vi där är så.
1: Halssäkert.
0: Men du arbetar inte mer?
1: Nej, nu är det giv.
0: Hur länge arbetar du?
1: Jag arbetar i en utsett år.
0: Ja.
1: Gott det. Som sjukvårdsrektor för en. Annars arbetar jag som gångsänta och är den.
0: Och du är så länge ut i den sjukvårdsrektor?
1: Ja, jag var helt ung då jag började ut som gångsänta.
0: Ja.
1: Ja. Jag vaskar inte här gamla, här kråk. Och var gammal övergång.
0: Oh, ja,
1: så flott i vita det flott i det byggningen. Han lutar byggningen.
0: Ja.
1: Som tar en lutje. Och tar det så flott där. Operationskonsten i vras och att han som nu är nåt ger byggningen.
0: Ja,
1: det flott i isen vi här.
0: Så då vill
1: jag alla minnena.
0: Ja. Så har följt det hemma.
1: Ja, det är det. Det är gott och det är en arbetsplats och jag är glad för det och jeg vil absolutt vi med alle øtlene for alle til sjukkerhetssister som kommer.
0: Det er alltid, ja.
1: Som egnet til det, ja. Det er en god utbyggving og det er en brei utbyggving. Du kan bruke den alle stedet.
0: Og det er man kan jo gjøre den, og det er...
1: Og få den,
0: og få den, ja. Ja.
1: Det kan du.
0: Så det er fantastisk.
1: Ja.
0: Och kan så ensne vi mellan för en tur som nu att jag tog för the worship.
1: Ja.
0: Alltså då får man ju inte lön när man ska betala allt själv
1: ja, och sånt där. Själv, ja. Det flesta som var om bord kom några amerikaner då att de blev sponsorerade av Imskom Meinheiten och ja, Imskom organisationen och så vidare. De sponsorerade dig.
0: Oh, ja.
1: Vet, ja. Men ja,
0: så kanske det kunde vara om på lunch och så.
1: Det var ja, jag som var lunch, som var några månader då fast.
0: Ja, ja.
1: Och på tror jag månader och kul på ett halvt år. Som simpelt sett så borde jag och till det.
0: Ja. Du men alltså vis om en sjukrörakter för en gesitter och huxar att hon kunde huxa så här färre. Ja. Hur så gör man?
1: Ja, alltså jag kontaktade Jan Peter Johansen.
0: Och till OM.
1: Ja, han är ju OM, ja. Han,
0: ja.
1: Han hjälpte mig vid det formella.
0: Ja.
1: Alltså det är ju till spärra. Det ska jag sända till alltså.
0: Ja, ett par pojorna ska vi läge.
1: Ja, ett par pojorna och ja, och till Ims som ska utfyllas och Ims som ska det här vara omkring till att se att du är stu och
0: ja,
1: det
0: var något. Det var så gott för det.
1: Det var så gott för det, ja. Och han hjälpte mig väl.
0: Ja.
1: Det är absolut spännande.
0: Ja.
1: Öliga spännande.
0: Jag har också om en misskonsamma samverkan. Det var någon som gick fram vid han och så var det en som steg i. Ja,
1: ja, akkurat. Det kan man göra.
0: Det kan man göra.
1: Det kan man göra, ja. Självan. Jo, självan det. Alltså, man ska... det är kanske inte bara affärer, men... Orsaka. Det är kanske inte bara affärer, men... Alltså, hvis du har drivet till det, ja, så fär. Ja. Alltså, det är... Det är djävande, helt säkert.
0: Ja.
1: Ta färre man, ta färre en sträcka sen till A. Akkurat som, Louis är inte bara en kjolfild, ja. Och Louis är inte bara ett kinnare än allt. Jag har ju heller inte haft, mot Louis är heller inte bara ett kinnare än längre fram. Men det kan inte sträcka mig i att djäva det som jag har finnit att göra.
0: Nej.
1: Och ta kan nästan vara i förrjun. Det är plötsligt köpa för att la Afrika för det.
0: Nej.
1: Jag menar, du kan göra den när vi är här stannar i Esna.
0: Här som du är.
1: En utsatt hånd, ja.
0: Ja.
1: Det kan man. Och det är en utsatt hånd. Jag såg ett tilltäck som tar häva ombord en sån skip. Tanken ja. Som en lakne som halkas ett liv till att arbeta. Hälsa vi lycka. Öll Arne, han är en eldsval. Alltså, en... ja. En,
0: så han ser sin karriär som så är där
1: faktiskt väl
0: och så
1: ja. Ja och hur vi hjälpte som människor någon i tusentals
0: ja
1: ja det är fantastiskt
0: och så har den så som här ser som vi tar till massa jätta som har skjutit ask alltså en ut alltså
1: en ut av neck von
0: ja
1: ja alla så lustle fitte botten som hade hair scare och öppna gana tot i chatosa och som är att han var kommer skola allt där och så såg jag det att han också glädde vår men det blev inte släppt här det finke aktion så blev det ivlaten till den nästa det skulle du lära tåsa
0: oh ja själv
1: det var så ja
0: gör det till isen ja
1: det gör det
0: det fyllde du upp
1: det fyllde du upp och jag vet inte akkurat hur så länge det röker men i alla fall ja så får det det får det hjälpte
0: ja
1: och så bara så jag tack som det är det är fantastiskt.
0: Du har det här är kristendomar och ger.
1: Det är det faktiskt, ja.
0: Det är det.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Så
1: hade det här är ja. Pura sikkert.
0: Det var tar helt nu vet nog inte mer.
1: Nej.
0: Men tusen tack för att du kom till mig.
1: Själv tack för att du kom. Komma.
0: Och här är massa till framvis.
1: Tack för att du lyckas med det.
0: Du inte en sang och det var stor ett och trofaste och han har vi funnit fram vid Ingolja Reine.
1: Ja.

Hei var det en gang sang Stor er to en trofest i året her Så to sier nemlig at Toril Berensen omgås trofest i utjøkken alt Og vi er kommet til enden av sentingen Men her kom et sms Det var i samband med det som Thomas tar sig om tid Porsche lite höttundikare. Och här kommer att ta ständer i Salmo 24, 24, tjej och nutje. Så är vi kommit till ändan när vi hälsar er kändhetsna. Och det som vi har haft, vi har tagit oss vid Thomas Jakobsen och Eisen Toril Berensen och männer tur till Afrika och annars arbete som sjukrarökter fröjningar. Och här och i utavstånden var jag Sundansen och Edna Haberg. Tack för i morgon.

Så vær krasa delen atri luften her av lintene til mandag klokkan 16 og mykje. Så veist du at til beinleis og beinleis etla som vi da eisen sier endersending. Er det krasa delen heter trus minutter vi, ja, fjallbrøtten tonelage er ikkje et skarft uttrykk. Hetta mann vera tonelage sendingen mitt du mest fjallbrøtta tonelage tada kjem til stuil og så vi er og ikkvi. Ja, det tog mig damer fjällbrötna och kvi halde jag till er att hentes tog halde liv i er fjällbröt. Och det är sankarer, sankarenter som har känt imist, känslor med sig färdjöken imist, upplever imist. Och utifrån att de imse livs omstövnen så har det uttryckt sig via någon sanche, via någon tonlaga stitche och så vidare. Och det kommer ut till möjligen hemma och du förstår det gott när du hittar hos folk lätta sig ut. Det lätta sig imst ut. Och så lätta sig eisne tonlistaliga imst ut. Och det är verkligen. And that's good. And it's nice. Och hej, alla bojen vill lycka penner om man bara var graver eller bara blaver eller bara i oss. Nej, det är det här sammansättningen som är bara hotäkande. Och titta sammanhåks ju tonlaga. Och Jesus så vanligt. Hur hänkade vi? Skruva upp för volumerna. Är så arbetet så kanske du kör in i öronen. Att vi kommer in i öronen oavsett. Men vi är sån välkommen till Krossatellen.

Utan för jag kunde ta Jan Zachariasen av Basnon. Han hever, om du har det finns där vi, så är det han som görs detta fantastiska agentsläge som Krasadal nöjde väl av kvön månad, kvörst huskull och kvör jag lägger något. Annars så hade jag vid lägga fyra vid Ole Börut, Norrmarens sonner Arnold Börut, kjenter innanför tonlaga heimen i norra og i Skandinavien i Brøvers. Ole Börut har vært i fargen og til å være en breka av en konsert. Helt, helt, ja. Og hun var ordentlig vilt gå. Og ja, vi fikk litt utgående. Første utgående så Shaking the Ground og godt å vite Under Control.

Yeah, sister, don't you worry. Everything's under control. Oh yeah, lust av det to inte någon så vi ska rikt som om nek vi under kontroll. Men vi tar som en hackre plan. Vi tar som en god som har skapt allt. Vi är åren och är mian och är attanå. Och är långt i morgon den och inte kommer ovanta av han. Fra alle børret fær vi til en annan sangar som jeg lort etter Negv, og Negv var arbeid fra The Doobie Brothers, og ikke minst som soloartister, heter sjående Michael McDonald. Han Jans Fenger der, synes du ikke. Klokke, Michael. Vi fær til å gana sjående Soul Speak og, yeah, Enemy Within.

Agent of Rutten Joe Michael McDonald Ikke la takka feil av alt I kvaliteter Her var det sangren Enemy Within Av Ugo Hansara Soul Speak Vi kvar svarer det sanger som bløyva Og svegna en klassiker Eller geng atter Eller neg folk hava Oahu ui at At Jeva ni Ugo Vi uta sanger noen Og så snar er vi snir Neste Ugo noen Jeg kjenner opp broen fra Ugo Nietzsche Bruce Hibbard Nå kjenner fors Forgiven som sjön I Imperial så GV ut och så är och det är sjön där till Bruce Hibbert, Hadley Hogesmith och Michael O'Martin och Aya Orlea. Här är det en trio som var äggliga känt innan för contemporary Christian music. Det är First Call av Ugo Tara, God is Good, Forgiven.

Det er nok innerligt vi sissel, og ikke minst disse her traditionelle gamle solomaner som blir uttrykt av en nordisk anhat. Det rækker med, mulig til eisene. Vi talte avfra med sissel, men vi færre fra hessar ugående unnevntes All Good Things, færre til Gift of Love, og det er en ugående som jeg har noen særlig minner til, tror jeg hun ble opptatt i 2012, om det her måned jeg er til DTS i California, og så har jeg med kære mamma, ikke for alt mamma henne, at Old Paulsen var her ivrig og tok opp henne og gav ved Sissel. Og det som han visste var at jeg var ivrig, jeg som heter Schnee Studio. Og jeg som tar nørdrun i alt jeg var det, minst fra LP og Schnee Studio stod alt i North Hollywood. Så jeg ringte til operator i North Hollywood og spurte etter Bill Schnee Studio. Og fikk telefonen med, ringte og spurte etter Ola Paulsen og fikk fætra noen og han var blöjer och tyger och bjöd jag mig att komma att vara där inte, lusta och äggleja och det här är en upplevning för livet. Sissel var blöjer och tyger och här var så näckligt att han var en helt stor tonlagare som av mig någon är rätt, vet. Ja, vi tar oss om Dean Parks, vi tar oss om John Robinson, vi tar oss om Michael Fisher av percussion, vi tar oss om Jeff Lorber, vi tar oss om Bill Champlin och alla är forskjelliga, ja. Og så tatt jeg lurt i dresen her, så ser jeg denne rikvige gang til meg, kanskje mer enn kjatt her, men det var noe jeg lukket av, at du forstår njøte henne sannsjen. Hette som sagt, Sissel Ugo henne Gift of Love, og hette eisen jeg en sanger som negre artister har tidsje til sønn. Vi kjenner kanskje helst best fra The Imperials eisen, hette her More Like You.

Cole Nordman. Allt vi inlig om texten att det här var av att gå en brave what if kvät nu om. Fra Nicole Farrell till Michael och ta verger rough.

Att det är mest så across all den är kommit att ända för ju idé och helt rätt är mega gott så lustigt att tusch kväll till klant 2 eller lära något klockan 2 eller alla för. Det är värst en hackny Harper Hansen och Ekman Sundarensen är tekniker. Jag tackar dig för att du lutt och i vånig att du nått det där och hur ser finns ju också några intryck som kanske ger ett uttryck som ger att du inte blir nytryckt eller nytryckt. Annars vann jag att du var hängad vid era lintene. Linten är fyrt och tilltun och vi tog ena att det ska vara tärdelsiktning. Vi är sån vann jag att du har en gång där. Krasadelten tackar för sig och vi berättar som sagt vid Nudjar Feskar-sänding att det kommande månader klockan 16. Farväl!

0: Det var så att han helt otrolig sankar innan Roland Digel som sang för och My Revival. Och man kan se att vi ett kommer kanske i en vetching på ett annat tidspunkt. Och jag ska se till det nu är finns ju vetchen här på Paul Gottesen. Kan man se och ting som vi det finns för gott och så det som vi är naturligen av en dor.
1: Ja.
0: Man kan se onkel Dore er veldig godt å spille klavier.
1: Ja.
0: Men å si at han ikke finnes så god, det er sånn, det blir helt stille å si.
1: Nei, nei, det er nemlig det. Altså, det er som du er, altså, hvis vi trykker det som vi trykker, så trykker vi det alt som vi da finnes er fra god.
0: Ja. Og så er det sånne ting som vi kan si, som beinleis skal vise til, Norge og som Paulus Eisen er ikke inne på i miskunn brøven til honom, ja. Tog seg om hele andan djeve gaver.
1: Ja.
0: Men det som felaks vid dem, det det vi det finns ju där för att tjäna andra vet du.
1: Ja, och jag hade och vi där finns det till a pitcha så kon upp vi,
0: ja. Ja.
1: Så här så vas. Och för och chat. Inte. Vi hade kanske det här det är också något snack om at det vi kommer til jeg vuster imiske evner vi kommer kanskje rundt og i døvna men et hva for folk har rundt og sier, jeg heter nøye ganger til jeg heter

0: hettar och hettar och vi kan gå öl och högt upp i skilmarska och ta mittlen ta som god vanligt ju alltid är också som är ordliga det ta skurrar gör någon kamera så är det något så så är sen nu två sätt mig åter så som ja men jag hade ta ett hitch att som för det första akkurat som jag hade essen tone och är sånt har vi alltså en trupplage vid ändå vis vi ser vi ska veta akkurat kvar jag nu är när är och så för så vi ska kunna finna det och kvar jag out time här vi är så så ändå var en trupplage till att det shop det var en fyra fem färder att nu är går nämnt där under Nya testamentet
1: ja
0: och tror jag fyra färder timon är Paulus och lyssnar någon gång där så om och helt så så tar sig och på vägen ho börjar nu så viskar så kanske inte som att ta som Paulus är så upphängt vi är att hettar är en ny gåva jag hade kan vara näck mera kanske allt möjligt inkludera att läsa tension som är rätt
1: det är ju det som han nämnde
0: ja och så också mer runt där är Och vi får ganska troplagare av, och det är akkurat det samma älskan, vi brukar detta år nöje gava. Men, där vi hittar efter grundtexten, så, och i fyra kronor på 12, så det som vi får sätta och ta samman med nöje gava, det är faktiskt två år som man brukar ta en sån version här. Nämlig. Anna är pneumatikos. Det här kan vara med sig som är andaligt. Eller vi har som för nog det som kommer av andan eller från andan. Och så hitt karismata. Det här som vi får karismatikar från. Karisma, det är ofta en tutt som gava. Men det är inte vanliga ganska år dåren för gava. Och det är att vi nöje. Alltså man säger att nöje gava. Men till mig är det också så att det som vi råpar nöje gava till jag vet inte förläkar, egenläkar, talenter lika mycket ska råpa det som anden kräver kristnen till att bygga samkomna upp. Så jag halte att det stämmer för att kylmarskmedlen hette är naturligt att hette nöjegava så skulle detta vara och jag hälter också att nöjegava till alla de här största matarna som anden viskar i kristna och på vi tog i enda malen att bygga samkomna till kyrkina vad som mal folk brukar upp Det är en nöjegåva. Och så månader med naturliga talenter och nöjegåva, det är kanske inte akkurat till hatt eller hattar. Alltså, tror jag att nu skulle vi skinna mittlen nöjegåvorna att tjäna och så börja till att tjäna i tjänsten. Och så röjna att finna av, alltså kvät är akkurat som den substantiva månader med det. Nej, nöjegåvan till er tar jag andra godskämmer och säger, och vad ska jag nu sikkert hända person är djävulen hesa nojena nojan vi hesum vi tog enda malen som alltid är bytja samkomna och tog är det eisne
1: och tog är det enkelda människa i samkomna
0: och
1: tog heil
0: och tog heil och tog alltid till vitt eisne till vi tog är eisne till akkurat kvar nojga vi har vi är nej det är inte detta snurr nojga när snickvas i aldrig nu med det snickvas ju om till som god inser att göra och i samkomna så inne som ska i törtsligt göra vad Jesus är och samkomna som steg här som är god är fär vi att fullfotja sitt värsk bär vi åkon och vi som skapar en värsk i sin här halt och nöjegående till så som, det som han brukar till som vi tar tarva till vi kunde göra det av oss själva fyra är att samkomman kyrkan som en fällskap kristen kan være bygd opp til å bli av det av god.

0: play.
1: Ja.
0: What we Og her som vi så sier, ja, vi sier ikke sånn søvn, og så bråten vi det var verre, og så her var vi det alle da, at møtte jeg den rådleggen. Ja, men så her var andre gods, og lykke vel.
1: Ja, viska, ja.
0: Viska, finnes ja. Vært og søvn.
1: Jeg hørte en av en han sier til her, at hvis du nå husker om gaver, nøye gaver, du sier ikke for en ambuskasse.
0: Ja.
1: Her er alt mulig ambu. Mhm. Och visst är en skruv här i vätchen, en skruv som ska in här.
0: Ja.
1: Så får du i ambuskassen.
0: Ja.
1: Du tar skruvblad.
0: Ja.
1: Så skruvar du i.
0: Ja.
1: Och vad gör du vet? Du lägger den i ambuskassen att det.
0: Ja.
1: För det ska vara här, ta ut det vi brukar till att det.
0: Ja. Du hade, jag hade nog sån god mynt. Jag var en sån här. Jag vill faktiskt vimmast. Ötlån. Eller faktiskt anverkare i något. Det gör jag, vad jag hade att göra med allt som någon till känner kanske till det här.
1: Nej, det gör vi.
0: Ja. Men ändå vi brukar det funnit till att jag lustar faktiskt efter några fantastiska gånger om podcast, nämligen om några som vi skiftar. Det är att vi faktiskt känner till det, att det är The Bible Project. Så bara googlar The Bible Project så finner det. Og det er tvær fyrir som byrja der. Det blir mest kjent i fyrir at jeg gjør sånne videofilmer på en 8 minutter, sånne animasjoner som forklarer en hel bok på utlandet. Men det her også er noe annet, inklusivt sånn podcast her som det her kan jeg evner opp. Og det er helt umetelig godt, det er utrolig velgrunnet i ordentlig gåere granskning til å ikke lattes opp og slett litt og til vel fundere til høysmenn som at han fyrer det altså til nødvendig som folk vet ikke, stengt og her har vi så nækker fyrre podcast om andan og i bøyblene og fantast, ganske takk at det
1: ja
0: Det vill så hade vi reklamman.
1: Ja, det är reklamman.
0: Ja.
1: Jag ska lugna sig att vi får få en nytt hem och så i och här är möjlighet till podcast in då.
0: Ja.
1: Så kan man kanske hvis vi in i framtiden så kan man hänvisning till en sån podcast.
0: Ja, absolut. Jag har alltid man skulle
1: det är elegant då. Men det är framtiden.
0: Ja, och jag har alltid visst det en podcast som är väl det vimmalt vissa folk som är i AHA och i skriften om går solidar bibelskartologi som är väl och brett funderat så är det det, så ja. Är alltid att det är näka det bästa i hela vårt.
1: Men det vill säga Paul att du säger faktiskt det vi ska fokusera på kräsa gavarna som vi har om det är näka som ja. Onkel säger vi dopsgav eller
0: ja, ja.
1: Och så en andra gav så ska vi faktiskt liksom sucha det som man heilt.
0: Ja, i allt då.
1: Och det är ett give. Mhm. Inte för att den enkla person ska vara lite upp. Ja. Och nu ser en profeten. Ja,
0: ja, ja.
1: Men för att vi ska alltid tunna vara fokus på heter give och kom för att hjälpa människor.
0: Ja.
1: Bitcha samkommen upp.
0: Ja.
1: Och lite att hacka stöje.
0: Ja. Ja.
1: Vi ska tänka dömme. Det är ett som vi har nämnt i Bibeln som kunskapsbord.
0: Ja.
1: Og en kan si at jeg vet ikke det sitter 100 folk 200 folk jeg vet ikke hva heter mest men jeg har en dato og jeg hørte noen og så nevner han denne datoen og så sier han jeg vet ikke om det sier nekker eller nekker og beina min en som sier klikk sier det vet jeg godt til å ta vei jeg til lakene og fikk bo om jeg var ikke sjuk men jeg har lykket vel, da lagene fortalte meg at det, høyt jeg lykket som at han fikk, at god sier vi meg, jeg vet det, kvilde i meg. Og tog jeg sånne datoen, som heter personen, ikke vet nærmest som helst om, han sier bare dato, eller vi skal synte øst, så kan denne personen si, ok, så vær det god som, tog sier vi meg, du har sånne her med, han kunne ikke vite det. Altså, at man eisen må være en dårer,
0: Ja,
1: da man skal viske,
0: ja.
1: Vi nøkker. Vi er alle gavene faktisk. Ja. Er du ikke bare klaver? Nei, nå får jeg prøve. Er du ikke alt? Jeg får prøve lykkevel. Og så sier folk, hva er skjønt? Hadde leie til spalte? Så. Tror jeg, vi vet ikke faktisk hva vi gjør av disse gavene.
0: Ja.
1: Men vi tjener bare vidt dem.
0: Ja, og jeg har alltid, jeg synes det Alltså är det att kom in någon snack tänk här. Det är alltid akkurat som vi har alltid att det är kanske en erbjörnka till nu så är akkurat kommen. Om man är ur kringvarsmån här är vi någon likelt som vi har vi mätt några om. Men som jag pratar några om. Här pratar jag också snack om tutningen är ute i samhällen att alltså bara prata så är det till alltså särskilt om man har sådana uppgaver att man är ordentligt till vid det rum hur man själv är hur man själv är ständigt och hur till det är för att det var rum för öron som är annorlunda än själv är. Och så sa han till människorna är det annars faktiskt väldigt allt möjligt. Och jag som listar smaker och hur det ska vara. Men faktiskt nu när vi pratar samman och tar i lust efter det är jag som ju en parche som spår en särskilda time och nöjig av den här som vi åker av moderna och samtidigt vid klassificera som even naturliga. Paulus, det säger man lyssna, han också slags på den maten, det är allt en halv. Men det är som jag också. Det här är tyvärr en god person i min liv, ja. Är att som jag också kanske bär ju bakgrund, här som inte är slags van vid kunskapar år eller vad annars ska vara. Ett låg eisen av temperament, allt det, är nog så svart. Och här var ringt vi att eller fänga det, skilja det. Så tutningen bär av att vi är ett ödligt kvarsomläge, kvar vi är, kvar vi kommer från. Vi åker inte i kristna miljön och samkommen. Är vi faktiskt ensam innanför åker egna rum och karmar praktiserar det samma. Alltså jag har... Vad heter det för något? Det heter ordentligt mörslöst. Alltså vad är det här för något? Det heter ju slags vän vi. Att rumma tog. Och jag snöar vårt. Alltså hon säger ja men alltså är vi oss bo? Har det här skiljer sig? Eller alltså så säger han är så kritisk. Nej. Jag vill bara skilja. Alltså det
1: här. Jag vill skilja det, ja.
0: Och att här huxar jag sig om att det är nu för det center vi kan komma in och spåra det men här som det är ganska öle tutningar med ju och akar tischen och så kom alltså men kan örn av det folk som bitte bruis till här alltså akar som är så ser jag så ser jag är nekvas ner så skiljer sig så så James think show much någon och så sånt det heter vi ska man fullkomligt ja twist gal Mattias
1: ja.
0: Men nå, jag känner preppen och jag har hört snackare till någon sövån och jag vill säga maten att du praktiserar några ting och säger, vad ska jag? Ja, men det är väl en ökning och jag snar att man är och jag har lärt att motgärsta upp för det jag som bär kväll och lycka mycket om så god tjäv med att jag går av när det är inte till spurningen men spurningen är rum är öllum sinni gavun og hesum ímisk leikamun og líkamun er jo open fyrir at öllum tøy sum góð ein sjá brúka eisini tøy sum er torsar svær skilja ja
1: vi skal spæra lær men så tærkar vi eit spurning upp sum sé Paulus sé trúa etta tíma antali nei gavun
0: ja
1: sæli at profetera
0: ja
1: hur säger han han? Så nu ska jag få gott lära. Och det här är lika en team som det som vi har i Janne Villa en title. Catherine ja, nu glömt namnet. Men lycka mig, hon har ett lära här som heter Breathe Live.

0: Det var så en interessant sanger som et Breathe Live. Og her står han til meg, sitter Paul Godsesen, og vi tar oss om gaver, given av god, om det det som vi kaller naturlig talentet, eller andre nøye gaver. Men så sier Janne at jeg skal si Paulus tror etter de andre nøye gavene, særlig, så knapt du sier en særlig til å profetere.
1: Ja.
0: Hver han henne her?
1: Ja. Yeah. Teo, vad ska jag? Är också det tog ganska mycket skill på henne, men här mot på. Vi har alltid det att jag vet också om profeterna i Gamla testamentet. Kan jag ta det? Ta Lilsen samtidigt, ofta han är omkring under omkring kanske. Och de har också om Israel, falk gods, kongarna som skulle leva under vilja gods hos framvisa, efter loven samsvar vid det söver som god har i Israel. Det är det som snus om. Och vad gör profeterna? Jo, alltså tar är akkurat som tjock någon säger er vi söver gods i Israel och för falsk eier av er och Jesus söven som tar ju tillbör gods och all jag och tar uppgåva tar vi kattlar och god och tar för ju bannas år från gode te er. Tosa först och främst inte om framtiden att det är ångt att göra, men först och främst inne syna samtid och säga och ofta antal kanske säga ha till oss vänd vi och ångt är det år till att åka och trösta, men till allt ett år som tar få från gode inne för karmarna till stor sövn som god har vi i Israel lån i ötlandet och som så utörtliga tosa så in vi avvis och stöver i samfällan ta. Och jag har alltid att jag vill så också samkom med, alltså, ja, kvar är vid? Ja, men vid är vi tryggva att söva tuttningar med glasta kapitlen söver gods vid sin falska till Jesus.
0: Ja.
1: Och att utjöknar Jesus inte till att nu knappt är fast kom bara glöm allt om Israel och allt det här blir så färre nu, men nu knappt leverer hända sövan exploderar och vicka ut till öll folkhassla och sövan till okkon vi vet inte akkurat hur så god för att göra allt så, men vi vet att vi som är kom till trygg av Kristus är att vi trygg att Jesus är mittepne hans sövna och han hever och vit som inte bara som ensaklänkar, vi är bara som ensaklänkar parstra hans sövna till vi är parstra samkom till Jesus och samkom han till kyrkan är det här god inser att bruka att boa till Jesus lös i utlandet heimen och att fullfölja sitt vers. Så kvart är profeta år här, det här var också som folk som atter få hesa karisma i hessa nøyene at løsene innenfor karmen hessa står så en såle som nå fullfølger Jesus at tåse bant inn og støver til samkomne og til åkken innenfor samkomne at etter åkken oppmuntrer åkken og jeg snes jeg er her handaveien heter året til åkken nå, men det er omgå det et år som är läst från som stora som god ger i Kristus. Det är alltid rulliga viktigt. Men det är ett år och här där det är man vet, det är alltid tog kanske över större inled och det är att vi tar och hoat och som jag när torfer för skilja och kvar mässigt vi då skilja till att fast undervisar på ytterna, det är så dejligt konkret, något som jag kan styr och se,
0: alla
1: fast på och allt det där, och så blev det så inte nervös, kvart rätta för näka men jag har alltid att det är och jag har alltid att tacka seriöst och det är nog stort till det att Paul säger stövningar till Karlägarna, till det allra första så de har ju tullat oss nu och så jag profiterar, vi tar bruk för falska om de är tillvida om det är lite, jag har nekvakna upplevt det här knappt, men nu är det onker som bam, alltså jag minns Kanada, en professor som på ångamatt var en sån karismatisk typ Men jeg får prate med henne akkurat, så sier han akkurat, så jeg følte akkurat som at han så bant i jøkken med. Jeg har unga til å ta seg med henne før. Det har alltid nækka lukket han til, at han kjenner seg sånn ordentlig vel. Og innenfor det, så får han inn litt. Og det ringte seg, hver kom hatt fra, men et innlitt, og bom, han fingret for bant da. Nækka, og det var så fantastisk.
0: Og hatt det her at altså vi må også tage en mynd ind i sådan her samrum til er at Gud hos os sådan sit ord det ord som indblåst og hele andan giver okken, men han tog sig sådan beinleis for okken og det her vi lykkes med sådan mynden frem af med lærsvarene i baden, Jesus gænger her ut og kjekkene og det her inne, det beparat vi kunne ødels Vi føler akkurat ofte at vi det i øtene vekk. Andaliser. Hva nu? Hva skal vi gjøre? Vi føler akkurat vi det lost, altså. Det alltid ødt som en tål, så her vi mikrofonen og det. Vi føler akkurat lost. Og så sier, så knappt så Peter, han klar. Kom Rob med ut, og så fer han ut og ganger. Så han så prøver jeg sånn her. På trinnet, så ser Altså, det nu Jesus som virkelig passer det nu virkelig, så begynner han å søke. Han ivast. Og Jesus teker ui han. Men en kvinn som vil sikre at Gud tar seg ved han, og handler på det, han opplever noe aktesjama. Altså, han nu søker det. Jeg kommer alt for lengt ut. Jeg klarer alt det her. Det vær ikke Gud som sier nægge ved meg. Nå vet jeg, jeg ferdig. Jeg til grin, jeg alt mulig annet. Det slutt. Og løy vel livet, da. Men så vill han upp det. Hur god tänker du igen?
1: Ja, det är sådana spart. Det är sådana spart.
0: Lyssna upp och säger, det är värre att du hörde mig. Come on, fortsätt. Vi må, alltså jag nöjde gavna, det är ett bitter på att vi hör det god. Alltså, jag vet inte hur jag gör det, säger folk ofta. Jag följde bara, jag skulle inte göra det. Men hver kommer därifrån? Vi må hålla fast på, god tås av jag.
1: Ja, det är att Alltså nu på grund av att öron som är annars som det hoxar ju om i lötena så kanske det är verklighet är jag läste omkran som definierar som tar sig om sina list så är månen med en listamann och en handverskare så är det att handverskaren Han vill ju häva att han ska sätta något och hålla bitch och han vet akkurat vad han för göra. Ta för oss. Vet du? Det är gott. Det vill jag vet. Alltså det är han vill köra.
0: Han vet akkurat.
1: Ja. En lista med den. Alltså månen med han vill ska lista med han är att lista med han vet ska han ger. Eller lista fast. Vet ska han ger. För inte ger då.
0: Nej.
1: Och det är ju så lätt. Det är ju synd det
0: är ju inte. Jag
1: har lukt någon ting alltså det och det är ju riskofyllt. Och jag spurs mig om nu. Med det jag förstod så imsmättna kronan. Och det är nog så. Jag glöm också med det jag vet det är nog så. Det var så kul att jag nuft och inte det som är one way.
0: Ja.
1: Så att det hos en spira som träd vi har så hittar vi det. Det är en risiko. Och du släder fel.
0: Ja, och vi ser att det är en gav där regne.
1: Ja, nämligen. Det är fantastiskt.
0: Och han börjar och han ständer här, han ser ut som han inte vet i vad höver kan ska göra. Och så begynner han att matcha. Jag vill kalla det matcha.
1: Ja, det är alldeles ska
0: han
1: säga.
0: Nej. Han begynner att smilja farver här. Och så vill han, och så knappt så får han och släta allt att det. Hat det vært ikke det? Det var ikke kjenslene jeg leidet. Nei, om at. Og han ikke bensjen for å prøve om at.
1: Ja, og det nemlig øyelig.
0: Ikke bensjen for du. Og det en øyelig god mynd at det andre. Vi er ikke bensjen for å røyne om at. Om vi gjør det også skreift. Vi er ikke bensjen.
1: Han nemlig øyelig avhørs. Altså, det er jo så fascinerende. Altså, da man hokser om hva Ingold og Reine gjør under kjent en trus, ja. Nå tås vi til Øtlo så ofte det en fantastisk liste med slåbrådene og fargen Øtl. Det var sånn som vi sier nækka. Men altså, det alltid even som inn og kan, ach, det var forfeilig, det var klatsj og match, at det kunne, det var fem år gamle sånne, det var mer, det var mer, det var spet, det var vanlig, det var vanlig, Och hetta var det forsnån, eller social fjärsnån, ja. Yeah. Och så huxa sig till ta i han som han ser ös autentisk principfast lista med en värld tekrat till kjempe risikoene. Yeah. Han kunne ikke valgt noe kjent og egentlig sagt, hva skal jeg? Er du ordentlig vel å måle at lese målninger som folk elsker hit
0: Ja, det var ikke problem.
1: Det var ikke problem. Nei. Og så vil han lykke å si nei, hvis jeg skal være tryggere, han sier noe, men det er sen så sier han at til dere stoff og i mer, som samsvarer en stoff vi her ute, mm-hmm. Och listen till mig är akkurat som att binda det samman. Så han är en sån fätan av utan att...
0: Yeah.
1: Och han trycker mot det. Han säger, yeah. Vad ska jag... Det är det som är mager.
0: Ja. Och jag har alltid tagit att det var så läsen. Det är nytt lögtin som blir byggt om att det. Så har man själv att det spurs ingår det in om han gör en stor lista om att han har fyrtälla stålen och har varit med om sitt. Och han kom vid ett. Och han hångt, det blev hångt upp. Det är korrekt det är.
1: Yes.
0: Och så sa han det upp. Jag säger nej. För att han är att.
1: Det är det så han är körst.
0: Det tog han är att det. Och det blev till Hongkong och gräsnäget där. Och så kom han vid ett nytt.
1: Ja.
0: Som där hänger där. Mhm. Hette det alltså. Mhm. Tog det där vi.
1: Det är helt otroligt.
0: Du ungen hej, ungen har annars sagt. Ah, det ingår vel en fantastisk flott. Kanskje, det ikke skilt det likevel. Det ikke skilt det hvor han kom vi. Men han var så ærlig, han sier nei. Mm-hmm. Omat.
1: Ja.
0: Wow. Altså, jeg synes det er ikke
1: uise.
0: Ja. Jeg synes det er andre i sammenheng. Kom igjen, og jeg sier nei. Og så hadde vi alt sist her.
1: Ja, og til det er sånn eimugleitjen som er en sånn ordentlig sunner. Ikke en nyrbråd, en nyrgjørende, men sånne selvkritikker.
0: Ja.
1: Og du sier, nei, vet du, jeg helt hatt det var ordentlig til, hatt det var ikke til.
0: Nei.
1: Og jeg mye nok til at vi kjenner det, men det betyr ikke at det vret ikke det hele, så nå ferdig jeg etterveis.
0: Ja.
1: Det ikke en gang å regne for ikke, nei, nå er alt jeg lagt hjemme her, nå ferdig jeg selger biler eller også.
0: Ja. Och det är att det är nettopp till akta målsatt att skapa viring.
1: Ja, större viring.
0: Nej, större viring. Att vi tår och vik en gång. Vad ska jag ta när skramplig säger? Det var inte gott det som säger det. Kanske du fyrt ju mig. Det var alltså inte gott. Det var slett inte för herran. Alltså vi känner det. Vi har ju profetier i stor stil som vi vita.
1: Ja.
0: Och jag syns... stod att han också så att det var slett inte för god allt det som vi hört.
1: Ja, vi hade kvittera, alltså vi pratade sen om det med en sandkära, alltså kvittera vi, alltså nu, alltså tvärs det, nu har vi sagt att jag som en som inte kommer från en karismatiska bakgrund,
0: ja.
1: Och att Linte är nog inte är öppen och vånig hos er och be här om jag ska bjåa att de välkommer och lära bättre att jag tror att det är så riskerande att jag tar i sexen också till dem men jag var röjning att dippa en att ta ut och lära det här och här som lär jag en person som tar ja, som tar alltid och öron jag har vi snackar en sån person som vi inte har tagit som Bob Ekblad och Avard och andra vi som det här som har varit just ja, nu skiljer jag till er bättre nu står jag sådja halten av meningen och hur det passar att det är som god ingenjör som har samkom men så sådja är som till dömes och det är ganska inte kontroversiellt men jag hoppas att folk kan lycka av er åpenlorset. Det är immun till lycka mig till kvart folk personligt halta om fortsätta väl i USA. Men här, alltså, jag blir chockerad av nökren av sin här jag vet inte, jag har nästan hur jag ser så kallad profeten som röpte i öliga hars och här var sådana stora tjänaster och sjönvarsprogrammer som är och skolar och kvart annat det här var och som om att säga nej. Trump är gudsmöver, Trump är han och attna att han tappt väl så får det fullkomna att här, nej, han är alltid snöjt och han vill lycka väl insett han för att lycka, och det var nej, alltså allt blev, allt det här som det är satt över profetier som det finns för herran
0: det
1: visste att det var alltså hvis man bara är ordentlig ärlig så lika mycket om kvärt vid halta hever det rätt eller inte så nej det får fullkomna skriver och det viskar jag Och för mig är så jävla malplacerad. Ja. Och så också jag om, okej, men hvis jag vill vara öppen för hessen gav någon, så må jag ägsen löjma sig, men hva är det som händer här?
0: Ja.
1: Och är, för jag ska över ett la, är det också för helt gäller här? Är det också som inte... Ja.
0: Så kan man så säga lite så att onkel av dem som har sagt att det är ägsen för hessen själv har sagt
1: ja.
0: Det var inte rätt.
1: Det var inte rätt.
0: Fiji och mer. Men alltså hela tiden så skapar förvirring och stannar fast på näka.
1: Ja.
0: Man ska otroligt anse sig ett av det profetiska. Vad innehållet är det? Vad är det jag snackar om? Vad är det jag profeterar om? Sådana ting som att det är. Kommer vi löjva om det här hela tiden?
1: Ja, och till det som är. Alltså, och det är kanske mer åpenspåren. Det är också om till dömes. Ta Paulus tog som är så gavna då. Ta tog som alltid innanför det som god ger och samkom så in.
0: Ja.
1: Alltså jag hävda implikationer för att Louis vi här själva inte. Och kan det ha en att göra vi Louis vi samkom i mun till det samfälle som följer ja. Men det tid som är så för Paulus är så gavna gråsättar och i.
0: Ja.
1: Vi samkom løvnån, altså det er løvnån til å ligge med Kristus og enda mål er å bytja tær opp.
0: Yeah.
1: Enda mål er ikke ståre tænaster som til at heva alle mulige vimersingar om hans politikk og vimerskift, eller kvært helt. Nu vender jeg knapt til rollen om det.
0: Nu klokka gonger, men man kan sige stort her, at det er faktisk så løsende, at man nøjeste løsende sutja kvært i gamle testament profet, og kvært i nye testament. Du har det, som du nævner her, det råder sig at det uenære, som har i gamle testament til, som var profeten, som vedlegte kongen, og refser han.
1: Ja, ja. Det er ofte mest kritiske.
0: Og vi kjenner, det at du undertalte, det er livet.
1: Ja.
0: Og, känner?
1: Ja.
0: Och angst du var nöje så kom profeten att säga nej, du ska få några år.
1: Ja.
0: Alltså vid det här,
1: ja.
0: Men vid det inutsystementet tog in. Vid det helt är det. Vi tjänar samkomma gods.
1: Ja.
0: Det här vi gör. Vi måste nöjsta ända här.
1: Naturligt, vi ska stötta. Tusen tack för att du kunde komma, Peter. Ja,
0: vi sätter ett lära här.
1: Ja.
0: Och jag hade vi skulle säga Jesus paid it all. Mm. Och så ser vi tack för att du kom här.
1: Ja, skål tack. Efter.